0: гледала.
1: 4 часа новини. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни по време на общественото обсъждане на цените Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 лева за мегават час без такси и налози. Още от Юлиана Корнажева.
2: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по

0: интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
1: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, съобщи пред Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят, тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
1: Разказа Петя Господинова. В Ловеч за Деня на детето е организиран празник на книгата «Знанието и детското творчество» под мотото «Малки читатели, големи истории». В Троян с карнавално дефиле и концерт е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите». Латинка Светозарова допълва.
3: Забавлението за най-малките започва в Ловеч в 10 часа на площад Екзарх Йосиф I, като в него ще участват деца и представители на издателства, предлагащи детска литература. На всеки половин час децата могат да чуят любими приказки. На площада ще се състои и традиционното издание на баскетболното шоу Street Basket. Троян е кулминацията на детския фестивал «Дни на талантите и интересите» с карнавално дефиле и концертна програма. В нея участие ще вземат класиралите се на първо място в категориите за инструментално и вокално изпълнение. За новините Латинк Светозарова.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През втората половина на нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Все още над североизточните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще превали слаб дъжд. На много места ще е почти тихо. Сутринта, главно в североизточна България и по протежението на река Дунав, ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в североизточните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София най-висока дневна температура около 27. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Варна.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! В утринта на пролета сме с очакване този месец да посрещнем лятото. Морски поздрав от второ студио на Радио Варна към вас ефирно отправят Ваня Славова и Катрин Бояджиева. В предаването ще усетим ароматът на морето преди сезона с репортажи от Бяла и Балчик. Ще обърнем голямо внимание на децата на 1 юни и ще се похвалим с ветроходеца Павлин на Дворни, който се завърна с яхтата си, обиколил света. Тихо е морето тази сутрин, вече има хора, които се къпят в него, за мен все още е доста студено. Пожелавам ви много топли емоции с нас. Телефонът за връзка с студиото е 602-802 с код за Варна 052.

0: Радост донесе морето във Варна. Ветроходецът Павлин Надворни се завърна, след като преодоля сам с яхтата си хиляди морски мили в най-опасните води и направи около светска обиколка. На морска гара яхтата пристигна до Кея, съпровождана от цяла флотилия и под звуците на марша Тих Бял Дунав, изпълнен от представителния духов оркестър на Военноморските сили. Десетки граждани, представители на различни институции, на ветроходни клубове, курсанти от Висшето военноморско училище, ученици от морската гимназия дойдоха да посрещнат Надворни. Сред тях бе и капитан Николай Джамбазов, първият българин, който през 1985 година премина сам Хорн по време на околосветско плаване и бе вписан в Международната асоциация на преминалите нос Хорн под платна. А Павлин Надворни му благодари и посочи, че това е символ на приемственост между поколенията. Чуйте още от репортажа на Иван Симеонов и Румен Генов.
1: Яхтата му Еспресо Мартини се появи на хоризонта под звуците на сирени, аплодисменти и викове «Браво!». На Кея го чакаха представители на местната власт, ръководители на града, общественици, приятели, почитатели и, разбира се, цялото му семейство. Атмосферата бе като за посрещане на велик откривател. Секунди след слизането си на брега, Надворни бе обсипан с овации, на врата му бе поставен лавров венец, хората скандираха името му, а мнозина не скриха сълзите си. Да чуем неговите първи думи.
2: Искам да ви благодаря изключително много.
3: Аз ще го държа лавка.
2: Повече ми идва, признавам.
3: Толкова отслив човек.
2: Все пак почти 5 месеца с ограничен достъп до живи хора и живи човешки лица. Но наистина страшно се вълнувам, че организирахте това. До някъде го очаквах, до някъде казвам, просто защото няма как да мине без мен. Ако пристигна 2 часа сутринта, няма как да стане. Но въпреки всичко, наистина това посрещане на колегите в морето, тая флотилия, която се спресо поведохме, беше наистина... още веднъж направи всичко да се струва. Аз искам да кажа нещо много важно. За мен е огромна чест на днешните времена, където липсват стимули, липсват искрички. За мен е огромна чест, че успях да убедя първия, аз съм втория, но първия, който го направи, и му благодаря изключително много, че въпреки възраст, здравословно състояние, направи всичко възможно, за да бъде тук с нас сега. При нас трябва да има приемственост.
3: Къде е Джамбазов? Ето го Джамбазов. Седнала там, трудно подвижен едно. Ето го. Първият човек, който мина Хорн. Ето го. Велики си бъде. Станахте двама.
2: Станахме двама и много се радвам, че точно днес станахме двама. Както и бяхме двама при отплаването ми от Царево, където се срещнахме на Кея, колко даде някои последни съвети в таверната на почаша бира и поддържахме постоянен контакт по време на плаването.

0: И още нещо искам да кажа. Наред с семейството ми, които ми са ми били винаги най-големите поддръжници, това е всъщност човека, който знае точно за какво иде реч. Единствения, който знае точно за какво иде реч. И в най-трудния момент, когато бях принуден да се откажа и да напусна състезанието, единствения човек, първия всъщност човек, на когото споделих, докато ме течаха сълзите, беше Николай Джамбазов. Така че, Коки, благодаря ти за всичко. Аз искрено... Значи имаше спорове, възникнаха спорове в социалните мрежи. Какъв съм всъщност?
1: От Русия ли, от Варна?
0: Да, аз съм българен, хора. Нали? Роден съм в Разград, защото в Кубрате нямало родилно отделение 67-та година. След това съм живял в Русия до 86-та. От 86-та 91-та година морско училище, оттам нататък имиграция по океаните и не само. И след това от 2003-та година във Варна. Сега откъде съм точно нямам никаква представа, но знам, че съм от България. Така че това е постижение, българско постижение, както и на времето е било постижението на Ветеринарен базен. А колкото що се отнася до трето постижение, аз искрено се надявам да има и може би най-ценното от тези, това, което споменах преди малко, както на времето, колко беше моята искричка, оная муха, да не казвам точно къде, която ми влезе. Надявам се аз за някой младеж да се окажа точно тая мухичка, която влиза там, където не искам да споменавам. И следващите постижения да бъдат от следващото поколение и да има тая преемственост.
2: Първите думи на Павлин Надворни, след като стъпи на Варненския бряг, приключвайки околосветската обиколка.

0: Честит 1 юни, честит празник на всички деца. Нека те с своята жизнена енергия да пълнят дворове и къщи. А иначе 24-часово благотворително бягане в подкрепа на Аз вярвам и помагам и купуването на детски линейки организира през юни месец маратонецът Валентин Сорталов. Благотворителни кутии ще бъдат разположени на различни локации, които са част от трасето на спортиста, а всеки, който иска да бяга с него, може да се включи с минимално дарение от 5 евро. През 24 часа Сорталов ще спира на определени места, само за да хапне, а целта е времето за това да бъде минимално. Всеки може да се включи, дори и да не бяга, подчертая той. Целта е да бъдат събрани повече средства. Валентин Сорталов сподели, че в основата на добрата подготовка с тренировките, правилното хранене и дишането, а с него разговаря колегата Иван Барбов.
1: Ще бъде някой от уикендите.
2: Да, двата дни, 24 часа. Да кажем каква е инициативата?
1: Ами, инициативата ще бъде за Аз вярвам и помагам, за набиране на средства за детски линейки.
2: Да, това е инициативата.
1: Това е инициативата, да.
2: Сега, тъй като той има и събития във Фейсбук,
1: да,
2: за това бягане, но и като коментирахме и онзи ден покрай твоето предстоящо гостуване с мои познати, каза, даде, как ще бяга в Морската градина сега, какъв ще бъде маршрутът, нека да хвърли малко повече светлина.
1: Ами, идеята ми е да се направя на отсечка в Морската градина, която да я въртя 24 часа и всеки един да може да се включи, като през цялото трасе ще има оставени примерно няколко кути и всеки може, нали, да дари, да кажем, минимално 5 евро и да се включи да бяга с мен. Нали, една, да, две обиколки, колкото прецени.
2: Да. Колко ще е дълго горе-долу трасето като разстояние, да речем, някой, ако реши да се включи за...
1: Ами, предполагам 4-5 км.
2: 4-5
1: км, да, нормално ще бъде, нали, всеки ще може да се включи.
2: А самото бягане 24 часа, т.е. ти ще бягаш, предполагам, ще има почивки. Да.
1: Ами, смятам да направя първо на определени места пунктчета, на които ще спирам, ще хапвам, нали, няма да събавя много. И общо взето ще гледам, нали, минимално да спирам колкото мога. Те го дават да е доста горещо.
2: Да, топло ще е времето. Да. Сега ни започна, да, още от края, да, на май ни започна горещото време. Кой как, всеки може да се включи?
1: Абсолютно всеки, да, всеки може да се включи, нали, дори да не бяга, може, нали, просто да дари някаква сума пари.
2: Как се подготвяш за едно такова дълго бягане?
1: Ами, с много тренировки правя около 100 км седмичен обем. И отделно ледени вани, сауни, хранене.
2: Ами, аз ти пожелавам успех. Разбира се, очакваме с нетърпение да ни се обадиш, да ни кажеш за датите, за 24-часовото бягане и къде? Във Фейсбук има такова събитие?
1: Ами, аз ще обявя във Фейсбук, да. Във Фейсбук ще бъде обявен.
0: Ще очакваме, за да можем да го обявим и ние в радиото. Чухте интервюто на Иван Барбов с спортиста Валентин Сорталов.

0: В деня на детето пожелавам деца на всички хора, за които това е отдавнашна мечта, пък и не само. Двойка от Варна бе избрана да получи финансиране в резултат на първото издание на благотворителната кампания с цвете в ръка срещу репродуктивните проблеми, проведена в морската столица. Инициативата е организирана от Ротари клуб Варна, Интеракт клуб Варна, Интеракт клуб Варна в Синоград и фондация Искам бе. Сияна Спиридонова с репортаж по темата.
1: Три двойки с репродуктивни проблеми.

0: Еми от морската столица са кандидатствали за получаване на финансиране от провелата се кампания, но само една е отговаряла на необходимите условия. Двойката е имала няколко неуспешни опита инвитро до сега и всички замесени в кампанията се надяват опитът сега да бъде успешен. Това разказаха в интервю за Радио Варна Марий Стоянов от Ротаракт клуб Варна и Радина Велчева, основател на фондация Искам Бебе.
1: В офиса на фондация Искам Бебе в град Варна се проведе публичното обявяване на двойката, която ще получи финансиране от първото издание на кампанията Свети в ръка срещу репродуктивните проблеми в град Варна. Двойката е от град Варна и съответно ще получи финансиране, което е в размер на 2112 евро. Надяваме се, разбира се, опитът да бъде успешен и съответно след няколко месеца те да се свържат с нас да ни уведомят с положителна новина. Тази година в Варна имаше три двойки, които кандидатстваха, но реално беше избрана една, тъй като тя отговаряше на условията.
2: Тази кампания вече 16-17 години и съм изключително щастлива, че съм с Ротаракт и с Интеракт от първото издание. Има родени вече над 15 бебета. Тази година аз знам за един положителен тест от Разлог и Банско. Така че очакваме и Варна да ни се похвалят с положителен резултат. Най-хубавото вследствие на кампанията, която стартира през 2018 година с Ротаракт, е това, че ние се замислихме върху това колко е важно да работим с младите хора за превенцията на репродуктивното здраве. Във Варна сме изключително силни като позиции, като опит, който имаме за работа с институциите. В община Варна е най-голямата програма за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми. А сега мога да кажа, че с включването на Ротаракт и на други програми, които са обучителни за младите хора в училищата, отправяме едно много-много сериозно послание, че важно е навременното родителство, не да чакаме да станем на 45 години и тогава да се сетим за дете. Така че с младежите и това правим. Не просто събираме пари на 7-8 март в помощ на кампанията Свете в ръка срещу репродуктивните проблеми, но те самите усещат посланията като свои, предават на там посланията за навременното родителство и мисля, че това е ключа.
0: А на каква възраст е двойката избрана в кампанията днес?
1: Дамата от двойката е на 44 години, като имат няколко неуспешни опити и разбира се, надяваме сега следващият опит да бъде успешен.
3: Пожелаваме и ние това от сърце.

0: Най-искрена е детската обич, а пък знаем, че възрастните могат да направят чудеса за нея. В двора на детска градина номер 14 Дружба в Варна обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Още от репортажа на Сияна Спиридонова.
1: Цветен детски свят от дървени палети създадоха в детска градина Дружба във Варна. В двора на детското заведение обикновени дървени палети получиха нов живот, превръщайки се в цветни детски кътове за игри, творчество и приключения. Благодарение на съвместните усилия на екипа на детската градина и родителската общност, пространството вече предлага разнообразни занимания на открито за най-малките. Сред новите придобивки са пейки с масички, детски кухни, автомобили, стени за катерене и още редица съоръжения, стимулиращи въображението, двигателната активност и социалните умения на децата. Как се ражда идеята, разказа за Радио Варна Виктория Петкова, директор на детска градина Дружба.
2: Идеята се роди още през 2025 година. Обсъдихме я на първите родителски срещи. Родителите я приеха добре и тази година я осъществихме през месец май. Наша майка достави около 60 палета и от тези палети родителите, учителите, всички заедно превърнахме дворното пространство в едно място, където децата играят, ангажирани са с интересни съоръжения. Това също е инициатива и от Еко-възпитанието на децата, как рециклираме материали и как ги използваме в нашето ежедневие. Превърнахме тези обикновени палети в дървени кухни, пейки и маси, различни съоръжения с игра на топка.
3: Даже има няколко колички с кормила за момченцата. Всички са много цветни, пъстри и определено децата много им се радват.
2: Да, така е. Децата се чувстват страхотно, ангажирани са, нямат желание и търпение да излязат да играят с новите съоръжения и смятам, че от съществено значение и добрия пример, който им даваме, че ръка за ръка, заедно екипът на детската градина и родителите можем да превърнем дворното пространство в интересно място за учене и игра.
3: Безвъзмездно беше дарението, труда родителския вложен.
2: Точно така, безвъзмездно бяха ни дарени палетите и родителите с безвъзмезден труд, заедно с учителите и ръководството на детската градина участваха в създаване на тези съоръжения за игра.
1: Пъстрият и функционален двор вече се радва на голям интерес от мълчуганите, които ежедневно откриват нови начини за игри и забавления. Ето какво споделиха и те за новите си придобивки.
4: На нас са ни направили кухня, за да играем, защото при нашата площадка са махнали пързалката и кълбото. Пързалката, защото била много стара и много нестабилна и затова се махнали.
1: А знаете ли кой е направил тези нови пейки, масички, кухни?
5: Аз знам само един. Чинко Минко. Съседът ми.
1: Той сигурно е татко на някоя дете от градината, нали?
5: Да.
6: Има колички. Има нови неща. Има мивки, работи, печки.
7: Има и кухни. Много. Има и масички за рисуване.
8: Има бояди са ни нови пейки.
1: Харесват ли ви?
8: Да.
7: Много.
9: И на мен ми харесват.
10: Много ми харесват.
1: Забавно ли е? Какво правите? Играете ли с тях?
11: Да, играеме.
1: А знаете ли кой ги е направил?
11: Не.
12: Аз мисля, че са ги направили родителите на децата.
1: Освен, че създава нови възможности за игра, инициативата има и важен възпитателен ефект. Чрез нея децата се учат на екомислене и отговорно отношение към природата, като виждат как от привидно ненужни материали могат да бъдат създадени полезни и красиви съоръжения за игра.

0: На 1 юни цялата страна се обръща с внимание към най-малките, като подчертава тяхното значение, права и нуждата от грижа и обич в Международния ден на детето. Стотици варненски семейства се включиха в разнообразните събития, посветени на този ден, организирани от Община Варна още вчера. За трета поредна година инициативата Слез от колата включи се в играта, събра с предимство пешеходците и най-вече децата, като пространството в централната част на града от сградата на общината до Икономическия университет отново бе затворено за движение на автомобили. Бе затворено за движение на автомобили, но пък какви автомобили бяха паркирани? Пожарни, линейки, полиция и още други джипове, най-интересни. Чуйте атмосфера от събитието.
1: Пожелавам на всички малки и големи деца много радост, много късмет, успех и най-вече весели емоции през целия ден.
2: Намираме се до една пожарна, която е инсталирана тук на Севастопол, специално за да се снимат деца с нея.
3: Да, извинявайте.
2: Нашествието е голямо, всички искат да се снимат.
4: За празника на детето да кажеш няколко думички, как се казваш ти?
5: Казвам се Дари.
4: Дари?
5: Да.
4: На колко години си?
5: На 5,5.
4: Харесваш ли празника на детето?
5: Да.
4: Защо?
5: Защото на него всички деца си играят и празнуват за специалния ден, дето всичко те се правят, което си поискат.
4: Еха, най-хубаво е така, когато си правиш каквото си поискаш, нали?
5: Да.
4: Сега сме тук до тази голяма пожарна. Ти ще се качваш ли в нея?
5: Да, с моя брат овце Джими. Ето го с синята блуза.
4: Ела тук, кажи как се казваш ти.
5: Димо.
4: Димо, искаш ли да станеш пожарникар?
5: Аз ще стана лекар.
4: О, лекар е по-добре.

0: Да, да ни лекуваш.
1: И аз искам да стана лекар.
2: Ами, аз мечтая и да съм художник.
0: Знаеш ли някое стихче? Или някоя песничка?
2: Знам за Левски. Бате, кой е той синьо герой? Левски ми обрати се нарича той. Ободрил народа в мъка и беда. Но сърца порасна малкия Васил.
0: Браво, ти как го научи това голямо стихотворение?
2: Но не се сещам другото.
0: Добре, а искаш ли да ставаш ученичка?
2: Ами да.
0: Цялото пространство по княз Борис беше затворено за движение, но пък изпълнено с множество деца. И естествено, атракцията тук е огромната пожарна кола, на която всички могат да си направят снимка за спомен, да натиснат клаксона и да се чувстват пожарникари за един ден. Или по-скоро за няколко минути.

0: минутки.
1: Пазете идеален, толкова много деца, толкова много прегръдки.
0: Да, за големите, които пазят детето в себе си, също е празник 1 юни. Какво пожелавате вие на всички дечица?
1: Ами да са здрави и да радват родителите с много успехи в училище и навсякъде.
0: Мерси много. С заместник кмета София Колева сме, която ще поздрави всички деца за 1 юни. Здравейте!
2: Здравейте! 1 юни е един прекрасен ден, в който детето е господаря на деня. И затова и нашите инициативи с посветени на децата да има за всеки по нещо, да се забавлява, да се чувстват специални и родителите да изпълняват всяко желание на детето.
0: Особено тържествено е днес, когато е затворена и за движение тази улица и всички деца могат свободно да се насладят на движение, на енергия, на емоции. Вие самата като дете какво харесвахте на 1 юни най-много?
2: Като дете на 1 юни най-много ми харесваше, че правихме големи разходки, безкрайен ден с балони, въртележки, захарен памук и пуканки, сладолет на корем.
0: Какво пожелавате на днешните деца?
2: Да не забравят, че те са най-важните. Ние всичките възрастните правим абсолютно всичко заради тях. Така че те наистина са си господарите не само днес, не само на пространствата и на игрите днес, но и смисъл на живота за всички нас е децата. Трябва да запазят детското в себе си, дори като пораснат, защото е полезно и носи щастие.

Днес е роден музикантът, рок-певец и композитор Георги Станчев. Наред с Васил Найденов и Орлин Горанов, той е един от ярките певци, които се появяват в българската популярна музика в началото на 80-те години. Да бъде жив и здрав, творчески успехи и всичко най-добро му пожелаваме и продължаваме с негова песен.

0: Хоризонт. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тържествен митинг Заряд тази вечер във Враца ще бъде отбелязана 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. С още предварителна информация слушаме нашия кореспондент във Враца Иван Тонова.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
4: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
5: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
1: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Тройца. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветие и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. Празникът се пада винаги в понеделник след Петдесетница и слага край на цикъла на великденските празници. На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
6: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където с литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-ви път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената от края на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционните Сионното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
0: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавления очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
7: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент към Баните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
8: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топка, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
7: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
9: Сутринта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно и почти тихо. Главно в северо-източна България и по протежението на река Дунав ще има намалена видимост. През деня преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина от страната и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса, в северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, лека седмица и успешен понеделник, уважаеми слушатели. На 1 юни поздрав за всички малки и големи деца, да пазим винаги искреността, първичността и чистотата на детето в нас. Аз съм Ваня Славова, Катрин Бояджиева е звукорежисьорът с мен, тя избира и музиката в предаването. От нас двете пожеланието за прекрасен ден. Морето през юни е най-красиво с синьо-зелени нюанси. От 5 до 7 юни Кранево отново ще бъде домакин на един от най-обичаните летни фестивали, този на цацата. Тридневният празник ще събере на едно място морето, вкусната храна и богата музикална програма, привличайки посетители от цялата страна. Гостите ще могат да се насладят на много концерти и морски изкушения. Входът за събитието е свободен, така че ако имате път към Кранево, посетете този фестивал. Съседният град Балчик е много повече от кратка красива спирка, но му липсват семейни атракции, презентиране на старата архитектура и възможностите за отдих сред природата. Според хотелиера Христо Желев, трудностите на сезона са породени не само от международни въпроси, но и от местни проблеми. Организираните групи идват още от април, те са предимно от България.

0: България, а тази година по-малко и от Румъния, но престоят им е кратък, което не носи стабилни приходи за хотелиерите и ресторантьорите. Според него този тип туризъм не може да спаси сезона, тъй като блокира хотелската база само за уикендите. Още от разговора му с кореспондента ни Албена Иванова.
1: Желев посочва още, че в Балчик липсват достатъчно атракции, особено за деца и семейства, което пречи туристите да бъдат задържани за по-дълъг период. Сред основните проблеми той открои липсата на достатъчно развлечения и инфраструктура за деца, отсъствието на големи 4 и 5 звездни хотели, неизползвания потенциал на минералната вода и спа туризма, липсата на обществен басейн, както и информация за старите сгради.
2: Ние организирани групи имаме още от началото на април, общото всеки уикенд имаме организирани групи. Те са основно от България, по-малко от Румъния тази година, но групите не са спасение на сезона, защото те общо взето са за кратък престой и освен това, ако блокират всички стаи, които разполагаме за петък и събота, останалите дни хотела ще е свободен, а ние все пак трябва да плащаме на хората заплати.
1: Какво му липсва на Балчик по отношение на туризма?
2: В града има доста интересни неща, за съжаление на тези неща никога не си набрали достатъчно. Има много красиви стари постройки, които хората обаче почти нищо не знаят за тях. Дори няма информационни табелки, интерактивна схема или някакви пътеводители, в които да е описано коя къща на кого е била, каква е историята дадена в археологически обекти и така нататък. Не си набляга достатъчно примерно на Тузлата и възможности, които има там и за разходки. Може да се направят някакви алеи, които са по-дълги към Албина. Знаете, от години няма възможности за разходки. Има много какво да правим, включително около самия град. Просто никой не е наблегнал към момента твърде сериозно тия неща. Отделен въпрос са плажовете, които са на голяма болка от години.
1: Плажовете в Балчик са болна тема от години, но пък има хора, които предпочитат каменисти брегове, буни и гмуркане. За тях пясъкът е скучен. Проблемът е, че допълнителните услуги в тази ниша остават неразработени. В момента най-голям интерес предизвиква ресторантьорския туризъм, но и там направеното не е достатъчно. Смята Христо Желев.
2: Към момента неща са така, ресторанти все повече се увеличават, но като си има преди, че примерно синята зона е до 8 часа вечера, всички заради това искат да седнат в ресторантите и да не плащат. Обикновено огромна част от хората се изсипват точно в 8 вечерта и в 11 си тръгват. Съответно и през деня дори ресторантите заради малкото места за паркиране също страдат от липса на клиенти. Атракции естествено почти нямаме, за деца особено почти нищо. Добре е за самия град да имаме поне един-два големи 4 звездни или 5 звездни хотелите, а изключително много биха помогнали за самия имидж на място. За съжаление, това също все още го нямаме.
1: Но в общината пък ги има. Говоря за Кранево, които неодавна съвсем скоро откриха поредния 5-звезден хотел. Балчик, защо така изоставя? Може би краткия сезон и липсата на минерални води тук.
2: Минерална вода, про знаете, че имаше тук преди години. Там сега в момента е единия кап. Минералната вода се излива в морето, другия

0: среда, която вече даже и проучване тук има достатъчно направен, ще е достатъчно топла и ще е по-добра от тази в Кранево. При всички положения има варианти да се направят много неща. Глупаво е за нашия град също, че нямаме поне един басейн, където децата да ходят да се учат да плуват и всички ходят или в Кранево, или в Алабена.
1: Хотелиерът смята, че развитието на туризма в града изисква общи действия между общината и частния сектор, тъй като към момента всеки бизнес се опитва да решава проблемите самостоятелно.

0: В следващите минути ще говорим за град Бяла преди активния туристически сезон. Бреговата ивица до града е съчетание от скалист бряг, малки заливи, плажни ивици с пясъчни дюни. Черноморското градче е център на общината с прилежащи села, но най-важното – Бяла е на морския бряг. В градчето е спокойно, чисто и подредено. Първата ни среща е с Лиляна Петрова, собственик на къща за гости. При нея бе репортерът ни Мариела Димитрова.
1: Първото най-важното нещо, което е за туристите, които идват при нас, това е спокойствието на града. Безплатни паркинги, навсякъде са общински безплатни. Имаме страхотна плажна ивица, километрична.
2: Споменахте паркоместата, те са все по-ключов фактор при избора на локация за почивка.
1: За
2: Вие сте тук в самия център.

0: център на Бяла, да, буквално до общината.
1: Да.
0: Няма много паркоместа по протежението на тротуара. Къде паркират вашите гости?
1: Паркират се на общинския паркинг. И навсякъде, където спреш в Бяла. Навсякъде е безплатно. Навсякъде има къде да спреш. И дали сега ще повървиш 100 метра? Мисля, че не е проблем.
0: Какви туристи идват? Българи или чужденци?
1: Абсолютно различни националности. Чужденци и българи. Различно румънци, поляци, германци, украинци, англичани.
0: Моля? Как се рекламирате?
1: Чрез интернет платформи. За мен това е достатъчно, нали, да не говорим, че аз работя от 15 години. Имам постоянни клиенти от 15 години.
0: Какво се промени за тези 15 години в профила на туристите, в изискванията им?
1: Претенциите аз, тъй като предлагам абсолютно всичко като барбекю, като

0: се промени за тези 15 години в профила на туристите, в изискванията им?
1: Претенциите аз, тъй като предлагам абсолютно всичко като барбекю, като кухня обща, оборудвана. Стаите ми са оборудвани с кът засядани, защото хората тези години го направих във всяка стая, тъй като вече хората онлайн работят повечето. Нали, да имат условията за работа всъщност.
0: Ще да кажете, че те идват тук и остават след почивката да работят от тук.
1: Да. Значи те комбинират работа с почивка.
0: Тоест по-дълги престои.
1: Да. Тъй като предлагам, имам такива условия.
0: Кои туристи са по-претенциозни? Местните, българските или чуждестранните?
1: Вижте сега, аз нямам претенциозни клиенти, защото за годините съм направила всичките удобства, които един турист да се чувства добре при мен.
0: Какво най-много им харесва на туристите в Бяла, освен вашите условия?
1: Ние сме в широка територия, ние сме пръснати и просто имаш въздух за дишане. Не е сграда върху сграда, не е тераса върху тераса. Имам и страхотни паркови. Просто спокойствието, зеленината, природата, това е при нас.
0: Обикалят ли забележителности в региона?
1: Ключов фактор при нас е, че сме точно на еднакви разстояния от големите градове. На юг Бургас на 50 км, на север на 50 км Варна.
0: Ходят ли за тези градове, за да видят?
1: Да. Ходят.
0: Несебър, може би?
1: О, определено. Несебър. Като казва Бургас, това имах на предвид. Слънчев бряг, Несебър.
0: Някаква препоръка имате ли към общината, какво да се донаправи, за да е още по-благоприятно място за туристите, градчето?
1: Ами вижте какво, значи общината ни всяка година прави по нещичко, опитва се, прави, вижда се. Почти всяка година печелим проекти и те се справят с това нещо.
0: Тази година какво ново ще?
1: Новото, което е, сега след една седмица имаме откриване на новата автогара.
0: Много добре, това е всъщност един доста дълго очакван проект.
1: О, определено, да не говорим за проекта, който вече пета година го правим, това е пристанището ни. Чакаме с нетърпение финала, но тъй като е голям проекта, финала ще бъдем, може би, след 3-4 години и вече ще свържим Бяла обзор по пешеходна алея.

Помня веднъж, докато стоях пред сградата на Радио Варна, което е на самия вход на Морската градина, мина един човек и ме попита къде е Стария град и аз му отвърнах, че е в него. Всъщност, типично Стария град във Варна е почти заличен и през последните години в историческия център на града ни събориха много стари и красиви къщи, паметници на културата, за огромно съжаление. Но ние сега ефирно все още сме в град Бяла Варненско. Най-интересният археологически обект, открит в Морския град, е ранохристиянска базилика от 5 век. Още за историята на Бяла пред репортера ни Мариела Димитрова говори

0: Ян Янчев, директор на Историческия музей в Бяла.
1: Естествено, ние се гордеем с много наши артефакти, които съхраняваме и които сме експонирали, могат да бъдат видени от посетителите на музея, на античната крепост. Изключително много се гордеем с нашия археологически комплекс, който е на нос Свети Атанас, което представлява един античен пристанищен град. В момента има запазени около 40 декара от него. Той е бил доста по-голям, но голяма част от него е паднала в морето. През 2009 година започнаха първите археологически проучвания там и имахме късмета да попаднем на доста интересни сгради и материали. Имаме намерена ранохристиянска църква с ориентировъчни дати края на 4-ти, началото на 5-ти век, т.е. при самото приемане на християнство в Римската империя. Имаме няколко винарни, също доста интересен факт, който показва, че лозарство, винопроизводство е било един от основните занаяти и дълбоко залегнало в препитанието на местното население още от хилядолетия назад. През 2014 година, след редица програми и проекти, успяхме да направим реставрации, консервации и всъщност обекта да е експониран и да е удачен за посещение от туристи. През годините туристи стават все повече и можем да се похвалим малко нескромно, но миналата година сме посрещнали над 30 000 души.
2: Целогодишно ли са отворени за посещения?
1: Да, и музея, и археологическия комплекс са целогодишно отворени, като се стараем археологическия комплекс да работи абсолютно всеки ден през цялата година и почивните дни. Музея лятото през активния летен сезон също е отворен и почивните дни, и събота, и неделя.
2: Продължава ли проучването на крепостта и ще има ли тази година някаква работа на археолозите?
1: За наше щастие тази година също ще продължим. Имахме известна пауза, имаше проблеми последните години с финансирането, основно от Министерството на културата.
2: След колко години прекъсване тази година ще има разкопки?
1: Ами, реално ние отново правихме археологически проучвания, но в много по-малък мащаб. С доброволци, с ученици, примерно миналата година имахме една много хубава ученическа практика с Националната гимназия по древни езици в София, които дойдоха две групи от тях по 15 дена всяка. С тях на помощ също работихме, правихме археологически проучвания. Тази година отново ще се партнираме с тях. Подновяваме си партньорството с Тараклийския университет в Молдова. Може би знаете, единственият български университет извън България. Много години назад във времето те си караха учебните практики тук по археология. Свършили сме много хубава работа с тях заедно. Те също ще дойдат тази година да си карат археологическите практики студентите им тук.
2: Кога започвате работа на терен?
1: Ами, надяваме се към до края на юни да започнем работа. Хубавата новина тази година е, че имаме финансирани от Министерството на културата. Подписахме договор преди около две седмици. Буквално всеки момент чакаме самото финансиране.
2: Каква е сумата и за колко ще стигне?
1: Ами, сумата за археологически проучвания не е чак толкова голяма на фона на нарастващи разходи. Около 35 000 евро, но смятам, че макар и не толкова голяма, ще успеем да направим един хубав археологически сезон.

0: по първи петли.
1: По първи петли.
2: Настъпи време, уважаеми слушатели, за вашите поздрави за близки и обичани хора. Димитър Ковачев от Малчика поздравява рождениците, които ще празнуват своя личен ден в следната последователност. На 2 юни Красимир Георгиев от Тополовград, лекуващия лекар доктор Кунчев на село Малчика на 3-я роден, Русанка Роскова и Владимир Стоянов от Каварна ще празнуват на 5 юни. Честит празник на големия внук Даниел и на всички малки деца. Весел празник пожелава Димитър Ковачев от Малчика, наш редовен слушател, който звъни още в 4 часа сутринта, първи винаги почти. Поздрав за талантливия майстор на шевни машини Георги Стефанов Георгиев от град Луковит, с пожелание за всичко най-добро от Крум Максимов. Ахмет Мурат от Дулово поздравява Елена Павлова от Пловдив, Аврам Аврамов също от града на Тепетата и Валю Музиканта от Разград, както и Неделчо, автобусния шофьор от Силистра.

да ви е вкусно кафето, уважаеми слушатели, и пъстра компанията към него. А ние продължаваме с поздравите. Каменит и Малинка Миланови от Берковица поздравяват първородния си внук Александър Петров Петров, майка му Димитрана Каменова и баща му Петър Петров. Тодорка Йорданова и семейството й поздравяват всички деца от село Копривец, децата от училището, които вчера са участвали в чудесен празник. Хубавите емоции да продължат и днес. Илия Белнейски от село Красново, община Хисар, поздравява внуците Иляна Танасов и сестра му Калия Жулева да са живи и здрави. Занка Иванова от село Габра Софийско поздравява водещата от Радио Шумен Розалина Чернева по повод рождения и ден. Крепко здраве, бодър дух, дълголетие и много веселие с любимите хора. Младен Димов от София поздравява всички деца, пораснали и непораснали, да са живи и здрави и да имат добро здраве, късмет, сполука и благоденствие. Иван Иванов от Гърчиново поздравява Ани Кръстева от Търговище с пожеланието за всичко най-добро.

Стефан Николаев от Варна поздравява рожденичката и дългогодишната самодейка от село Айдемир, Христинка Енева. Тя вчера празнува рождения си ден и участва активно в фолклорния форум. Самодейният колектив в читалището спечели 5 златни медала. Сърдечни поздрави и на нейната приятелка Петранка Неткова. Поздрав също така за групата на петлите от Крайдунавска Силистра с водач Колю Митев. Стоян Стоянов отправя сърдечен поздрав по повод рождения ден на нашата колежка от Радио Шумен Розалина Чернева. От всичко хубаво, по много да има в живота и крепко здраве и много щастливи дни. Христо Миков от Тетевен поздравява жителите на град Ябланица, където се отбелязва празникът на църквата днес и има също така голям панаир. Празник има и читалището в Тетевен. Поздрав за всички читалищни работници и самодейци. На днешния ден рожден ден има Кева Банкова от село Учин до Врачанска планина и на физическата, душевна и професионална хубавица от Радио Шумен Розалина Чернева, човекът от Врачанския Балкан, пожелава най-доброто, най-голямото богатство, здравето да я съпътства винаги.

Тончо Стоянов от Раднево поздравява Димитър Ковачев от Малчика, Стоянов от Ловеч и рожденичката, бившата си колежка Катя, Краси Георгиев от Тополовград, който утре е роден, групата за незрящи с ръководител Цветана Кръстева, които са на почивка в град Велинград. Поздрав за журито на фестивала в Обединение, песните на Мита Стойчева с благодарност от Христинка Енева. Поздрав за Пламен Калчев, ръководител, за Мария Христова, за фолклорната група Добруджа при Народно читалище Доростол, град Силистра. Христинка поздравява също така Стефан Николаев и Методи Митов и всички, които се поздравили вчера за нейния личен празник, за рождения и ден. В село Драгаш, войвода, се приканват миряните от енорията на отец Георги да отидат днес в местността Оброк. Поздрав също така за внуците и правнуците на отец Георги, Джошуа и Матю. Иван Петков отправя поздрав за Татяна Езикиева от Монтана, учителка по български език, също така за децата и за свещениците и християните по повод празника Свети Дух. Поздрав за нашия редовен слушател Йордан Беев от Карайсен, за семейство Русица и Ясен Гочеви от столицата. Така завършва, уважаеми слушатели, предаването днес. От мен Ваня Славова е пожеланието за прекрасна нова седмица. Музиката и песните избира Христин Бояджиева, така че се надяваме с нас да ви е било забавно. До чуване и до нови още по-интересни срещи!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич

0: 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,4. Плевен 102,7. Пловдив 88,1. Правец 102,4. Провадия 88,9. Разград 103,5. Русе 103 МГц. Свиленград 99,7. Своге 102,4. Силистра 103,3. Сливен 87,8. Слънчев бряг 102,5. Смолян 101,6. Соколарци 88,2. Струпец 94,7. Тетевен 87,7. Трън 97,6. Трявна 89,6. Тутракан 88,5. Търговище 92,8. Хасково 105,8. Царево 102,2. Шумен 102 МГц. Шумен 2 94,5. Ябланица 89,2. Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Точно в 6 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Добро утро! Комисията за енергийно и водно регулиране не ще определи окончателната цена на природния газ за месеца, която ще влезе в сила от 1 юни. По време на обществено обсъждане преди дни от Булгаргаз предложиха синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час без такси и налози. След няколко поредни месеца на поскъпване през юни се очаква природния газ да поевтинее с около 1%. Макар и минимално, намалението ще запази цената на синьото гориво в България сред най-ниските в Европа и значително под нивата на водещите европейски газови борси. Окончателното решение на енергийния регулатор се очаква този следобед. Прогнозите са утвърдената цена да не се различава съществено от предложената от Булгаргаз и обсъдена по време на общественото обсъждане. Напредва основния ремонт на Дунав мост при Русе. Завършена е монтажа на болтовите дюбели за закрепване на новите стоманобетонни панели в 320 метровия ремонтиран участък, както и подготовката на надлъжната фуга между двете пътни ленти, съобщиха от Агенция пътна инфраструктура. В момента се подготвя пътната плоча за полагане на хидроизолация, след което ще започне асфалтиране на тротуарната зона. От пътната агенция напомня, че на 4 юни движението по Дунав мост ще бъде напълно спряно заради ремонтните дейности. Леките автомобили няма да преминават от 9 до 21 часа, а тежкотоварният трафик ще бъде ограничен за 24 часа до 9 часа на 5 юни. От агенция пътна инфраструктура посочват, че ремонта се изпълнява по график, като движението се организира двупосочно в участъците, в които не се работи. Очаква се строителните дейности да приключат през следващия месец. Храмовия празник на храм Света Троица в квартал Въбел на Търговище ще бъде отбелязан днес с празнично богослужение и курбан за здраве. От 9 часа ще бъде отслужена света литургия. От 11 часа ще има водосвет и ще бъде осветен и раздаден курбана за здраве и благоденствие на жителите и гостите на квартала. Свети Дух е празник на духовната радост, на вярата и на усещането, че Бог присъства в живота на хората, каза за Радио Шумен Христина Ганчева от църковното настоятелство.
2: Светия Дух навсякъде присъства, всичко изпълва. Като пример можем да дадем Светото кръщение. Когато човек се кръщава във вода, той не просто се кръщава във водата, а се кръщава с Духа Свети. Облякал се е в Христа и е длъжен да пази тая чистота на Христос, която носи в себе си. И това може да става в църквата при всяка една служба на света литургия, приемайки светото причастие, кръвта и тялото Христови.
1: Тази година за курбана са приготвени 4 животни. Средствата се събират чрез дарения. Днес квартал Въбел празнува и традиционния си събор. С богата празнична програма Община Кубрат ще отбележи Международния ден на детето 1 юни. В 11 часа и 30 минути в парк ОМО деца от детските градини в града и населените места от общината ще се включат в празник, изпълнен с игри и забавления. За доброто настроение ще се погрижи аниматорска група от Разград, която е подготвила разнообразни изненади и атракции за малчуганите. Празника ще завърши с музика, песни и танци, които ще съберат деца, родители и гости в общо веселие. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
3: Днес до обяд ще има променлива облачност, сутринта на места ниска слоеста или мъгла. След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
1: Чухте новините на Радио Шумен 6 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Добро утро от студиото на Радио Шумен. Цветелина Георгиева и Диана Лазарова ще бъдем с вас до 10 часа. Благодарим, уважаеми слушатели, че започвате утрото и седмицата в нашата компания. След минути ще ви кажа и темите в първото утро на юни. Няма да пропусна още от сега да честитя и празника на децата. Не знам дали има малки ранобудници пред радиото, но всички ние някога сме празнували 1 юни и сега ще бъде така. Останете с нас. Очертават се празнични 4 часа.

13 минути след 6 часа е. Наистина празнично ще бъде днешното ни предаване. На 1 юни ще чуете много гласове на деца. Най-вероятно ще узнаете от тях и отговорите на въпроси, които вие си задавате. Очаквайте малките ни приятели във всеки час на програмата. Рая, Рада, Борис, Влади, Габриела и още наши приятели ще разкажат защо е хубаво да си дете, какви са мечтите им, дали слушат и кого, дали и тях ги слушат родителите. И ако вие имате какво да добавите към техните отговори или пък да поздравите някого, заповядайте на телефоните в студиото. Днес, както чухте и в новините, е църковния празник Свети Дух. Още подробности какво обединява хората в търговешкия квартал Въбел ще чуете след 7 часа от репортера ни Ивелина Иванова. Ще предложим актуална информация и за шофьорите. Още един участък в Шуменско се оказва опасен и с повече произшествия. Налага се да бъде обезопасен. По темата работи Русица Рабаджиева. В ефира ще имаме време и за здраве. Вчера беше ден без тютюнев дим. Той премина с традиционните и малко скучни акции на регионалните здравни инспекции. Ще насочим вниманието ви днес към един от кабинетите, в които могат да ви помогнат да откажете цигарите. Става дума за кабинета в Търговище, който работи безплатно и целогодишно. Ще стигнем и до Тутракан. Срещата на кореспондента ни Калина Гранчарова е с управителя на местната болница, доктор Богомил Бойчев, а разговорът ни ще бъде за хората, които виждат смисъл да даряват не само за здраве, а и за други сфери. Знаете, във всеки понеделник е рубриката ни Лицата на живота. Христина Димитрова ще ни запознае по-отблизо с Даниела Димитрова, директор на детска градина Изворче в Шумен. Много приятни покани за щастлив 1 юни. Очаквайте на финала на нашето предаване от репортера Яна Косева. Затова бъдете с нас. Знаете, че можете да ни слушате и онлайн.

Рано сутринта в деня на детето със сигурност ще ви бъде интересно да чуете какво е да си на 102 години. И Дона Раднева, която живее в Русе, е била дете, но каква е рецептата и за това завидно дълголетие. Тя празнува през уикенда и прие в дома си русенския кмет Пенчо Милков. Пред него препоръчала на младите много да работят, да не спират да се грижат за близките си и никога да не се отказват от това, което са си наумили. Разказала, че това, което днес не харесва у хората е, че не се насищат на имане. И до днес Дона продължава да се вълнува от дебатите в Народното събрание и денят ни минава без медии. Това, което я тревожи, заявила тя, че сега, въпреки че са образовани, хората се обиждат един друг много грозно, а едно време били по-прости, но по-уважителни. И това е вярно. Според рожденичката, рецептата за дълголетие е труд, воля, дисциплина, да разчиташ най-вече на себе си и никога да не се предаваш. А на тези, на които не й вярват, казва, като дойдеш на моята мяра, ще ми хванеш вяра. Дано да се докоснем до годините и че да узнаем нейната мъдрост.

0: До 16 градуса достигат температурите в първото утро на юни. Толкова са измерени в Силистра и в Русе в 6 часа сутринта. В Разград е 14 градуса, в Шумен 13. Ето и какъв ще бъде понеделника според прогнозата на Виктория Георгиева.
1: Днес до обяд ще има променлива облачност, сутринта на места ниска слоеста или мъгла. След обяд ще започне развитие на купест.

0: и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, следобед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от югоизток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
1: През цялата седмица ще има променлива облачност, с повече слънчеви часове ще бъде времето преди обед, но след обяд и до полунощ ще се развиват купеста и купесто дъждовна облачност. На много места отново се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици през следващите дни, като на места те ще бъдат по-значителни по количество във вторник и в четвъртък. Възможни са тогава и градушки. От петък до неделя валежите ще бъдат по-слаби и на по-малко места. Имайте предвид, че утре дневните температури ще се понижат с 3-4 градуса, а в сряда с обръщане на вятъра от югозапад за кратко ще се повишат. В четвъртък вятърът ще се ориентира от северозапад, температурите отново слабо ще се понижат, а през почивните дни очаквайте температурите бавно да вървят нагоре.

0: Продължаваме с важна информация за шофьорите. Отсечка по първокласния път 1-7 от шуменския квартал Дивдядово до Велики Преслав в района на квартал Кирково се оформя като участък с концентрация на катастрофи. Това показва анализ на полицията, направен в периода от 1 юли 2024 година до края на юни 2025. Слушаме сега по темата началника на пътна полиция в Шумен, главен инспектор Веселин Георгиев и инженер Боянница Вълкова от областното пътно управление.
1: От 1 юли 24 до 31 юни 25 това е периода, в който се отчитат участъците с концентрация на пътно-транспортни происшествия. На територията на нашата дирекция се оформя един такъв участък на път 1-7 от Дивдядово към град Велики Преслав, така наречената Чешма, пътя за Кирково. В тази зона се оформя участък с концентрация на пътно-транспортни происшествия. Разработен е план за обезопасяването му, който по-късно ще бъде изпълнен.
2: Той е в близост до Преслав, чешмата, която е обособена там, и сводовия мост, който е към стария подход към Преслав. Направен е оглед на място, съставени са съответните документи. Имаме проект, който е одобрен по надлежния ред. В рамките на седмица-две се предвижда полагането на напречна пътна маркировка. Ще бъдат подменени съответните пътни знаци и най-вече участъка ще бъде отбелязан като участък с концентрация на пътно-транспортни произшествия.
0: От полицията предупреждават още, че във връзка с ремонта, който се извършва по лявото платно на магистрала Хемус, част от движението е пренасочено по главния път 1-2 в участъка от Нови пазар през квартал.

квартал Мътница до Шумен. Ограничението след Мътница е 50 км в час. За целта са поставени ограничителни знаци, напомнят от полицията. Тъй като обаче пътят позволява по-висока скорост, предстои разработване на проект и залагането му в генералния план за организация на движението на община Шумен. Предложението е обсъждано от представители на областното пътно управление, полицията и общинската администрация, така че предстои общината да изготви необходимите документи за увеличаване на скоростта в този участък от 50 на 70 км в час и да ги представи пред Агенция Пътна инфраструктура.

Днешният международен ден на детето има 100 годишна история. Води началото си от Световната конференция по въпросите на детското здраве, която се провежда

0: Вежда в Женева през 1925 година. В България през 1927 година е издаден указ на цар Борис III за отбелязване на Деня на детето през втората неделя след Великден всяка година. Така за първи път у нас Денят на детето е отбелязан официално на 8 май 1927. Един празник, който независимо на колко години сме, всички посрещаме с широка усмивка, защото всички сме били деца. Това е най-прекрасното време. Защо обаче е хубаво да си дете? Какво отговарят на този въпрос днешните деца и нашите гости в ефира? Още в първия час ви предлагаме да чуете 5-годишната Рая. Какво споделя тя за детството пред майка си Раймона?
1: Да обичаш майка си.
2: Това ли правя децата?
1: Да.
2: Майките трябва ли да слушат своите деца?
1: Ами майката и детето са приятелки. Нашата мечта – любов със сърце си.
2: Какво трябва да прави едно дете?
1: Да играе и да се забавлява.
2: А коя е твоята любима детска приказка?
1: Трите прасинца и кумчо вълчо и червената шапчица и в книжките има думички вълшебни и научат се да ги спазваме и да ги ползваме.
2: Какво ще пожелаеш на всички деца за 1 юни, деня на детето?
1: Пожелавам ви много живи и здрави и да се харесвате.
2: Трябва ли да бъдат добри?
1: Да. И да си помагаме природата да бъде чиста. Ако природата ни бъде чиста, така замъсряваме цялата планета и целия град. Пожелавам си да 1 юни да помагам.

весел и страхотен купонджия аз бях. Дните ми летяха пълни с песни и смях. На купони штури тука в нашия хол. Всички скачахме рок-н-рол.

7 минути остават до 7 часа, уважаеми слушатели. Тогава е сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Останете с радио Шумен, защото предаването от тук започва деня, продължава до 10 часа.

0: Българско национално радио. Седем часа. Започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 1 юни, понеделник. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъдат почетени с тържествен митинг Заря във Враца. Съвета за сигурност на ООН се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък в Фор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Над 150 български издателства участват в започващия днес в София панаир на книгата. С поредица от прояви ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро! Тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде отбелязан на 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и четата му. В церемонията ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова. Сред гостите на тържествата ще бъде и българският патриарх Даниил. Кореспондентът ни Иван Тонова с още информация.
1: Денят на почет ще започне с панихида за Ботев и четата му във Възрожденския храм Свето Възнесение. Преди обед възпитаници на врачански детски градини ще преминат кратък маршрут по стъпките на войводата. Родолюбивата проява е наречена с песни и стихове по Ботевата алея.
2: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея. Песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
1: След обед на лобното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
3: Ботев за мен е борба и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.

0: е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
1: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
2: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Иван Тонова.
3: Президентът Доналд Тръмп поиска да бъдат направени промени в споразумението между Съединените щати и Иран, насочени към прекратяване на бойните действия, съобщиха американски медии. Същевременно Израел разшири сухопътната си операция в Ливан. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
4: Промените в споразумението, за които настоява Доналд Тръмп, са свързали с Ормузкия проток и премахването на високо обогатен уран, съобщи CBS News. Вестник New York Times информира, че президентът на Съединените щати е поставил по-тежки условия за споразумение с Иран, които вече са били изпратени на Техеран. За сега няма коментар от Белия дом. По-рано американският президент подчерта, че ако преговорите се провалят, подновяването на военните действия остава на масата. Главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф заяви вчера, че Техеран няма да се съгласи на никаква сделка, освен ако правата на Иран не бъдат напълно гарантирани. Преговорите и размяната на съобщения със Съединените щати продължават, каза иранският външен министър Абас Аракчи. Не трябва да придаваме значение на спекулациите и не мога да дам отговор кога преговорите ще доведат до ясен резултат, добави той. Съветът за сигурност на ООН ще се събере на извънредно заседание за Ливан, след като израелската армия превзе исторически замък в южната част на съседната страна, близо до границата между двете държави. Израелският премиер Бенямин Нетаняху определи хода като решителна промяна в офанзивата срещу Хизбула. Израелската армия вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река за храни на около 10 км на север. Израелските войски и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки сключеното в средата на април примирие. За новините Елизабет Гогова.
3: Съединените щати нанесоха удари по ирански радари и командно-контролни пунктове за дронове на островите Гурук и Кешм в Иран през уикенда, съобщиха военните. Ударите са в отговор на агресивни ирански действия, които са включвали свалянето на американски дрон, действащ над международни води, съобщават от Централното командване на Съединените щати в публикация FX. Същевременно, елитният ирански корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви, че неговите аерокосмически сили са насочени или атаки към военновъздушна база, използвана при американска атака срещу телекомуникационна кула на остров Сирик, но не беше посочено местоположението на базата. Президентът на Украина Владимир Зеленски обяви, че иска да продължи преговорите за мир с Русия преди идването на зимата, за да се възползва от по-добрите стратегически позиции на Киев. От декември 2025 година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Зеленски в ефира на американската телевизия CBS. Още в обобщението на редактора Лъчезар Валев.
5: Преди зимата трябва да намерим дипломатически начин да седнем и да говорим, каза Зеленски, добавяйки, че това зависи от натиска върху руския президент Владимир Путин. Според украинския лидер има и възможност за организиране на преговори с европейска помощ или двустранни разговори с Русия. Но Зеленски повтори призива си за налагане на по-сурови санкции на Русия. Апелът на Зеленски за по-скорошни преговори за постигане на мир идва на фона на застоя във водените с посредничеството на Вашингтон разговори, тъй като Съединените щати са фокусирани върху конфликта с Иран. Зеленски и други украински представители заявиха, че напредъкът на руските сили на терен се е забавил, докато Украина е засилила кампанията от удари със среден и дълъг обсег в Русия, насочени главно към руската петролна индустрия. В интервюто си за предаването Face the Nation по телевизия CBS, Зеленски също така каза, че при липсата на европейска програма за противоракетна отбрана, Украина се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си. Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместно технология за дронове, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. За новините Лъчезар Валев.

0: Апелативен съд се очаква да разгледа протеста на прокуратурата в Благоевград срещу освобождаването на 20-годишния Александър Георгиев, обвинен за смъртта на 16-годишната Ивана, която почина по време на младежко парти в нощта на 24 май. Бащата на загиналото момиче, Стойне Стойнев и жители на града изразиха недоволство от решението на окръжния съд и призоваха за активна борба срещу наркоразпространението.
1: Не трябва да спираме, защото тази държава трябва да се събуди да бъде чиста и нормална и добре работеща, за да няма живи дилъри и мъртви деца.
2: Загубихме едно прекрасно момиче, една прекрасна приятелка. Изпитвам гняв, тъга. Трябва да се обединим като един народ. Време е това да приключи.

0: развитие и благоустройството Иван Шишков пълна проверка на документите в община Варна по случая с незаконния град в местността Баба Алино край Златни пясъци. Очаква се експертите да приключат работата си до 2 седмици. Шестото издание на форума Green Transition Forum започва днес в София. Очаква се на него да бъде подписан координиран призив за радикално ускоряване на структурните реформи в Европейския съюз. На откриването на събитието, посветено на бъдещето на Европа като конкурентно способна, иновативна и сигурна територия, ще присъства президентът Иляна Йотова. Участие ще вземат и Джесика Росуал, комисар по околната среда, устойчивост на водните ресурси и конкурентно способна кръгова икономика, и българският еврокомисар Екатерина Захариева. Комисията за енергийно и водно регулиране ще реши каква да е окончателната цена на природния газ за месец юни, която влиза в сила от днес. Преди дни, по време на общественото обсъждане на цените, Булгаргаз предложи синьото гориво да се продава за близо 36 евро за мегаватт час, без такси и налози, информира репортерът Юлиана Корнажева.
1: След няколко месечното поскъпване, през юни природният газ се очаква да поевтинее с около процент. Въпреки минималното намаление, цената на синото гориво у нас е сред най-ниските в Европа и остава доста под нивата на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. Окончателно решение за цената на газа Комисията за енергийно и водно регулиране ще вземе този следобед, но не се очаква те да се различават от вече коментираните в рамките на общественото обсъждане и заявени от Булгаргаз. За новините Юлиана Корнажева.
0: Пролетният панаир на книгата започва днес и ще продължи до края на седмицата. Над 150 български издателства ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момент. Шатрите са разположени в пространството пред НДК, каза за Българското национално радио Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
2: Паралелно с пролетният панаир на книгата се провежда и 10-ти Софийски международен литературен фестивал за деца и младежи, който наистина вече стана традиция от 1 до 6 юни на специално изнесена шатра на изхода на метрото. В културната програма ще вземат участие както чуждестранни детски автори, така и български автори. Програмата е много наситена. Важно е да насърчаваме децата да четат книги, защото всяка прочетена книга отваря нов свят. Тя ги учи на съпричастност, развива чувствителност и ги изгражда като свободни личности. Така че за нас е важно да насърчаваме децата да четат.
0: На 1 юни Православната църква почита Свети Дух, едно от трите лица на Светата Троица. Този празник църквата е установила заради величието на Пресветия и Животворящ Дух, който обогатява вярващите с духовни дарове. За символиката на деня разказва върчанският митрополит Григорий.
3: Празника е свързан с празника Педесятница, който го предхожда. На празника Педесятница ние празнуваме слизането на Светия Дух върху светите апостоли и промяната, която настъпва в тях след като получават Светия Дух, който им обещан от Господ Иисус Христос и в деня на Неговото възнесение, че отива и ще им изпрати утешите от Духът на истината. И те, изпълнени с този Дух Свети, се преобразяват коренно и започват своята проповед, започват привличането на първите членове на църквата Христова.
0: На големия християнски празник Свети Дух се отбелязва Денят на Ямбол. Учениците няма да са на училище, а от общината са подготвили богата културна програма, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
4: Празничният понеделник започва в църквата Света Троица, където литургия ще отслужи сливенският митрополит Арсений. Непосредствено след ритуала по издигане на знамената и словото на кмета Валентин Ревански започва тържествената сесия на Общинския съвет, на която ще бъдат връчени наградите за Деня на Ямбол. Художникът Цветан Казанджиев и председателят на Българската федерация по баскетбол Георги Глушков получават званието почетен гражданин на Ямбол. Наградата на Ямбол за 2026 година е за църковното настоятелство на най-стария храм в града Света Троица. Ежегодната изложба Светлината с творби на ямболски художници ще бъде открита в галерията Жорж Папазов за 21-ви път. Денят ще завърши с концерт на звезди от ден сцената

0: на миналия век. Пред публиката в Ямбол ще пеят Наташа Райт, Рей Хорта и Джо Томпсон. Паркирането в синята зона днес ще бъде безплатно, а малчуганите до 7 годишна възраст могат да се повозят по маршрутите на атракционното влакче също безплатно. За новините Даниела Костова.
1: С десетки прояви в столицата и в страната ще бъде отбелязан днешния ден на детето. Концерти, състезания, рисуване и много забавения очакват децата в различните части на София, разказва репортерът Светослава Кузманова.
2: Зоологическата градина в София обявява ден на отворените врати със свободен вход за всички посетители на възраст до 18 години. Детската асамблея Знаме на мира се завръща на 1 юни от 10:30 на монумент Камбаните. Движението е създадено от Людмила Живкова и е възродено от нейната дъщеря Евгения. Тази година децата ще са основно от България, разказа тя пред БНР.
3: Ще има детски концерт, в който ще вземат участие деца от училищата по култура, също от музикални други детски центрове. Деца от училище Индира Ганди ще покажат различни индийски традиции, индийски костюми, рисуване с кана. Също така ще бъдат демонстрирани и детски игри от нашето време, от 70-те, 80-те, 90-те години, когато ние сме си играли на народна топ, на ластик. За съжаление няма възможност тази година да има рисунка върху асфалт.
2: Всички деца до 10 годишна възраст ще могат да разгледат Националния политехнически музей в София безплатно. Той е единственият у нас, посветен изцяло на историята на науката. Столичната библиотека ще посрещне 1 юни на площад Славейков с Артфест. Ще има STEM игри, театрални спектакли, изпълнения на популярни детски състави, арт-работилници. За новините Светослава Кузманова.
1: Рете на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добро утро.
4: Добро утро. Стиляна Николова спечели титлата в финала с бухалки и сребърните медали на топка и лента на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна. Николова е 8-ма на обрач, а Ева Брея-Залиева е с 6-то, 7-мо и 8-мо място в финалите. С две титли от тях е Дарья Фарломеев от Германия, а с една София Илтерякова от Русия. Ансамбълът на България изигра с груби грешки съчетанието си с 5 топки и остана последен в единствения финал, за който се класира. Абсолютните европейски шампионки от Испания спечелиха и този финал. И другия с 3 обръча и 2 чифта бухалки. България завърши шампионата с общо 8 медала, 4 златни и 4 сребърни. Испанецът Рафаел Ходър и Александър Зверев от Германия са първите двама четвъртфиналисти при мъжете на тенис турнира от големия шлем Ролан Гарос. Ходър победи с 3-2 сета сънародника си Пабло Кареньо Буста и ще срещне Зверев, отстранил с 3-0 сета нидерландеца Еспер де Йонг. Димитър Кисимов се класира за втория кръг при юношите. 18-годишният българин победи на старта с 7-5 и 6 на един представител на домакините от Франция Аарон Габе. Отборът на Черно море Тиче отново е шампион на България по водна топка. В финал от държавното първенство във Варна тимът надигра съгражданите си от Спартак с 10-7. Датчанинът Йонас Вингегор е големият победител в колездачната обиколка на Италия. Италианецът Джонатан Милан спечели последният етап в Рим. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада-Норвегия 2-3 след продължение. Доскорошният капитан на ЦСКА и Национална България Иван Турицов подписа 3-годишен договор с Динамо Батуми, съобщиха от грузинския футболен клуб. Черна гора е изключително силен и добре организиран отбор. Това заяви селекционерът на националния ни тим по футбол Александър Димитров. От 19 часа днес българските национали срещат именно състава на Черна гора в контрола на стадион Христо Ботев в Пловдив. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол. Бразилия, Панама 6-2, Германия, Финландия 4-0 и Съединените щати, Сенегал 3-2.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добро утро!
5: Добро утро! Сутрешните температури в равнината част от страната са от 7-8 градуса в Дупница и Смолян до 17-18 градуса в Монтана, Враца и Бургас. Температурите по високите планински върхове са от 0 градуса на връх Ботев до 10 градуса на връх Мургаш. На Черни връх и връх Ботев температурата е 4 градуса. София в момента термометъра отчита 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, което е около средното за месеца. През деня слабо ще се понижи. Днес пред

0: преди обяд в повечето райони ще преобладава слънчево време. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждобна облачност. На места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градус. В северо-източните райони и по Черноморието между 21 и 25, за София около 27. Над планините, преди обяд, предимно слънчево, а около и след обяд ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа умерен и силен вятър от запад-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 8 до 18 часа ще се почистват тротуари на мостови съоръжения по магистрала Хемус в посока Варна. От 89-я до 91-я километър движението в района няма да се ограничава, но е нужно да се шофира с повишено внимание, предупреждават от пътната агенция. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. 150-та годишнина от подвига на Христо Ботев и чедата му ще бъдат почетени с тържествен митинг за Рява Враца. Съвета за сигурност на ОНЕ се събира на извънредно заседание за ситуацията в Ливан след превземането от израелската армия на историческия замък Бофор. Преговорите за мир с Русия да се проведат с участието на Съединените щати и Европейския съюз, предлага президентът на Украина Володимир Зеленски. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Маргарита Дойчинова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Алкомет. 40 години устойчиво развитие, иновации, доверие. Алкомет.
3: Продължава предаването. От тук започва деня с много зареждаща музика и актуална информация. Заедно с вас сме Диана Лазарова и Цветелина Георгиева. И ако се питате, настъпва ли истинското лято на 1 юни, отговорът е може би да, но все още имаме променлива облачност. А днес на отделни места сутринта ще има и ниска слоеста облачност или мъгла ще се среща. Следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност, като на места се очакват краткотрайни валежи, които ще бъдат придружени от грамотевици. Преваляванията ще продължат и през нощта. Вятърът ще бъде слаб от северна четвърт, следобед ще се ориентира от изток и ще бъде слаб до умерен, а вечерта от югоизток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса в първия ден на юни. За района на Шумен около 25 градуса ще достигне максимално. Останете с нас, след минути ще си говорим за днешния църковен празник и как той обединява хората в квартал Въбел до Търговище.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.

На днешния 1 юни честваме Свети Дух. Отбелязва се 51 дни след Великден, винаги в понеделника след Петдесетница. Според християнската вяра, Светият Дух дава живот и освещава човешките души и тела. Десетки жители и гости се очаква да събере днешния ден в търговешкия квартал Въбел. На Свети Дух е съборът на квартала, а местната черква има храмов празник. Началото ще бъде дадено с богослужение в църква Света Троица. Там ще бъде осветена и раздадена и храна за здраве. Светла Манолова от читалище Развитие разказва пред репортера ни Ивелина Иванова за съхранената през годините традиция и за новото. Тази година за първи път е организиран конкурс Българският празник през детските очи, който

0: ще бъде отчетен днес?
1: Получихме 140 рисунки в различни категории, от различни места, включително и български общности от Париж, като със специален акцент решихме да дадем награда на храм Света Троица, как децата виждат наистина Свети Дух. Празникът, отличили сме в момента три рисунки с изображение на храма, още една, която изключително ни впечатли, пък чуждите хора, как виждат празника, нали, в квартала, там те ни виждат като цяла общност, облечена с носи, отново с храма, хванати ръце за ръце, което веднага показа пък нашия стремеж, наистина сме една малка общност, всички се познаваме и се държим винаги ръка за ръка. И това искаме да покажем и това искаме да така по този начин да живеем. Включително си поддържаме самостоятелно през общности, гробищния парк, площите пред читалището, църквата. Само да ви кажа, че средствата, за да не е затворен храма, човекът, който държи храма отворен, средствата също са от дарения за заплатата.
0: Какво означава за вас това, че хората продължават да таряват, да помагат и за храма, ето и за празника бяхте обявили дарителска кутия?
1: Какво означава, че всеки има потребност от духовно извисяване? Дали осъзнато, дали неосъзнато, но факта, че си полезен. Това са години поглед напред. Ние мислим за бъдещето на квартала, за бъдещето на нашите деца по този начин, за да могат те да влезнат в храма. Другото, което е примерно в храма, е притежател на една страхотна колекция от стари реликви, църковни утвари, същевременно пак придобити с дарения. Дарителската книга в храма, доколкото знам, е изключително голяма. Цялата тази утвар, ценна и стойностна, е благодарение на дарители. Тя е запазена, за съжаление, поради липса на витрини, в момента е прибрана, за което пак, нали, много съжалявам, че много често сме канили гости и аз казвам, искам да ви покажа изложбата и сега те първа това предстои пред ръководство на храма, разбрах. Приготвянето на курбаните. Там пък традицията също се предава на 100%. От билката до пропорцията, начина, технологията. Казвали са ми, нали, че са идвали майстор-готвачи уж да помогнат, но променен вкуса, веднага се усеща, възрастност население бди и веднага се връщат обратно старите готвачи. А подготовката започва още от събота. Събота, неделя, понеделник, защото във връзка с технологията на приготвянето пак се спазват едни процедури. Пърли се главичката, парене на месото. По принцип не съм го виждала, понеже аз съм родена съм в квартал Вабел, заварила съм я тази традиция, но едната ми част е пък от шопските преселници. И така съм чувала моята баба по-геренски, не по-шопски. И това ми е изострило вниманието. Примерно приготвянето на агнето, те си го правят на парчета, прекрасни, хубави парчета, равномерно разпределени, защото чувството за справедливост е така дълбоко залегнало във всичките. Това съм го виждала, да няма по-голяма мръвка и по-малка. Прекрасно разфасовани парчета, които се парят, за да може да се махне така. Това е натравчив вкус понякога, нали, който отказва много хора от агнешкото. Лукът, който използва, това пък е прагматичното, икономично мислене на геренци. Значи по другите места, доколкото, нали, шопската яхния си спомням, там е с зелен лук, но при тях няма нищо разхищателно. Те използват остатъка от миналогодишната година на стария лук. И яхнията се приготвя с стар лук, задължително, и имат една геренска меродия. Тя е билка, която наистина е специфично миризлива и тя се слага така, нали, на китка в не струшена, не смляна, преди да извадят самата яхния, слагат тази китка и тя придава изключително интересен аромат.
0: Сигурни сме, че и тази годишния курбан в квартал Въбел, който е за здраве, ще бъде много вкусен и приготвен по всички традиции, както се казва, но най-хубавото е, че всички жители на квартала се включват с дарения. Празникът ще продължи от 17 часа с песни, танци и игри за децата. Ще бъдат обявени и победителите в прекрасния конкурс за рисунка, а от 19 часа в квартала ще започне и празнична дискотека на открито.

0: Продължаваме да ви информираме и да ви предупреждаваме, ако шофирате и нещо налага да минете през Ришкия проход, дупките са огромни. Това показва и клип в социалните мрежи, а един от коментарите под него е красноречив. Преди месец пътувах за Шумен, скоро не бях виждал такъв разбит път, огромни дупки, някои поне 20 см дълбоки, няма как да ги заобиколиш, пълна мизерия. Ние обаче насочваме вниманието си сега към нещо много по-приятно, новините на детски език. Много интересни са и днес, защото ни карат да се замислим за обичта помежду ни, която ни свързва, независимо от разстоянията, независимо от измеренията, тя ни прави силни.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг. Фестивалът на науката през очите на децата. И тази година вижте покани на фестивал

0: на науката малките репортери от българско школо. Днес ви представяме един от техните разкази за удивителните експерименти с бутилки на преподавателя от НПМГ Наско Стаменов. Експерименти с бутилки. Хрумвало ли ви е някога, че могат да се правят експерименти с бутилки? Знам какво си мислите. Пластмасовите бутилки са нещо съвсем обикновено. Изпиваме течността и ги хвърляме. Определено не могат да се използват за експерименти. И ние смятахме така, докато не срещнахме преподавателя от НПМГ Наско Стаменов, за когото ще ви разкажа след малко. Видяхме удивляващи неща, случващи се с или в бутилката. Но преди експериментите, нека разберем малко повече за бутилките. Знаете ли, че те са едно от първите неща, създадени от човека? В Египет са намерени стъклени бутилки за парфюми на повече от 6000 години. Съвременните пластмасови шишета започват живота си във формата на епроветки с дебели пластмасови стени. След това ги нагряват и ги издуват, за да оголемят размера и да изтънят стените им. Когато се затопли отново, бутилката се свива. А около 80% от полиестерните ни дрехи са направени от рециклирани бутилки. Яко, нали? А сега за експериментите. Първите бяха свързани с физиката, предметът, в който се проверява как нещата се случват. Видяхме как чрез налягането можем да накараме бутилка да полети, как с перхидрол, познат още като кислородна вода, се пуска дух от бутилката, парата излиза. Но най-интересното беше облачето, създадено вътре в пластмасовото шише. В бутилката се налива спирт. Налягането се увеличава с помпа, а щом отново го намалиш, изведнъж бум, имаш си малък облак. След това наблюдавахме малко химични експерименти. С 100 мл вода, калиева основа и метиленово синьо се създава синя течност, която постепенно губи цвета си, но ако я разджуркаш отново, се отцветява. Интересен факт. Калиевата основа всъщност е бялата пепел от огъня. Преди хората се е използвали за къпане. Натривали са се с нея, поливали се с вода и хоп, вече били чисти. Доста странно, не мислите ли? Факт е обаче, че е работило. А сега отново се връщаме на Наско Стаменов. Той е завършил фармация в Софийския университет и става преподавател в НПМГ. Участвал е в 15 от 16-те фестивала на науката и всеки път му е трябвало поне по една бутилка за експеримент. Сега събира и представя всичките си експерименти в една лекция. Любимият елемент на Наско от Менделеевата таблица е медта, защото простото му вещество е най-важното за човечеството и дори има цяла епоха кръстена на него – медната. Разбира се, не става въпрос за пчелния мед, а за елемента, който съществува в природата като метал и от него се правят бижута и съдове. Науката е удивително нещо. Днес новините на детски език за вас подготвиха децата-репортери Моника Иванчева и Виктория Желяскова. Прочете Искра Джанабецка.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.

0: Защо ни е мисле?
1: В утрото на 1 юни продължаваме да задаваме въпроса на нашите прекрасни момичета и момчета. Защо е хубаво да си дете? Това ни казват сега Габи, Кристина, Анна, Християн, Борис и техните приятели от детска градина Звънче.
2: Защото си малък и хубав.
3: Защото като си малък и обичаш с мама да ходиш някъде.
4: Защото обичам Ивка.
5: Защото мога да правя каквото си искам.
6: Защото се играе.
7: Защото уча от учителите си много неща.
8: Трябва ли родителите да слушат децата и защо?
9: Да. Защото много обичаме мама и тачи.
10: Причината е и нагушкаме мама и тачи.
11: Това е важно.
12: Защото те са ни родили и са ни родители.
8: Айде да пожелайте нещо за всички деца за 1 юни.
13: Аз пожелавам да имат вода. Много красиви и да имат рокли красиви.
14: Да са живи и здрави.
15: И да обичат много мама и тача.
16: Аз пожелавам да са много добре и да слушат мама и тате.
7: Децата са най-важните неща.

0: Покажи се, Макси. Мяу.
1: Продължаваме с информация за шофьорите и за децата. Въведена е временна организация на движение в района на зала Арена Шумен заради различни инициативи. Там от 8 до 17 часа ще бъде спряно движението от кръговото кръстовище на улица Марица по северната част на Арена Шумен до улица Кралевиче, входа за ритейл парка. В ограничения участък от 10 до 16 часа ще бъде показано въоръжение и техника от военните формирования 34-200 и 54-060. Посетителите ще могат да опитат някъде по обяд войнишка храна, приготвена в полева кухня от военен майстор-готвач. Още новини от страната и Североизтока очаквайте

Точно в 8 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Напредва основния ремонт на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Завършен е монтажа на дювелите на новите стоманобетонни панели в 320 метровия участък, както и подготовката на фугите. В момента се подготвя пътната плоча за хидроизолация, след което ще започне асфалтиране. От Агенция Пътна инфраструктура напомня, че на 4 юни движението по съоръжението ще бъде напълно спряно. Леките автомобили от 9 до 21 часа, а тежкотоварният трафик за 24 часа до 9 часа на 5 юни. Ремонта се изпълнява по график и се очаква да приключи през следващия месец. По повод Международния ден на детето, 1 юни, в редица градове в страната са организирани празнични прояви с богата програма за деца и семейства. В Шумен от 10 часа и 30 минути в драматично кукления театър Васил Друмев ще бъде представен детския спектакъл «Карлсон», а от 12

0: часа ще се проведе конкурс за най-добър театрален костюм. В следобедните часове от 16 часа в градската градина са предвидени творчески и спортни занимания, включително ателиета, игри и спортни надпревари. В Разград празничната програма в градския парк започва в 15 часа и 30 минути със среща на деца и младежи с инфлуенсъра Криската на сцена Ронда. От 17 часа и 30 минути ще се изявят детски състави с песни и танци, а от 18.30 ще се състои концерт на Александър Колев. Търговище, празничните прояви започват в 16 часа на алеята пред Драматичния театър с кътове за рисуване, спортни и забавни игри и кът за размяна на детски книги и любознайко. От 17 часа и 30 минути програмата продължава с концерт на площад Свобода с участието на местни състави и музикални школи. В Русе от 10 часа в парк на младежта Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението организира демонстрации на пожарна техника, водни игри и образователни дейности за деца. В Каспичан празника започва в 11 часа на площад Възраждане с детски игри и забавления, като паралелно в 11.30 в Народно читалище Пробуда 1928 ще се проведе киномаратон с детски филми, а в 13 часа се е предвидена пиана партии. В Силистра ще се проведе празнично детско събитие с концертна програма и занимания за деца, а в Кубрат празника ще започне в 11 часа и 30 минути в парк ОМО, където са предвидени игри, анимация и забавления за най-малките. Храмовия празник на храм Света Троица в квартал Въбел на Търговище ще бъде отбелязан днес с празнично богослужение Курбан за здраве. От 9 часа ще бъде отслужена света литургия. От 11 часа ще има водосвет и ще бъде осветен и раздаден Курбан за здраве и благоденствие на жителите и гостите на квартала. Светия дух е празник на духовната радост, на вярата и на усещането, че Бог присъства в живота на хората, каза за Радио Шумен Христина Ганчева от църковното настоятелство.
1: Светия дух навсякъде присъства, всичко изпълва. Като пример можем да дадем Светото кръщение. Когато човек се кръщава във вода, той не просто се кръщава във водата, а се кръщава с Духа Свети. Облякал се е в Христа и е длъжен да пази тая чистота на Христос, която носи в себе си. И това може да става в църквата при всяка една служба на света литургия, приемайки светото причастие, кръвта и тялото Христови.
0: Тази година за Курбана са приготвени 4 животни. Средствата се събират чрез дарения. Днес квартал Въбел празнува и традиционния си събор. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: Днес до обяд ще има променлива облачност, сутринта на места ниска слоеста или мъгла. След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 8 часа. Точно
3: и на време. Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Хубавата музика в ефира е по избор на Диана Лазарова и актуална информация предстои в следващия час. Ще бъдем на тема здраве и първо ще стане дума как може да получите безплатна помощ от регионалната здравна инспекция в Търговище, ако сте решили да се разделите с цигарите. След това ще гостуваме на болницата в Тутракан, известна с добрите си специалисти, а сега и с още подобрения по базата благодарение на дарители. Точно в 8.30 ще бъдем полезни и на търсещите работа в Шуменско. А ако вече сте намерили вашата любима работа, успешен ден и хубаво начало на работната седмица ви желаем!

0: Вчера беше Световният ден без тютюнопушене, а регионалните здравни инспекции го отбелязаха с различни, но малко вяли кампании още в края на работната седмица. Думата обаче не за това как отбелязваме един ден, защото решиш ли да се избавиш от цигарите, не ти е необходим специален ден, в който се раздават листовки с информация колко голяма е вредата. Нужно е решението на пушача, вътрешната му нагласа, необходим и воля. Това каза пред Радио Шумен Олга Тодорова, старши експерт в здравната инспекция в Търговище. Ако решите да отказвате пушенето и да се обърнете към специалист за подкрепа, тя е човекът в Търговище. От няколко години отговаря за кабинета за отказ от цигарите и казва, че се срещат и хора, които дори комбинират електронни и обикновени цигари. През тази година мотото на кампания за здраве без тютюнев дим е да свалим маските, противодействие на никотиновата и тютюневата зависимост. Защото всички ние сме обект на всевъзможни маркетингови стратегии и дизайнерски характеристики на никотиновите и тютюневите изделия, които целят да увеличат тяхната привлекателност, особено сред младите хора. Използват се аромати, продуктови иновации и маркетингови практики, които допринасят за поддържане на зависимост. Да излезеш от играта с пушенето обаче не е невъзможно. Какви са били по-драстичните случаи, с които експертите се сблъскват, за това разговаряме днес с Олга Тодорова. Добро утро!
1: Здравейте! Като по-дърсочен случай в кабинета мога да споделя за мъж, който пушеше 2 кутии цигари на ден в рамките на 3 посещения в кабинета в продължение на около 2 месеца, може би. Господина отказа цигарите.
0: Как успяхте обаче вие с 3 посещения да го откажете? Какви техники предлагате в кабинета за отказ?
1: Всеки, който е преминал през кабинета, попълва тест за определение на никотиновата зависимост, както и оценка за мотивацията. Също така се изготвя и план за отказ от тютюнопушене, като този план включва избор на дата. Нали? Също така този план за отказ от тютюнопушене включва причините, поради които човека пуши, може да са емоционални, социални и други.
0: Какво ви изтъкват посетителите? Със сигурност има много интересни причини, които ви споделят.
1: Да, може би една от най-интересните е, че забравят за проблемите и се действа им успокояващо. Чувствам пушенето.
0: Относно електронните цигари, каквито все по-често виждаме в ръцете на пушачи, те алтернатива ли са? Вредата от тях каква е? Говори се дори, че по-голяма вреда нанасят.
1: Да, точно така. Електронните цигари не са алтернатива за отказ от тютюнопушенето. Те също са толкова вредни, както и конвенциалните цигари. През последните години, за съжаление, наблюдаваме, особено сред подрастващите, и така наречената двойна употреба. Пушат и от едните, и от другите. Поделенията са, че не са им достатъчни тези електронните и затова прибягват и към конвенциалните цигари.
0: От началото на годината имате ли така, радва ли се на посещаемост кабинета за отказ в Търговище?
1: След пандемията от COVID не се наблюдава засилен интерес, за съжаление. Два малка поради здравословни причини, а един поради финансова причина.
0: Тоест, идваме си на думата, че цигарите са скъпо удоволствие.
1: Скъпо удоволствие, да, и в същото време вредят на здравето ни. По-късно се сещаме за нашето здраве, за съжаление.
0: Сигурна съм, че правите проверки в заведения и в други институции. Срещате ли пушачи на забранени за това места?
1: Да, началото на годината са съставени 4 акта, като 3 от тях са на физически лица и 1 е на юридическо лице. 2 от преписките са приключили с споразумения, 2 с наказателни постановления. Трите санкции са доброволно платени, една е изпратена до НАП за принудително събиране. След изменението в закона за административните нарушения и наказания в сила от декември месец 2021 година, дава възможност на констатираните нарушения да бъде сключено споразумение, като санкцията се определя на 70% от предвидения в закона минимум.
0: Бихме ли могли да кажем малко повече за кабинета за отказ? Безплатни ли са там консултациите? Кога могат да ви потърсят, за да сме полезни?
1: Консултациите са напълно безплатни. Всеки работен ден от 8.30 до 17 часа. След предварително обаждане, напълно безплатни са, да. Важно е желанието на самия човек да иска да ги откаже. Човек, ако няма желание, каквито и подходи и начини, нали, да има, дори с две кутии цигари, нещата могат да се случат, ако човек желае и иска.
0: Както разбрахте, желанието е най-важното нещо и волята, разбира се, а иначе всеки пушач може да се консултира безплатно през цялата година с кабинета за отказ от тютюнопушене в Рези и Търговище. Необходимо е само предварително записване, а телефонът е 0884 994 957.

0: стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за Soul, R&B и Gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на Соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по Радио Шумен.
1: Уловете пулса на деня. Събитията в Североизтока на кратко и в развитие. Всеки делничен ден от 17 до 18 часа.

0: Точно в 8.30 часа време е за трудовата ни борса. Знаете, че всеки понеделник тя е от бюрото по труда в Шумен. На пряката ни телефонна линия вече е Камелия Дамянова с най-актуалните свободни работни позиции. Добро утро, госпожо Дамянова.
1: Добро утро на екипа, който работи днес в Радио Шумен и неговите слушатели. Свободните работни места, обявени при нас към 1 юни са един учител в детска градина, един общ работник по член 51, алинея 2 от закона за насърчаване на заетостта за лица с цел 50% на 50%, един младш експерт, един електротехник промишлено предприятие, двама монтажници на фотоволтрични системи, един системен администратор, петима работници, развързващи птици в инкубатор, петима птицевъди, петима пакетировачи, 10 машинни оператори изтегляне на жица тел, 10 машинни оператори изолация, един лаборант, 4 машинни оператори, 3 машинни оператори опаковане и обвиване, 7 работници сортировачи, 2 началник смяна, 1 водач на мотокар, 6 сортировачи опаковачи на металургична продукция, 6 машинни оператори обработка на метални изделия, 1 помощник готвач, 1 кранист, 7 опаковачи, 5 работници в строителството, 2 машинисти на пътно-строителни машини, пътна фреза, 1 матричар, 1 помощник сладкар, 1 работник кухня, 10 общи работници, 1 готвач, 2 помощни готвачи, 5 машинни оператори шиене, 1 лаборант по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50% и над 50%, 1 техник механик, 2 фелшери, 4 лекари, 1 чистач хигиенист по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50% и над 50%, 1 продуктов менеджер по член 38 алинея 1 от закона за хората с увреждания за лица с тел 50% и над 50%. По проект Младежки практики, 3 търговски представители, 1 обслужващ магазин, 1 касиер. На всички пожелавам приятен ден и успешна нова седмица.
0: Благодаря много и на търсещите работа успех от нас. Утре по същото време трудовата ни борса е от Разград.

0: От днес до 30 юни всички здравноосигурени могат да сменят личния си лекар, като за целта се попълва формуляр за постоянен избор, който се подава при новоизбрания общопрактикуващ лекар. Документът може да бъде изтеглен от сайта на Националната здравноосигурителна каса. Смяната може да се извърши и онлайн чрез електронните услуги на касата с електронен подпис. От НЗОК уточняват, че не е необходимо пациентът да уведомява досегашния си личен лекар, тъй като отписването се извършва служебно. Продължаваме тази важна здравна тема с условията за лечение в едно от известните здравни заведения в Североизтока. Става дума за многопрофилната болница в Тутракан. Новото постижение е там. Този път е модернизирането и обновлението на базата. Вече е преобразено централното фоайе, което посреща посетителите, има нова регистратура и уютни коридори на първия етаж. Така е създадена по-добра организация за потока от чакащи пациенти и е улеснено административното им обслужване. Оказва се, че принос за всичко това имат множество частни дарители, съдействала и съседната община Главеница. Добрата инициатива стана повод и за разговор с управителя на болницата, доктор Богомил Бойчев, за дарителството, в което все още българинът няма особено голямо доверие, но все пак се намират и сърцата и хора. Калина Гранчарова разговаря с доктор Бойчев.
1: Доктор Бойчев, едно много добро събитие се случи тук. Как стигнахте до него?
2: Първо, както винаги, беше идеята. Тя беше така една мечта, която искахме да реализираме. Благодарение на така дарението на един архитект, Пламен Христов, той даде първоначалната идея и направи такъв проект, предложение, което дълго време отлежаваше, чакайки своето финансиране. Благодарение на дарители на общината Тутракан, на община Главеница, много индивидуални дарители, това може да се реализира.
1: С какво продължаваме напред?
2: Има много неща, които чакат обновяване, подобряване на условията. Може би предстои ремонт на вътрешно отделение, защото то остана така с най-нереновирано, въпреки че в сравнително добро състояние, но изоставащо от останалите отделения. Надявам се да ни остане ресурс и да се успеем да съберем средства, основно с дарение или пък целеви средства, капиталови разходи от община Тутракан, надявам се от община Главеница, за да можем да довършим реновирането на целия основен коридор болницата и да стигнем до физиотерапия.
1: Да ви попитам, понякога има ли такъв случай, когато идва човек или представител на фирма и казва, че ще дари за болницата?
2: Да, даже съвсем скоро мога да споделя, въпреки че дарителя, който вече не е сред живите, но въпреки това пожелава да остане, е пожелал да бъде анонимен, може би половин година преди да почине, дарява 40 000 евро на болницата, като това е една жена, тя не е от града. Нейният втори баща е бил за кратко време лекар тук, но тя целия си живот прекарва в София. Но накрая

0: Не е от града.
1: Нейният втори баща е бил за кратко време лекар тук, но тя целия си живот прекарва в София. Но на края на живота си дарява тези средства на Тутраканската болница. Ние, дарителството в България е малко леко неглижирано. Нямаме такъв тип култура. Винаги се съмняваме в прозрачността и в добросъвестността на използваните средства, на използването на тези средства. И поради това хората се някак си не са свикнали или се страхуват или нямат доверие на дарявания. Трябва да се каже, че по света има болници, които съществуват благодарение на даренията. Тоест се издържат и въобще работят благодарение на дарения. Това са много педиатрични болници по света, включително и в щатите, примерно. И затова ние трябва да възпитаваме в обществото идеята и въобще принципа да се дарява, независимо дали даряваш средства, дали даряваш труд, дали даряваш свое лично време или пък съвет или компетентност. Има много форми на дарение. И ако даряваш в средата, в която живееш, ти даряваш на самия себе си. Защото ти си ползвател на това. За пример ще кажа, холандците, които носиха помощи последно тук, водейки ги в дома за деца в Малък Преславец, защото и те там също дариха. Един от тях ме попита дали хората, които работят вътре в тази структура, са доброволци. Аз им казах, че не, нали, те са на работа. Той каза, интересно, нали, в Холандия са доброволци, почти само доброволци. И той ми отговори следното. Ако днес доброволчеството в Холандия спре, след 3 дена държавата ще се разпадне.
2: Да се спрем сега на един друг момент, който е много важен за болницата. Това са кадрите. Вие и специалисти от болницата се срещат с ученици от региона. Какъв е ефектът от тези срещи?
1: Много положителен. Оказва се, че голяма част от децата на прага на зрелостта си са недостатъчно всъщност информирани и нямат много ясно изградена посока, в която искат да се развиват. Парадоксално в тази среда на наситена информация, повечето деца се оказват недостатъчно информирани относно това в какво се състои една професия, каква е основната и същност, функция. И в тази насока срещите с лекари, с медицински сестри, за тях е изключително полезно и много от тях всъщност започват да проявяват интерес към този тип професия. Аз многократно съм споделял и с ученици и в такива неформални и формални срещи, че може би здравеопазването и тези медицинските дейности ще останат пристан на човешка дейност. Защото ето виждаме какво се случва с навлизащия изкуствен интелект. Той ще измества все повече хора от техните професии. Хората ще се видят принудени в своите 30-40 години на живота си да се преориентират и да трябва да се преквалифицират, но трудно да се определи в какво ще трябва да се преквалифицира, защото нали, няма да са много професиите, които ще се останат човешко поле за изява. Включително и в медицината, на част от дейностите също биха могли да бъдат заменени дори към настоящия момент от алгоритми.
2: Болницата също отпуска стипендии?
1: Да, отпускаме стипендии на всички, които започват да учат здравни грижи или пък за лекари и инвестираме в тях още от самото им начало. След това им предлагаме допълнителни квалификации, ако желаят, нали, за професионалистите по здравни грижи, а за лекарите специализация. Дори и по профили, в които болница не е база. Значи, знаете, ние сме база по образна диагностика, по акушерство и гинекология, по хирургия и така предстои ни нова акредитация, която се подготвя в момента.

0: Продължаваме в ефира с детско послание. То е на 5-годишната Рада, която ни казва защо обича 1 юни. Да внимават мама и татко.
1: Чакам с нетърпение празника 1 юни, защото тогава ще има подаръци.
0: Кой ще ти ги направи тези подаръци?
1: Мама и тачи ще ми подарят подаръци. Изненада ще бъде, сигурно.
0: Заради подаръците ли е хубаво да си дете?
1: Да, защото всички ми се радват.
0: А ти послушна ли си?
1: Да, почти всичкото ядене се изяждам. Слушам мама и тачи. Не се бия с децата, но пък си играя с тях.
0: Слушаш мама и татко, а те теб слушат ли те?
1: Слушат ме. Мама слуша повече. Мама ме гушка. И тати ме гушка.
0: Искаш ли да ги поздравиш сега? И тях, и децата за 1 юни.
1: Аз ще поздравя децата с по един букет цветя. От градината на мама и тати. Заповядайте, деца, бъдете щастливи. Мисля да пожелая на децата да са здрави и да слушат.

След постъпили предложения от граждани и след извършен допълнителен анализ, от днес Общински транспорт Русе добавя допълнителни курсове в делничните и в празничните маршрутни разписания на автобусните линии с номера 11, 15 и 18. Часовете на тръгване от началните пунктове са съобразени и синхронизирани с оглед подобряване свързаността между различните зони и жилищните квартали. Повече информация за тези допълнителни автобуси можете да намерите на сайта на Русенския общински транспорт. И още актуални вести следват в ефира ни. Само след 7 минути в студиото ще влезе дежурният новинар Стефка Савова.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
3: Човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзерх Български Шумен.
4: За новата учебна година. Три паралелки първи клас. Три паралелки пети клас.
3: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език. Профилиращи предмети. Български език и литература, история и цивилизации и английски език.
4: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
3: Средно училище Йоан Екзерх Български. Учи днес, за да можеш утре.

Точно в 9 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Дискусия за популяризиране на приемната грижа ще се проведе днес от 10 часа и 30 минути в прес-клуба на БТА в Русе, като част от националната инициатива «Приемиме». Форума ще събере представители на държавни и местни институции, социални служби, Русенския университет, неправителствени организации и Русенската метрополия, както и приемен родител и приемно дете. По време на събитието ще бъде представен и видеоклип с тяхната история. Инициативата «Приемиме» е насочена към развитие и популяризиране на приемната грижа в България и се реализира съвместно от БТА и Агенцията за социално подпомагане. Актрисата Виолетка Антонова е назначена за временно изпълняващ длъжността директор на Куклен театър Търговище, съобщава БТА. Тя е част от трупата от 2018 година и познава добре работата на театъра. Антонова е завършила актьорско майсторство в класа на професор Венцеслав Кисьов и доцент Недялко Делчев, както и магистратура актьор за кино и телевизия. В репертуара на театъра участва в редица постановки с сред които «Глупавия вълк», «Малката кибрито-продавачка» и «Спящата красавица». Тя посочва като приоритети привличането на по-широка публика и съхраняването на връзката на децата с театралното изкуство. Втората самостоятелна изложба на художничката Таня Атанасова ще бъде открита днес от 17 часа и 30 минути в регионалната библиотека Стилиан Челингеров Шумен.

0: Експозицията е озаглавена «Импулси» и включва близо 30 платна абстрактна живопис, изпълнени с акрил в ярки цветове и нетрадиционни форми. Това е трето нейно представене в библиотеката. Атанасова е член на Дружеството на шуменските художници и участва активно в местни изложби, а творбите й ще бъдат показани в изложбената зала до 13 юни. В Международния ден на детето, 1 юни, в Тутракан ще се проведе празнично детско тържество в край Дунавския парк при римските колони. Началото е от 17 часа и 30 минути, а за малчуганите са подготвени безплатен батут, въртележка, сладолед и много игри. Кулминацията на вечерта ще бъде пяна партито. Организаторите обещават много усмивки и забавления за всички деца. Родителите също получават приятелски съвет. Носете резервни дрехи, защото след пяна парти и сухи деца трудно си тръгват. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: Днес до обяд ще има променлива облачност, сутринта на места ниска слоеста или мъгла. След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 9 часа. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

11 минути след 9 часа продължава сутрешната ни среща. Диана Лазарова задава ритъма на днешното утро. Аз съм Цветелина Георгиева. Продължаваме с още интересни събеседници да отсветяваме и вашия ден. Приятно ми е да ви кажа, че след минути ще ви срещнем с Даниела Димитрова, директор на детска градина Извор, че днес тя ще бъде гост в рубриката ни Лицата на живота. Очаквайте в ефира ни весели покани за щастлив 1 юни. Ако още не сте решили как да прекарате празника с детето си, ние ще ви дадем идеи. Бъдете с нас, ако има какво и вие да добавите или пък кого да поздравите, знаете телефоните в студиото.

0: Лицата на живота.
1: В Лицата на живота днес ще ви срещнем с Даниела Димитрова, директор на детска градина Изворче в Шумен вече 31 години. Тя е от онези хора, които не просто работят с деца, а остават следа в живота им. Освен уважаван педагог и ръководител, тя е човек с голямо сърце, който обединява хората около каузи в полза на общността и винаги намира начин да бъде полезна на другите. Христина Димитрова ни среща с Даниела Димитрова на 1 юни в един разговор за предизвикателствата, за приемствеността и бъдещето на професията.
2: Днес изпращате поредния випуск. Броили ли сте ги, откакто сте в системата? Знаете ли колко деца и колко поколения са минали през живота ви?
3: Не съм ги броила наистина. Даже сега ми давате така идея да видя какво се е случило. Нито съм ги броила, нито искам да ги броя. Просто знам, че подготвяме едни деца за живота и се гордея с успехите им след това, след като напуснат детската градина, и това е факт.
2: Вие как се срещнахте с професията? Някога да бъдеш учител беше най-голямата привилегия, бих могла да кажа. Днес сякаш е малко по-различно, но да се върнем към началото.
3: Аз не знам дали ще ми повярвате, но аз от 6 годишна мечтая да стана детска учителка, и моето детство в миналото аз се го спомням само с игрите на детска учителка. Аз вечно вървях, плясках, пеех песни и така нататък. И всъщност преследвах мечтата си и през 1983 година завърших предучилищна педагогика в Добрич, след което продължих висшето си образование и така вече 42 години съм в системата. А стажа се като учител започнах в детска градина Штурче като перачка. Първо бях перачка, след това бях работник кухня, след това бях чистачка в коридорите, после бях помощник-възпитател и след това бях учител. Тук може би трябва да спомена госпожа Станка Илиева, светла и памет, която всъщност ми каза, че трябва да мина през всичките звена в детската градина, за да знам какво значи да си учител и какви отговорности поемаш. И всъщност точно това направих. И след това започнах работи като учител в Штурче по заместване, после в село Ясенково, после в село Дибич, после вече се издигнах в иерархията и бях експерт по предучилищно възпитание към Министерството на образованието, но усетих, че това не е моето нещо. Защото там правиш проверки, даваш някакви указания, но не виждаш резултатите от работата си. И тогава много спонтанно реших да кандидатствам за директор на детска градина Изворче. Това беше 95-та година и нещата се случиха. Като започнах като директор в тази градина, децата бяха 42, в 3 групи разпределени, в момента са 125 и са в 5 групи, и градината далеч не е това, което заварих 95-та година, така че аз съм удовлетворена от това, което съм направила в професията на детски учител.
2: Вие сте от учителите, пак подчертавам това, защото преди всичко си учител, преди да станеш директор, които горят в професията, които неведнъж са казвали, че ако идваш на работа и нямаш търпение да си тръгнеш, не си за този занаят. Днес какво казвате на младите си колеги?
3: Първо искам да кажа, че за да си един добър и успяваш директор, трябва да си добър учител. Аз никога не съм разделяла длъжността ми с уменията да работя с деца и никога

0: Един добър и успяващ директор трябва да си добър учител. Аз никога не съм разделяла длъжността ми с уменията да работя с деца и никога не съм спирала да се квалифицирам и да работя в група с деца. Продължаваме в момента и това моите родители го знаят и децата го знаят. Това е първо. Второ, на всеки млад учител, който дойде при мен, казвам няколко неща. Първото нещо е, че трябва да се впишат в екипа, а това ще се случи когато са честни и истински. Второто нещо, което казвам, че трябва да са достойни, честни и истински. И третото, което казвам на учителите е, че или идваш на работа с желание и се отдаваш на децата и на работата си, или просто не идваш, защото съкратяваш поколения. Не знам как ще прозвучи, но наистина, ако учителят не е добър, не се получава, защото все повече родителите разчитат на детската градина, все повече виждам как родителите абдикират от възпитанието на децата си, защото считат, че това е работа на детската градина, респективно и на училището, и това води до много лоши неща, които виждаме в медиите.
1: Наложи ли се да се промените като човек през тези години заради това, че живота около нас се променя, заради това, както казахте самата вие, децата се променят, поколенията, родителите най-вече, и въобще в каква посока се наложи да се промените?
0: Много болен въпрос за мен, който се задавам и аз непрекъснато, но за съжаление не мога да се променя. Аз не мога да избягам от почтенността, не мога да избягам от ценностната система, не мога да избягам от семейството като основна единица, не мога да избягам от съпричастността, от доверието, от помощта, от любовта, от усещането, от докосването, от разбирането. Не мога да избягам, не мога. Толкова години не се мъча. Аз знам, че не съм за този, може би за този вид отношения в момента, защото аз си ги преживявам много. На моите родители, на родителски срещи, на колегите казах, че докато съм тук, няма да спра да се боря с това и ще продължа да го правя. Много негативи, много лоши неща чувам за, и за градината, и за себе си, но важното е, че спя с чиста съвест. И е важното, че идват деца, които са завършили преди много години, за да видят госпожа Димитрова и учителките, при които са били. Какво повече му трябва на човек? В момента 90% от родителите са на възрастта на моите деца. Аз за тях съм една майка и всъщност ние много често се говорим с родителите точно като майка и дъщеря, или майка и син. И аз много се радвам, че голяма част от родителите ми имат доверие, а то няма нужда всички да ми имат доверие. Това е техен проблем.
1: Доктор Димитрова, каква е темата на дисертацията ви?
0: Личностния профил на директора. Това ми е темата на дисертацията и там основното нещо, към което е насочено писането ми, е как един директор може да направи така, че детската градина да бъде институция, която да се уважава, да се утвърждава и на която да се разчита. А аз лично смятам, че всичко започва от детската градина и на мен ми е много трудно да приема, че семейството не е в функциите си, които трябва да бъде в момента, за съжаление.
1: Къде изгубихме контрола?
0: И според мен контрола се изгуби в моментите, в които решихме, че трябва да сме много толерантни, че трябва да сме либерални, че имаме права, в което няма нищо лошо, но все пак имаме и задължения. Аз не мога да приема, че родителя ще идва и ще казва: вие нямате право това да направите. На моя въпрос: а вие какви права и задължения имате? Той казва: ще напиша жалба. Така не работи. Всичко се решава с говорене, с диалог, с разбиране. Винаги има златна среда, която да е окей за едните и за другите. Още повече за децата, защото всъщност ние приемем всичко за децата. Неблагодарността е много голяма. А и това, което мен винаги ме е дразнило и продължава да ме дразни, и в последно време много ме боли, че родителите гледат на учителите като хора, които са длъжни да им гледат децата. И това тяхно задължение не кореспондира с никаква благодарност от страна на родителите. Ама не е така. Не е така. Никой учител не е длъжен да направи прическа на детето, да седне да рисува с него допълнително, за да участва в някакъв конкурс. Нито аз съм длъжен да заведа 110 деца на екскурзия във Варна с 3 автобуса. Нали разбирате, че това е ангажимент 3-дневен, целодневен за целия персонал. Това време на тях никой не им го връща, нито им го плаща. За отговорността просто не искам да говоря. Но родителите казват, е, много хубаво направихте, че ги заведахте, ама той примерно се изцапа от клинчето им. Супер! Не мога да го приема. Не искам.

0: може би мога, но не искам. Това не е нормално. Много ненормални неща стават, не знам защо.
1: В същото време обаче аз съм свидетел почти всеки път, когато съм влязла в тази градина, че ви чака някое пораснало дете с цветя, някой родител, който решил просто и така да мине, да ви каже как сте, здравейте, липсвате ми. И мисля, че това е една от малкото големи награди, които получавате всеки ден. Разкажете ми история или спомен, който, към който винаги се връщате, който е запечатан дълбоко в сърцето ви.
0: Всъщност, наистина всеки ден идват деца, които ни благодарят, особено по празниците. Ние винаги на абитуриентските в математическа гимназия, защото голяма част от децата, които завършат нашата градина, продължават образованието си в математическа. Всяка година присъстваме и сме канени и си следим развитието на децата. Четвърти клас къде отиват и след осми къде отиват и после къде отиват да учат. Но нещото, което някак си ме много ме докосна, е преди две години, лятото, се обади една дама: госпожо, може ли да дойдем с моя син да ви видим? И аз в първи момент казвам: кой е вашия син? И тя казва: ми Мартин. Естествено, аз не мога да се сетя кой е Мартин. И след малко на вратата застава едно момче с една голяма кошница цветя, с едно момиче, очевидно не е българка. Влиза и казва: госпожо, здравейте, аз съм Мартин. И аз седя и го гледам, и той ми каза: знаете ли, аз съм известен лекар в Швейцария, в тяхната кардиологична болница. Много исках да покажа на моята приятелка, която е от Швейцария, къде съм бил на детска градина, защото, вика, тя за първи път идва в България. И първото место, на което я доведе, беше детската градина. След това отидохме в групата, в която беше детето, е бил Мартин. И всяка година, когато децата напускат градината, правиме едни отпечатъци на ръчичките им, които са наредени в коридорите на градината. Той си намери ръчичката, сложи я там, показа и на нея. Много плакахме. Значи, много плакахме, и това нещо някак си просто, не мога да го изразя с думи. И накрая казва: знаете ли, имате ли нужда от нещо? Ако имате проблеми със сърцето си, ако имате някаква нужда изобщо от нещо, не дейте забравя, че аз съм до вас. Какво да искаш повече?
1: За да завършим този много вълнуващ разговор, ако трябва Даниила Димитрова да я съберем в едно изречение, в няколко думи, което, разбира се, е много трудно, какво бихте ми казали?
0: Бих казала: отговорна, всеотдайна, чувствителна и с надежда.
2: Наистина много вълнуващ разговор с Даниела Димитрова. Нейното мото: заедно да бъдем добри, не е просто послание, а начин на живот, който следва всеки ден и който с увереност предава на по-младите си колеги.
3: Тук започва денят с Радио Шумен.

шарена въртележка, която ще работи на преференциални цени. На 1 юни от 17 часа в градския парк ви очаква един незабравим ден, изпълнен с усмивки, забавления и детски смях. Хубав празник, мили деца, и безгрижно лято, което наближава, ви пожелавам аз, Яна Косева. Бъдете щастливи!

Още две покани за прекрасен понеделник. Международния младежки център в Русе ще отбележи 1 юни с цветно събитие на русенския кей. От 17 часа край Дунавското пространство ще се превърне в сцена на музика, на забавление и много емоции под мотото «Ти си платното, ние даваме боите, животът е купон». Всички участници ще получат безплатни бели тениски, които ще могат да персонализират с текстилни маркери, бои и графити. След това ще имат цветна битка с водни бомбички и цветни прахчета, които ще превърнат кея в експлозия от цветове. Събитието е с вход свободен, а организаторите съветват участниците да бъдат с удобни дрехи и обувки, подходящи за много движение, за големи забавления и емоции. Боите са безопасни, биоразградими и ще се почистват лесно, казват организаторите на участниците, които ще дойдат на русенския кей. Сега и една покана от Шумен. Детският танцов ансамбъл Веселяче ви кани на своя 60-ти рожден ден. Той ще бъде ознаменуван с спектакъла «Фолклорна приказка». В тази фолклорна приказка ще участват повече от 120 деца и всички групи на съставите ще представят своите емблематични танци. Началото е в 19 часа в Летния театър на Шумен, а билети може да закупите от Драматично-кукления театър Васил Друмев.

0: Днешния международен празник на детето продължаваме с 9 годишния Владимир, който пожела да ни каже защо е хубаво да си дете.
1: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата. Специално на 1 юни родителите трябва да слушат децата, но през другото време ние децата трябва да слушаме родителите. Защото те ни дават всичко, което ние искаме. Честит ден на детето!

Към своя края сутрешната ни среща в ефира на Радио Шумен на 1 юни. Благодарим, уважаеми слушатели, че и днес ни се доверихте за хубаво и информирано начало на деня. Ако вече сте навъртели няколко десетилетия, извадете си днес черно-белите снимки и си припомнете колко сте били щастливи и хората, които са ви обичали, колко са били щастливи с вас. Хубаво начало на седмицата и на месеца. До скоро чуване ви казваме Диана Лазарова и Цветелина Георгиева.

0: че вървят ръка с времето. Всичките неща.
1: Да, да, така.
0: И че само при големите
1: oh.
0: идва любовта.
1: Любовта.

0: Всичко е за малките, всичко е за Даун.
1: Всичко е за тях.

Левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.

0: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
1: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е

Точно в 10 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Изплащането на пенсиите през юни започва на 8 и ще продължи до 22 юни по график в пощенските станции. Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще ги получат на 8 юни. Отново и уточнява, че през този месец за последен път ще се прилага действащото правило при съвпадение на дати с неработни дни, като след промени в нормативната уредба от септември 2026 година, изплащането ще се извършва по нов ред. На 2 юни ще бъдат изплатени обезщетенията за май за бременност и раждане, отглеждане на дете и осиновяване, а на 15 юни обезщетенията за безработица. От днес на територията на областната дирекция на МВР Шумен започват масови проверки на водачи на мотоциклети, мотопеди, велосипеди и индивидуални електрически превозни средства. Акцията е част от операцията на Роудпол и се провежда едновременно.

0: временно в страните от международната мрежа на пътната полиция. Контрол ще обхваща правоспособност на водачите, използване на защитни каски, употреба на алкохол и наркотични вещества, както и управление на нерегистрирани превозни средства. Целта е повишаване на безопасността по пътищата и ограничаване на пътно-транспортните произшествия. 140 детски рисунки от цялата страна и от български общности в Париж са участвали в първия конкурс «Българския празник през детските очи». Надпреварата е посветена на празника Свети Дух и храм Света Троица в квартал Въбел. Акцента е поставен върху начина, по който децата виждат храма, празника и усещането за общност, каза Светла Манолова от местното читалище Развитие.
1: Отличили сме в момента три рисунки с изображение на храма. Още една, която изключително ни впечатли, пък как чуждите хора, как виждат празника, нали, в квартала. Там те ни виждат като цяла общност, облечена с носи, отново с храма, хванати ръце за ръце, което веднага показа пък нашия стремеж, наистина сме една малка общност, всички се познаваме и се държим винаги ръка за ръка. И това искаме да покажем и това искаме да така по този начин да живеем.
0: Резултатите от първия конкурс «Българския празник през детските очи» ще бъдат отчетени по време на първоюнската програма за деца в търговишкия квартал Въбел, която ще започне от 17 часа. Днес е храмовия празник на църквата Света Троица и събор на Въбел. Следва спорт. Шуменците Мартин Сурилов и Ханко Хинков с Citroen C3 спечелиха убедително рали Дряново, след като доминираха през целия уикенд. Двамата пилоти спечелиха всички 6 специални етапа и завършиха с близо минута аванс пред най-близките си конкуренти. На вторите минаване увеличихме темпото и всичко се получи отлично. Имахме и малко късмет с времето, почти не карахме на мокро, каза Сурилов след победата си. На второ място завършиха Антон Ти и Александър Спиров, а трети се класираха Мишев и Баш Кехайов. Шуменският тандем Серкан Ирфани и Константин Скулев не завършиха. Следващия кръг от националния рали шампионат на България е рали Пампорово, което ще се проведе на 4 и 5 юли. В края на емисията е прогнозата за времето. Преди да чуем какво време ни очаква днес, една информация за жителите на Шумен. ВиК Шумен уведомява, че на 2 юни от 9 до 15 часа ще бъде спряно водоподаването в висока и най-висока зона на Шумен, районите на Пожарната, МБАЛ, квартал Гривица и квартал Боян Българанов. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена, номер 22. С прогнозата за времето слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: След обяд ще започне развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 10 часа.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Започва музикалния час в ефира на Радио Шумен, предаването Full Max. Минутите, в които споделяме с вас любими артисти, обичани хитове и нови заглавия с качествен звук. Понеделник е и с вас съм аз, Виктория Стефанова. Посрещаме юни с празник и детски усмивки. Те са най-яркото слънце и нека греят силно през цялото предстоящо лято. Пожелавам на всички дечица да не спират да откриват и изследват смело света. Честито и на порасналите деца, у всеки възрастен дремят спомени от далечните дни на детството. Добре е понякога да ги вадим на повърхността и да се подсещаме за лудориите, които сме творили. Така и започваме с порасналото момче Ангел Ковачев и песента му «До вчера бяхме деца».

Стартирахме с песни на Ангел Ковачев. Ето какво още ще чуем в Full Max. Ще си доставим настроение с няколко от чудесните нови песни на Funk Fusion формацията Brooklyn Funk Essentials. Още един съвсем нов албум ще ви представя на певицата Карен Бернот, дама работила с големи сол светила. Ще чуем и нова песен от дуаена Джони Гил и ще ви издам името на седмичните артисти на Full Max. А сега продължаваме с талантливата Виктория Лорен Кели, или просто Тори Кели. Тя е американска певица, текстописец и актриса, известна със своя изключителен вокален диапазон, както и с успешното смесване на поп, R&B и госпел музика. Двукратна носителка на награда Грами, придобива първоначално популярност чрез своите кавъри в YouTube, след което участва в деветия сезон на предаването American Idol през 2010. От тогава не спира да експериментира стилово и да си колаборира с разнообразни музиканти – soul, R&B и gospel. Предстоящият ти албум ще излезе на 12 юни и ще носи заглавието God Must Really Love Me. Официално пусна два пилотни сингъла от него – Control и Dive. Слушаме ги сега.

Това беше сладкогласната Тори Кели. Продължаваме с нови сингли от последните дни, както като член на емблематичната група New Edition, така и като солов изпълнител, вокалистът Джони Гил е част от живота на сол почитателите вече 4 десетилетия. Той успява да остане актуален през всички тези години и това може би е ключа към неговата дълголетна кариера. Преди дни Джони Гил издаде нов сингъл, продуциран от Snoop Dogg и Priest Brooks – A Dance, A Kiss. Е заглавието и представлява плавна балада, посветена на първото докосване между двама на дансинга. Песента обрисува интимна история, облечена в красива музика и нежния глас на Джони Гил. Слушаме A Dance, A Kiss.

Yes. Миналата седмица чухме част от страхотния, горещ, нов, 8-ми студиен албум на култовата нью-йоркска формация Brooklyn Funk Essentials. Един много жив, органичен и енергичен проект, наречен Черна пеперуда. По думите на основателя на бандата Лати Краун Лунд, черната пеперуда е символ на надеждата, обновяването и неизбежната промяна. Песните са записани изцяло на живо в студио с истински инструменти, нещо, което много често в последните години не се прави, а се използват семпли или изкуствен интелект. Ще чуем още две от страхотните композиции в албума Черна пеперуда, за които не ни стигна времето миналия понеделник. Зареждащата Come Back for Real Love и помитащата фънки песен Life During Wartime.

Чухме Brooklyn Funk Essentials. Любима група на екипа на Full Max. Ще останем в магията на добрите соло гласове и с следващата дама. Певицата Карен Бернот е важна фигура в музикалния свят повече от 3 десетилетия, както като бек-вокалистка на Мери Джей Блайдж, Уитни Хюстън и Лутър Вандрос, така и като солова изпълнителка. Всеки път, когато издава нова музика, улавя вниманието ни. Карен Бернот има чисто нов албум, наречен Rain on My Star. В него съчетава красиво модерния звук с класическите стандарти, носталгичното усещане за филаделфийския сол от 70-те години с модерен и емоционален заряд. Самата Карен Бернот споделя в интервюта, че новите й песни са посветени на тихите моменти, в които човек изпитва едновременно тъга, спомени и надежда. Описва го като намиране на път през бурята, без да губи от поглед светлината. Карен Бернот работи по песните си с утвърдени автори като Джеймс Дей и Дъл Брейн. Ще чуем три от новите й парчета: Believe, Rain on My Star и Together in Spirit.

Чухме песни от новия албум на сол певицата Карън Бърнаут, с който тя отбелязва успешното си завръщане на сцената. Ретро звучене, пасващо перфектно на топлия и експресивен вокален стил. Оставаме в тази стилистика и с артиста на седмицата. Изпълнителите на Full Max, които ще слушаме по-малко до неделя, са Mama's Gun. Те са британска соул-поп група от Лондон, създадена през 2007 година от вокалиста, композитор и продуцент Анди Плац. Стилът им е смесица от класически соул с модерен поп-фънк и алтернативни елементи. Бандата е известна с енергичните си изпълнения на живо и в момента провежда мащабно световно турне. Ще ги чуем днес с песента Hardest Yards.

Днешното издание на Full Max имаше много фънк музика, така и ще завършим с страхотната британска Acid джаз и фънк група Jamiroquai. Ще чуем техния хит 7 Days in Sunny June. 7 дни през слънчевия юни. Толкова много неща могат да се случат за 7 слънчеви юнски дни. Точно както ще ни изпее Джей Кей със своята група, юни е слънце. Аромат на липи и на билки. Свързваме юни с много слънчеви разходки и топли вечери. Възползвайте се пълноценно от даровете на тази част от годината. До следващата ни музикална среща, другия понеделник. До чуване от мен, Виктория Стефанова.

Точно в 11 часа новините на Радио Шумен с Стефка Савова. Ден на отворените врати с демонстрации и изложение на военна техника се провежда в района на зала Арена Шумен по повод 1 юни, Деня на детето. Инициативата включва представяне на въоръжение и техника от формирования на сухопътните войски, както и от факултет артилерия, противовъздушна отбрана и комуникационно-информационни системи към Национален военен университет Васил Левски. Събитието се организира съвместно с филиал Шумен към Медицинския университет Варна и професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев. Посетителите ще могат да разгледат експозиция на стрелково оръжие, бойна и автомобилна техника, оптика и снаряжение. Между 12 и 13 часа ще бъде демонстрирано приготвянето на войнишка храна в полева кухня с възможност за дегустация. От 14 часа са предвидени демонстрации по управление на автомобил, а от 15 часа по оказване на първа до лекарска помощ. Заради провеждането на инициативата, община Шумен е въвела временна организация на движението в района на Арена Шумен. До 17 часа е спрямо движението на моторни превозни средства от кръговото кръстовище на улица Марица по северната част на залата до улица Кралевиче при входа на Ритейл парк. Паралелно с това, днес започва и придвижването на военнослужащи и техника на въоръжените сили на САЩ по републиканската пътна мрежа на България. Транспортирането от Гърция към Румъния е част от ротацията на военни формирования в рамките на операцията Atlantic Resolve. Автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на служба военна полиция и ще се движат поетапно по предварително определени маршрути.

0: 10 години от гибелта на Христо Ботев ще отбележа днес учителите и възпитаниците на професионална гимназия по механотехника, електроника, телекомуникации и транспорт Христо Ботев Шумен. Поклонението ще започне от 19 часа пред паметника на Христо Ботев в училището. В тържественото честване ще участват представители на местната власт, военнослужещи, курсанти, обществени организации, ученици, граждани и гости на града. В знак на признателност към делото и саможертвата на Христо Ботев и всички загинали за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. 140 детски рисунки от цялата страна и от български общности в Париж са участвали в първия конкурс «Българския празник през детските очи». Надпреварата е посветена на празника Свети Дух и храм Света Троица в квартал Въбел. Акцент е поставен върху начина, по който децата виждат храма, празника и усещането за общност, каза Светла Манолова от местното читалище Развитие.
1: Отличили сме в момента три рисунки с изображение на храма. Още една, която изключително ни впечатли, пък как чуждите хора, как виждат празника, нали, в своя квартала, там те ни виждат като цяла общност, облечена с носи, отново с храма, хванати ръце за ръце, което веднага показа пък нашия стремеж, наистина сме една малка общност, всички се познаваме и се държим винаги ръка за ръка и това искаме да покажем и това искаме да така по този начин да живеем.
0: Резултатите от първия конкурс «Българския празник през детските очи» ще бъдат отчетени по време на първоюнската програма за децата в търговишкия квартал Въбел, която ще започне от 17 часа. 1 юни е храмовия празник на църквата Света Троица и събор на Въбел. В края на емисията е прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
2: След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 11 часа.
3: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Музикално зареждане. Музикално зареждане.

0: Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Инфлацията на годишна база се ускорила до 7%. Природният газ поевтинява символично от днес. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. И още в бюлетина...
1: Честит 1 юни!
0: В днешния Международен ден на детето са организирани игри на открито, детски концерти и театрални спектакли, арт-работилници и представяния на детски книги. Започна и пролетният панир на книгата пред Националния дворец на културата в София. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Предварителните оценки на Националния статистически институт показват, че очакваната годишна инфлация през май ще бъде 7%. Спрямо април покачването на потребителските цени се очаква да бъде 0,2%. През април данните за индекса са за увеличение от 1,8% спрямо март и 6,8% съпоставено с април миналата година. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците имат най-голяма тежест върху потребителската кошница по предварителни данни на националната статистика. Министерството на земеделието и храните обсъжда различни мерки за подпомагане на животновъдите, които да насърчат изкупуването на български продукти. Това обяви в Стара Загора министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на специализираното изложение за земеделие Бата Агро. Министър Абровски уточни, че се обмислят промени в нормативните документи с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко.
2: Първата насока е да търсим възможност за финансиране някакво. Търсим след също така и нефинансови пазарни мерки, с които да им помогнем. Това, което и аз искаме да променим наредбата за млечните продукти, за да може вътре да указваме какъв е процента българско мляко. Но основното е това да накараме мандрите да купуват българско мляко и да накараме потребителя да търси млечни продукти, произведени от българско прясно качествено мляко.
0: Посочи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски, който участва в откриването на земеделското изложение Бата Агро в Стара Загора. Природният газ поевтинява с близо процент от днес. През юни синьото гориво ще се продава за 35 евро и 62 евроцента за мегават час без таксите и налозите, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставен по интерконектора България-Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори с търговци. От регулатора отново напомнят, че количествата от Азербайджан имат ключова роля за формиране на благоприятни цени за вътрешния пазар. През юли обаче предстои да бъде актуализиран дългосрочният ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, посочват от Комисията за енергийно и водно регулиране. Според президента Илияна Йотова, Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. При откриването на форума Green Transition, Йотова подчерта, че европейската конкурентоспособност ще бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
3: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергия.

0: енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос юг-север с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
1: Заяви президентът Илияна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition, организиран от платформата DIRBG в София. Преди дни стана ясно, че в България е била на посещение американска делегация. Посланикът на Съединените щати в Гърция Кимбърли Гилфойл написа в социалните мрежи, че се е срещнала с президента Илияна Йотова, с министъра на енергетиката Ива Петрова и с други български лидери. Акцент е поставен върху стратегическото партньорство на Балканите за общо виждане за енергийна сигурност по вертикалния газов коридор. На фона на продължаващи опити за постигане на споразумение между Иран и Съединените щати, двете страни са си нанесли взаимни удари в района на Персийския залив, а Израел разширява сухопътната си операция срещу цели на проиранската групировка Хизбула в Ливан. Подробностите в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати съобщиха, че са поразили ирански радар и центрове за управление на дронове. Ударите по иранското крайбрежие на залива са в отговор на агресивни ирански действия, сред които свалянето на американски дрон над открито море, заяви Централното командване на американските въоръжени сили. Иранският корпус на гвардейците на Ислямската революция съобщи, че е атакувал военно-въздушна база, използвана от Съединените щати за нападение срещу Южен Иран. Междувременно Кувейт, където има голяма американска база, каза днес, че отблъснал атака с ракети и дронове и подчерта, че иранските атаки подкопават усилията за намаляване на напрежението в региона. Президентът Доналд Тръмп е поискал да бъдат направени промени в споразумението за прекратяване на войната между Вашингтон и Техеран, съобщиха американски медии. В нова публикация в социалната мрежа Truth Social Тръмп каза, че Иран наистина иска да сключи сделка с Съединените щати и че тя би била добра за Вашингтон и неговите съюзници. Забавянето на дипломатическия процес за прекратяване на войната между Съединените щати и Иран може да се обясни с липсата на доверие, противоречивите позиции на Вашингтон и атаките на Израел срещу Ливан, заяви говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи. Същевременно Израел и Хизбула продължават да си разменят удари, въпреки изключеното в средата на април примирие. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е наредил на въоръжените сили да нанесат удари по цели в южните предградия на Бейрут, район смятан за бастион на Хизбула. Израел вече контролира територията до река Литани в Ливан, но сега войските настъпват към река Захрани на около 10 км на север. Днес се очаква извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН за Ливан. За новините Елизабет Гогова.
1: Слушате Българското национално радио и обедния осведомителен бюлетин. За шеста поредна година Асоциацията на българските професионалисти в Съединените щати раздаде стипендии на изявени студенти с български корени. Подробностите от кореспондента ни в Чикаго Елена Цанева.
3: Задължително условие за кандидатите е, ако не двамата, то поне единият от двамата родители да е българин, да имат отличен успех от средното училище, а ако вече са студенти, да имат много добър успех в университета. Трябва да разработят и зададена тема, която се оценява от тричленна комисия. Тази година кандидатите са 36, но само първите 7, получили най-високи резултати при анонимното оценяване, получават стипендии. Катрин Карчева изпревари всички и получи 3000 долара. От началото на инициативата, която Асоциацията на българските професионалисти започна преди 6 години, до сега те са дарили 60 000 долара за стипендии, а стремежът на българите, успели да изградят добра кариера в САЩ, е да помагат на децата на българската общност и финансово, и с добри насоки, и в същото време да ги ангажират те също да подкрепят според силите си българите, които живеят в САЩ по-нататък. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Няма по-голямо богатство от детската усмивка и няма по-голяма отговорност от това да я пазим, казва председателят на Държавната агенция за закрила на детето Теодора Иванова в поздравление по повод днешния Международен ден на детето. Тя призовава за по-голяма отговорност на фона на увеличаващи се рискове и предизвикателства пред децата. Нека да съобразяваме постъпките, действията и думите си, защото цялото ни общество е пример за тях. Наше общо задължение е да покажем, че агресията, обидите, употребата на опасни вещества, безразсъдното поведение на пътя нямат място в живота ни, пише още председателят на Агенцията за закрила на детето Теодора Иванова. Чрез интерактивна компютърна игра социални институции във Велико Търново започват обучение сред деца и младежи от 10 до 18 години за опасностите от сексуално насилие. По темата репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
4: Спаси Моника е виртуална компютърна стая, чрез която първият в страната мобилен център за полово възпитание и култура и Центърът за обществена подкрепа Светулка продължават обучението на младежите в Великотърновските училища срещу сексуалното насилие, поясни за Националното радио Албена Добрева, ръководител на Център Светулка.
5: Не да им говорим колко са рисковете опасни, да седнат на компютъра на Моника, да търсят къде си изкрила Моника паролата, да преживеят целият път, през който тя е минала, може да се стреснат, надявам се. Може да се почувстват заинтригувани, да бъдат търсачи и по този начин нещо в тях да променим.
4: За последните две години и половина мобилният център за полово възпитание и култура е провел обучение на 390 деца. Обратната връзка с тях показва, че децата са в висок риск, коментира Добрева.
5: Много често те споделят, че не знаят нищо свързано с половото възпитание. От по-голям възрастен значим човек за тях знаят всичко от улицата. Улицата не е добър учител. Самите те казват понякога, кога са били в ролята на насилници.
4: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: По повод 1 юни столичната библиотека и театър Възраждане ще зарадват децата с спектакъла Червената шапчица, както и с различни арт-занимания на Софийския площад Славейков. Репортажът

0: на Евелина Стоянова.
1: Песни, танци, театрално представление, арт-работилници и много книги предлагат организаторите от Столичната библиотека на децата на столичния площад Славейков. Борислава Борисова от Детския център на Столичната библиотека.
2: От 13 часа с премиера на една прекрасна детска книжка с поезия «Вълшебното перце», която вече всички слушатели на Хоризонта и на Закуска на тревата са чули за нея, така че елате да четем от книгата, да видите специалните илюстрации, които са направени от деца. След това програмата продължава с арт занимание с художника Христо Кърджилов и завършва с един прекрасен филм, който се казва «Вътре навън», за емоциите.
3: Купонът и игрите да започнат сега!
4: Имаме празники.
5: Ще бъде много забавно.
1: Имате ли вече подаръци за 1 юни или
5: не,
1: първа
5: ще? Не, ще имам после. Аз имам новите дрехи.
1: И какво си пожелавате за празника?
5: Еми да е хубав и да се изкараме хубаво.
4: Да съм радостна и да съм винаги здрава и щастлива.
1: За новините Евелина Стоянова.
0: А с тържествен митинг Заря тази вечер във Враца ще бъде чествана 150 годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му. Слово ще произнесе президентът Илияна Йотова, сред официалните гости ще бъде и патриарх Даниил. Проявите във Враца започнаха още от сутринта, предава кореспондентът ни Ива Антонова.
6: След обед на ловното място на Ботев във Врачанския Балкан, местността Ялковица, ще има поклонение, в което по традиция участват младежи.
7: Ботев за мен е борбан и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
8: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
9: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
6: За първото си посещение във Враца, като предстоятел на православната ни църква, ще пристигне българският патриарх Даниил. Той ще отслужи молебен за България в храм Свети Николай в късния следобед, след което ще бъде гост на Ботевите прояви. Кулминацията им е митингът Заря край паметника на войводата в центъра на града вечерта. Програма Хоризонт ще предава пряко тържествената церемония след новините в 21 часа. От Враца Ива Антонова.
0: В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио продължаваме с водещите спортни новини. Ще ги представи Георги Димитров. Добър ден!
10: Добър ден! Виляна Костадинова и Кристиян Манолов спечелиха бронзов медал за България при смесените двойки на Световната купа по спортна акробатика в Бургас. Златните медали извоюваха руснаците Елисавета Медведева и Олег Майоров, а сребърните Динара Айсина и Артемий Петровски също от Русия. Общо 26 медала, 6 златни, 6 сребърни и 14 бронзови спечелиха българските състезатели в отделните възрастови групи на турнира по тайквондо за юноши, девойки и кадети, който завърши в София. Отборът на Финландия е новият световен шампион по хокей на лед, след като победи в финала домакина на първенството в Швейцария с 1-0 след продължение. В спор за третото място Канада, Норвегия 2-3 също след продължение. Шампионът на България по футбол Левски започва на 10 юни лятната си подготовка. От 14 до 30 юни сините ще се на лагер в Правец, където са предвидени и контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Последната проверка е на 30 юни с сръбския радник Сурдулица на стадион Георгия Спарухов. Привържениците на футболния ЦСКА от днес ще могат да направят своята регистрация за стадион Българска армия за закупуване на абонаментни карти и билети за новия сезон, а входната цена е 10 евро. Националният отбор на България по футбол приема днес в Пловдив от 19 часа състава на Черна гора в приятелска среща. На 5 юни националите ни ще гостуват в Кишинев на тима на Молдова. Френският защитник Ибрахима Конате напуска Ливърпул като свободен агент. 27-годишният футболист пристигна на Анфилд през 2021 година от Лайпциг срещу 36 милиона паунда, но не се разбра с ръководството на клуба за нов договор. Конате е третият играч на Ливърпул, който си тръгва като свободен агент, след Мохамед Салах и Анди Робъртсън. Резултати от приятелски срещи преди световното първенство по футбол: Бразилия, Панама 6-2, Германия, Финландия 4-0 и Съединени щати, Сенегал 3-2.
0: Информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре очакваме от дежурния синоптик Христо Христов. Включваме го от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден!
11: Добър ден! В момента температурите в страната са от 22 градуса в Силистра, Разград, Варна и Бургас до 28 градуса в Пловдив, в София.

0: София температурата сега е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко е до средното, през деня слабо ще се понижи. След обяд над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, но ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места главно в западната половина и планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър предимно от изток. Максимални температури между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и по Черноморието по-низки 21-25 градуса. В София около 27 градуса. През нощта на Дунавската равнина и Лудогорието облачността ще бъде разкъсана, на места предимно значителна, и там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Над южните райони от страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб северозападен в източна България, изток, югоизточен вятър. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Значителни и по-интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Там ще има условия за градушки. Максималните температури ще бъдат от 21-2 градуса в източна България до 27-9 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по основни пътища в страната съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: На автомагистрала Тракия от 272 до 277 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. През проходите Петрохан и Шипка е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Инфлацията на годишна база се е ускорила до 7% през май по предварителни данни на Националния статистически институт. Природният газ през юни ще бъде с близо 1% по-евтин, отколкото през май, реши окончателно Комисията за енергийно и водно регулиране. Мерки за подпомагане на животновъдите обеща министърът на земеделието и храните Пламен Абровски. Той каза, че се подготвят и нормативни промени с цел да бъдат насърчени мандрите да изкупуват българско мляко. Съединените щати са нанесли удари по военни обекти в Иран, който от своя страна е атакувал американски цели около Персийския залив, въпреки примирието и опитите за споразумение. 150-годишнината от подвига на Христо Ботев и четата му ще бъде чествана с тържествен митинг заря тази вечер във Враца. Според синоптичната прогноза, след обед на места, главно в западната половина от страната и планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Най-високите температури в повечето места ще бъдат между 26 и 31 градуса. В североизточните райони и под Черноморието между 21 и 25 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Албена Тонева и пред микрофона Николай Петров.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

Пуста младост. Слушайте всяка събота от 13 до 14 часа. Пуста младост. Предаването на Радио Шуман за автентичен и модерен фолклор. Пуста младост. Всяка събота от 13 до 14 часа с Андриан Христов.

0: Точно в 13 емисия новини на Радио Шумен с Еше Латиф. Добър ден! Процента се очаква да бъде годишната инфлация през май, показват предварителните оценки на Националния статистически институт. Спрямо предходния месец потребителските цени се повишават с 0,2%. Основен натиск върху потребителската кошница оказват затварянето на Ормузкия проток и сезонните колебания в цените на плодовете и зеленчуците. Най-голямо поскъпване се отчита в групите транспорт, ресторанти и хотели и алкохол и тютюневи изделия, докато при развлечения и култура има спад. Окончателните данни ще бъдат публикувани на 15 юни. Минимално увеличение от 3 евроцента на цената на водата предлага ВиК Шумен за потребителите в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав от следващата година. Така битовите абонати може да плащат по 3,08 евро с ДДС за кубичен метър вода. Тодор Иванов с още информация.
1: Новите цени са заложени в бизнес плана на дружеството, опубликуван на неговия сайт. Според документа, цената на водата в селата, които се обслужват от ВиК Шумен, може да достигне до 2 евро и 40 цента за кубичен метър. От дружеството предвиждат плавно увеличение и през следващите години. Така през 2028 година цената за потребителите в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав може да стане 3 евро и 35 цента за кубик, през 2029 3 евро и 71 цента, а през 2030 година 3 евро и 95 цента. Дружеството планира също да намали загубите на вода от близо 84% до 71% за следващите 5 години. Предложените цени предстои да бъдат обсъдени от общинските съвети, след което ще бъдат разгледани от Асоциацията по ВиК в Шуменска област. Окончателното решение ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране. За новините Тодор Иванов.
0: А междувременно, утре част от Шумен ще остане без вода заради планиран ремонт. От дружеството съобщават, че на 2 юни от 9 до 15 часа водоподаването ще бъде спряно в висока и най-висока зона, районите на пожарната, многопрофилната болница в Шумен и кварталите Гривица и Боян Българанов. Причината е ремонт на главен водопровод на улица Червена стена 22. В емисията продължаваме с проявите в региона по случай 1 юни, Международния ден на детето. В Търговище те започват в 16 часа на алеята пред драматичния театър с кътове за рисунка, игри и зона за размяна на детски книги Любознайко. От 17 часа и 30 минути на площад Свобода ще се състои концерт с участието на местни състави и школи. В Русе, в Двореца на децата, продължават аудиовизуалните ателиета Цвят и звук. От 18 часа ще бъде открита изложба с детски творби, а час преди това от 17 на Русенския кей Международният младежки център организира цветно-младежко събитие с музика, творчески активности и цветна битка с прахчета и водни бомбички. А в Шумен денят на детето беше отбелязан и с инициатива за пътна безопасност. Ученици от второ основно училище Доктор Петър Берон и средното училище Трайко Симеонов, заедно с полицейски служители, спираха автомобили и връчваха послания към водачите. Децата призоваха шофьорите да бъдат внимателни, отговорни и толерантни на пътя, напомняйки, че зад всяко дете стои семейство, което го очаква да се прибере безопасно от дома. 63-годишен германски гражданин е задържан за притежание на наркотични вещества при полицейска акция в района на община Омуртаг. Мъжът е спрян за проверка, докато се придвижвал с велосипед по главния път София-Варна. При инспекцията органите на реда открили в туристическите му чанти три плика с суха зелена тревиста маса с общо тегло 277 грама. Полевият наркотест е реагирал положително на марихуана.

0: веществото е взето, по случай образувано бързо полицейско производство. 18-годишен младеж е задържан с канабис при полицейска операция в Тутракан, съобщават от областната дирекция на МВР в Силистра. Арестът е извършен на 30 май около 18 часа след предварително разследване на криминалисти от районното управление в града. Младежът бил спрян непосредствено след пристигането си в Тутракан, когато се присъединил към човек от активния криминален контингент. При проверка на личната му раница полицаите открили полиетиленов плик с близо 43 грама суха листна маса, която при полеви наркотест реагирала на канабис. Наркотичното вещество е иззето, младежът е задържан за срок до 24 часа. По случай образувано бързо производство. И в края на емисията чуйте синоптичната прогноза. Слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
1: След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от югоизток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 13 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

Виктория Стефанова избира музиката в първите два часа на предаването днес. Аз съм Стоян Стоянов, а 1 юни е специален, защото в много държави, включително и в България, се отбелязва Международния ден на детето. Първоначално ден посветен на правата, благополучието и щастието на децата. Празника се чества от 1950 година насам, но пък днес го свързваме преди всичко с това да предоставим възможност на децата да бъдат деца, да се забавляват и да изкарат един чудесен празник. Някак си осигуряването на грижа, образование и защита вече се разбира от само себе си като приоритет за всички възрастни. Няма да пропуснем да говорим за децата в следобедното издание на предаването, а какви са темите, които ще ни занимава този следобед, ще ви разкрия след минути.

Лято, лято с повече движение, за щастие за мотористите. Сезонът е открит, но как полицията в Разград ще се опита да ограничи инцидентите през това лято, ще научим само след минути от Светелина Георгиева. Оръжия и бойна техника са изложени пред арена Шумен, а каква е целта на събитието, ще ни каже Радослав Генчев. Защо Теодосий Спасов се оттегли от подготовката на джаз фестивала в Русе? Подробности очакваме този следобед в предаването. Ще поговорим за 1 юни, денят на детето, не само в Шумен, но и в Силистра. А в последния час темите са свързани само с спорта в рубриката Game Set Match. В първите два часа на предаването Виктория Стефанова избира музиката, а във втората част очакваме Бояна Петрова.

0: Макар че официално летния сезон все още не е дошъл, понякога температурите навън са си направо летни, ревът на мотори вече не е никаква изненада. Лошото е, че в Североизтока вече има неприятни инциденти, свързани с мотори. Именно за да опази живота на мотористите, областната полиция в Разград по своя инициатива даде старт на специална кампания. Инициативата на униформените среща подкрепата и на областния управител Косио Косев, също и на мотоклуба Лудогорски братя. На първо време са отпечатани 800 флаера на български и английски, които трябва да стигнат до рокерите. Чуйте повече за тази акция на Разградската полиция от директора, старши комисар Петър Ванев, който също се оказа запален моторист, а с него разговаря Цветелина Георгиева.
1: Първа акция, която правите в името на безопасността на мотористите, какво я наложи, какво ви провокира да я направите?
2: Един от основните приоритети на Министерството на вътрешните работи се явява намаляване на пътно-транспортния травматизъм. Наред с засилената работа по пътните участъци, които са уязвими и са най-натоварени, като територията на област Разград, основно това е пътят I-2, който е Русе-Варна, заради много високия брой пътникопоток и автомобили, които преминават, ние стартираме паралелно и една превантивна кампания. Превенцията е крайно необходима, за да се постигне крайния резултат. А това е намаляване, ако може до нула, на

0: на потърпевщите и на жертвите по пътя. Нашата цел в момента е с началото на летния сезон да работим в посока превенция по отношение на най-уязвимата част от участниците в движението, а именно мотористите, които много несправедливо са наричани като донори и са обвинявани в много неща. И действително част от тях не спазват всеки път правилата за движение по пътя. Именно с тази цел разработихме с областна управа Разград, с областния управител и с мотоклуб Водогорски братя една превантивна кампания, която цели да повиши тяхната осведоменост за рисковете на пътя, за правилното им поведение и съответно облекло, което да носят. Като целта е превантивната кампания да бъде през целия летен сезон.
1: В какво ще се изразява тя?
0: Има изготвена брошура, която е на български и на английски, с оглед големия брой мотористи, които преминават от съседни държави. Като при спиране за проверка от екип на пътна полиция ще бъде връчвана тази брошура със съдействието на мотоклуба, като целта е да проверяваме и да ги предупреждаваме да спазват правилата за безопасност и за управление на пътя.
1: Най-важното, което е записано в тази брошура, най-важният съвет, който ако сега ни слушат, искате да стигне до тях?
0: Най-важният съвет, това може да бъде логото на самата кампания. Това е животът има значение.
1: Подкрепят ви и от мотоклуба Лудогорски братя. Това е много хубаво, полицията да работи съвместно с мотористите. Как успяхте да ги привлечете?
0: Мотоклубовете носят своята отговорност като организирани участници в движението и част от мотофедерацията. И те навсякъде в България призовават и следят не като полицейски служители, а като хора, които имат някакво положение в мотообществото, да се спазват законите и правилата. Защото те са много лесно разпознаваеми с логото, с елеците и те разбират каква е необходимостта всички мотористи да спазваме, тъй като аз съм моторист, да спазваме правилата.
1: И вие сте моторист и кога намирате време да карате и спазвате ли вие правилата?
0: Намирам много рядко време. В настоящия момент е продаден мотора и съм в процес на търсене на следващ. Да, старал съм се винаги, не само като полицейски служител, но съм се старал винаги да спазвам правилата, защото, за съжаление, все още няма достатъчно добре развита култура да се пазят мотористите на пътя и съответно мотористите да не предприемаме рискови изпреварвани и маневри. Винаги съм се старал, защото имам две прекрасни деца вкъщи и съпруга, при които искам всеки път да се прибера, когато изляза с мотора.
1: Удоволствието е много голямо на пътя срещу вятъра, но е много важно човек и да се прибере при семейството си. И тук да кажа, че преди малко повече от месец моторист стана жертва на пътя в Разградско. Дано да няма повече такива инциденти.
0: Всъщност, идеята за тази инициатива се роди именно след този тежък инцидент на Таркалоян с румънския моторист. Самата инициатива няма да бъде ограничена в няколко дни. Ще бъде на целия летен сезон. Целта е именно превенция. Освен, че имаме усилени дежурства на територията на област Разград, освен, че имаме много по-засилено присъствие с цел да се знае, че има полиция, но не точно къде, а да се движим. В крайна сметка, именно в този дух беше изказването и на министъра на вътрешните работи, който каза полицаите да не се крием по храстите, а да се виждаме.
1: Да.
0: Така че с изключение на колегите, които следят за скоростния режим, останалите екипи са видими и са в движение непрекъснато по главния път. И не само.
1: Лека работа да ви пожелаем. Успех на тази превантивна кампания, която е изцяло в името на живота.
2: Не само полицаите ще раздават тези флаери, които са на български и английски за преминаващите през България мотористи, те ще бъдат разпространени и в магазините за мотоекипировка, както и в сервизите. Наистина е хубаво, когато полицията има толкова много партньори за една добра кауза, а хубаво ще е, ако този мотосезон се окаже и без жертви и пострадали.

След инициативата, която обявиха от полицията в Разград, превенция за мотористите към тема, която засяга всички нас, свързана с бюджета. От 2021 насам всички редовни правителства, които можеха да предлагат промени в бюджета, носят отговорност за това, което имаме в момента. Фискалната траектория започна да се отклонява от това, което беше стабилно и устойчиво. Думите са за Българското национално радио, казани от Георги Вулджев, който е главен редактор на експертния клуб за икономика и политики. Той коментира това, че премиерът Румен Радев обяви в края на миналата седмица, че България влиза в процедура по свръхдефицит и на страната ще бъде наложен мониторинг и евентуални санкции. Най-голяма отговорност, според него, има последното редовно правителство, защото то е предприело и най-широки действия по увеличаване на разходите за заплати. Веднъж вече сме били в такава процедура по свръхдефицит, но контекстът беше много по-различен, коментира експерта за Българското национално радио. Той припомни, че през 2010-та е имало глобална икономическа криза и тогава България е влязла в такава процедура. Този дефицит, който се натрупва през последните години, не е толкова във връзка с влошаване на икономическата обстановка, колкото с политическите действия на последните правителства, обясни още той.

0: Танкере, каква е тая коса?
1: Моторна, на щил.
0: Че откъде?
1: От Ампас. ЕООД.
0: А пари?
1: На лизинг.
0: Ами, така струшиш?
1: Имат сервис.
0: А друго имат ли?
1: Имат, ами. И фрези, и храсторези.
0: Къде?
1: Където щеш. Шумен, Търговище, Нови пазар.
0: Телефон имаш ли?
1: Пиши 0898-572915.
0: Бре! Станка и Ампас ЕООД.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
3: За военната техника, показана пред арена Шумен, ще стане дума първо в новините на радио Шумен в 14, а след това продължаваме темата и в предаването днес.

0: стрелково оръжие, въоръжение, бойна и автомобилна техника, оптика, полево имущество и снаряжение са изложени пред арена Шумен, а поводът е празника на детето. Всеки от посетителите може да се докосне до оръжията, да влезе в кабината на реактивна система и дори да я управлява. Радослав Генчев с подробностите.
1: Много млади семейства с малки деца бяха дошли още от 10 часа пред спортната зала в Шумен. Родители казаха, че няма нищо лошо в това децата им да видят и пипнат инструментите, с които работят военните в нашата армия. Сред посетителите бяха и студентки от филиала на Медицинския университет, водени от главен асистент Радостина Жечева, която се възхищава на професията на военните, но покани част от тях за малко да станат медицински сестри, защото по думите и двете професии имат много общо.
2: Добрата подготовка и представа за военната техника и военното оборудване, тъй като нашите студенти след приключване на обучението си получават и военни книжки към всяко едно военно окръжие към съответния град.
1: Изненадите за посетителите продължават до късния следобед пред арена Шумен. В 14 часа започва състезанието по майсторско шофиране за военни.
3: За новините, Радослав Генчев.
0: Проявите за Деня на детето ще има и в градската градина в Шумен. От 16 до 18 часа там ще се проведат занимателни игри, творчески ателиета и спортни надпревари. Програмата включва приложни изкуства, дърворезба, боди-арт, както и състезания по футбол, шах, стрелба с лък и слалом с велосипеди и ролери. Децата, родени с подкрепата на общинския фонд Инвитро, получиха подаръци от кмета на община Разград Добрин Добрев за 1 юни. На празника имаше торта с първоюнски мотиви, както и ваучери на стойност по 50 евро за книги. Децата, родени с подкрепата на фонд Инвитро в Лудогорието, вече са 24. Най-голямото е на 11 години, а най-малкото на 3 месеца. Множество сигнали за предполагаеми стършели са постъпили през последните дни на телефон 112 и в община Шумен. За това съобщават от администрацията. Проверки на експерти обаче установяват, че става дума за жълта сколия, едро, но не агресивно насекомо, което често се бърка с стършел заради външния си вид. Видът не представлява опасност за хората и обитава предимно цъфтящи растения и тревни площи. Жълтата сколия има важна роля в природата, тъй като подпомага естествения контрол на някои видове бръмбари, информират от общината. До момента експертите не са констатирали стършели при проверките. По света. Френският президент Емануел Макрон приветства усилията на американския държавен глава Доналд Тръмп за бързо постигане на споразумение за прекратяване на войната с Иран, съобщава Франс Прес. Макрон заяви, че Франция и Великобритания са готови да разположат съвместна морска коалиция за обезопасяване на Ормузкия проток веднага след подписване на споразумение. По думите му, телефонният разговор с Тръмп е потвърдил стремежа към нова рамка за сигурност, която да стабилизира региона. Франция е готова да подкрепи процеса и да участва в неговото изпълнение, подчерта Макрон. А сега е ред на синоптичната прогноза. С информация за времето в Североизточна България слушаме дежурния синоптик Виктория Георгиева.
4: След обяд ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни превалявания, придружени от гръмотевици. Валежите ще продължат и през нощта. Ще духа слаб вятър от северна четвърт, след обед ще се обърне от изток, слаб до умерен, вечерта от юго-изток. Максимални температури от 22 до 27 градуса, за района на Шумен около 25.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 15.
5: Точно и на време.
6: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.

Много емоции в социалната мрежа предизвика темата, че по случай Международния ден на детето, ученици от второ основно училище Доктор Петър Берон и средно училище Трайко Симеонов в Шумен подготвиха специални послания към водачите на моторни превозни средства. Това е връзка с първата тема в днешното издание на предаването днес, за това как полицията в Разград се опитва да ограничи инцидентите с мотористи през летния сезон. А във втория част от следованата ни среща музиката продължава да избира Виктория Стефанова, аз съм Стоян Стоянов. Подробности около оръжията и бойната техника, които са показани пред арена Шумен, ще научим от Радослав Генчев само след минути.

0: За оръжията и за бойната техника, които са показани пред Арена Шумен, ще поговорим в следващите минути. Може да ги видите на нашата Facebook страница, където коментарите по темата са изключително любопитни и интересни. Поводът за организирането на това е Денят на детето, колкото и странно да звучи на пръв прочит. Радослав Генчев беше на място и подробностите са от него.
1: Много млади семейства с малки деца бяха дошли още от 10 часа пред спортната зала в Шумен. Родители, които обаче отказаха да бъдат записвани, казаха, че няма нищо лошо в това децата им да видят и пипнат инструментите, с които работят военните в нашата армия. Сред посетителите бяха и студентки от филиала на Медицинския университет.

0: Десислава Кънчовска е една от тях.
1: Представа за военната професия имаме съвсем бегла от приятелски кръг. Днес имаме възможност да видим отблизо оръжия, оръдия, да получим много интересна информация, да опитаме да стреляме. И интересно е за нас, защото никога не сме го правили. И двете професии са необходима изключително добра подготовка. И двете професии, работещите в двете професии са изложени на изключително голям стрес.
2: И отговорност.
1: И отговорност към човека и човешкия живот.
0: Момичетата от филиала на Медицинския университет бяха водени от главен асистент Радостина Жечева, която се възхищава на професията на военните, но покани част от тях за малко да станат медицински сестри, защото по думите и двете професии имат много общо.
1: Добрата подготовка и представа за военната техника и военното оборудване, тъй като нашите студенти след приключване на обучението си получават и военни книжки към всяко едно военно окръжие към съответния град. Даже тук стана ясно, че много от момичетата желаят, те за първ път се сблъскват с тази техника и желаят да бъдат запознати по-обстойно. Затова ги насочваме към военните окръжия, където има възможност да кандидатстват. Медицински специалисти могат да кандидатстват по програмата за военни резервисти, където обучението действително е превъзходно. Аз го казвам от личен опит, защото 15 години съм била в редиците на военно формирование 34-200 град Шумен, като резервистка, нищо, че съм основната ми професия е медицинска сестра, преподавам в филиал Шумен, но това за мен беше допълнително, невероятно удоволствие и изживяване, нещо ново в съвсем друга сфера. Това е задължително. Това е задължително. Аз не знам защо го премахнаха, дано да възвърнат началната военна подготовка, защото служи като добра почва в подготовката изцяло за всякакви бедствени ситуации, както виждате напоследък, не са малко. Трябва да имат всички млади хора не само военна подготовка, но и медицинска начална военна подготовка.
0: Въпреки че отдавна не е дете, а пенсионер, днешното изложение кара подполковник Панайотов да си спомни за годините служба и обясни защо младите не трябва да отричат армията.
3: Те от малки трябва да се учат да уважават България и да ценят България. Независимо, че това е техника, но те трябва да го знаят това.
4: И защото тя е част от живота пък.
3: Да, естествено. Значи аз съм бивш военен и това, че децата трябва от малки да се учат, да ценят, да уважават ценности, да ги пазят, да ги съхраняват. Това е България. Ние не сме Европа. Европа си има своите си ценности, ние си имаме нашите си ценности. И ние трябва да възпитаваме нашите деца в нашия дух, нашия начин на мислене, в нашия начин на живот.
4: А има ли според вас, както вие казахте, ценности, които наши се препокриват, примерно, с европейските или няма?
3: За Европа не искам да говоря. Значи това е, всеки си има свое мнение, аз на гражданите не мога. Нашите ценности трябва да пазим, трябва да защитаваме България. Децата трябва да бъдат научени на тези ценности, да уважават българското. А вече и по-нататък всеки си има правото на собствено мнение.
4: През коя година сте служил вие?
3: От 74-та до 2002-та. Бях началник на 5-ти полк тук и аз го ликвидирах накрая. Подполковник Панайотов съм. Трябваше да стана полковник, но поради стечение на обстоятелствата

0: Какво да. Предполагам сте за идеята,
1: за.
0: Но много хора ще контрират и ще кажат, че младите не бива да бъдат подлагани, например, на такива изпитания и така нататък. Какво бихте казали на майките на тези момчета, които евентуално би трябвало да постъпят в казарма?
1: Ами трябва да свикнат със мисълта. Как можеш и на времето 18 годишни, които момчета завършва военното училище и ги отделят от майките и ги пращаха из цяла България, било то в Петрич, било то в Сандански или на друго място да служат и са служили по 2 години без майките трябва да свикнат. Те не може децата да бъдат до майките. Трябва да имат свой път на развитие. А за да станат хора, за да станат истински мъже, трябва да минат през казарма.
0: По-слаби ли са съвременните момчета от тези преди 30-40 години, 50?
1: Абсолютно.
0: Защо?
1: Сега не са момчета.
0: А какви са?
1: Всички други, но не и момчета.
2: На изложението бяха дошли и 2 млади момчета с огромен интерес към оръжията.
0: Какво ви така провокира в оръжията? Защо ви харесва?
3: Главно стрелбата повече. Ние занимаваме с стрелба на просто Airsoft, нали, което е легалното така и по-достъпното, нали, за всеки човек.
0: Това са истински оръжия.
3: Да.
0: Боравили ли сте някога с истински
3: само
0: оръжие?
3: Само с пистолет.
0: Казарма, предполагам, не сте били?
3: Не, изтървахме. С пистолети, с ловна пушка единствено.
4: Към оръжията, от баща ми, защото те цялата фамилия са ловци и попредсно се занимаваме всеки уикенд, нали, като е ловния сезон.
0: А към бойните оръжия?
4: Към бойните оръжия, не знам, от малък просто.
0: Колегата каза, че се занимавате с Airsoft?
4: С Airsoft, да, тото е отделно. То няма нищо общо с това. Те са просто дубликат на оръжията, които стрелят. Да. Това са за забавление.
0: Да ви питам и двамата така. Ако в някакъв момент управлението на държавата реши, че казармата трябва да се върне над 18 годишна възраст, разбира се, доброволно, бихте ли станали войници в българската армия?
3: Да.
0: Защо? Следващия логичен въпрос.
3: Защото помагаме на държавата все пак. Второ, зависи вече от обучението, стига насякъде да има за определената област поделения, защото имаме сега наши приятели, които са в Плевен. Примерно, не на всеки човек е удобно да отиде там да 6 месеца да изостави живота си.
0: Но, примерно, да. Имате възможност да живеете в Шумен, в бившите казарми?
3: Да. Няма никакъв проблем, даже с голям интерес, защото все пак най-малкото и от обща култура научаваш много. Това е такъв период от живота, през който след като преминеш, би било полезно най-малкото от обща култура да си запознат с всички тези работи. Дали да не се налага, нали, за напред във времето да се прилагат, нали, тези работи.
0: Професията военен понякога е подценявана, друг път пък може би надценявана. Вашето лично мнение по този въпрос?
4: За жалост нямам никакво мнение, защото не знам как стоят нещата във военното и един подобни. Просто не съм се интересувал. Тази година ми стана интересно, защото Авера става военен. Каза, че е много добре. Нали, психически, физически се готви за дадени ситуации. Развиваш се като човек, нали, да се кое с различни ситуации. По-напрегнати, по-спокойни.
0: Това ли е причината вие да, ако имахте възможност, да изберете тази професия?
4: Да, като цяло, като дисциплина, като начин на мислене.
3: По-скоро днешното поколение също не осъзнава как е било, да, как е било преди на времето, когато те не са преминали, нали, през това, въпреки че не е по тяхна вина. Но като не си преминал през всички тези работи, нали, да си дал служба, да си дал клетва, доста голяма част от живота, нали, на повечето хора, както на нашите бащи и дядовци, по разкази, техни разкази, е много по... Не знам точно как да се изразя. По-истинско. Самото преживяване, да.
0: В тази връзка, мислите ли, че днешните момчета между 18 и 30 годишна възраст, да речем, са по-неподготвени?
3: Да, със сигурност са по-неподготвени от абсолютно всякакви теми. Просто поколението вече повече дори не излизат навън.
0: А защо според теб се получава така?
3: Ами от интернета те отново малки започват да боравят с телефони, таблети, компютри, нали, насочват се към техниката и то не е IT или програмиране с добра цел, просто игри, гледанки на всякакви работи ненужни, не нещо документално, с което да могат да се образуват.
2: Изненадите за посетителите продължават до късния следобед пред Арена Шумен. В 14 часа започва състезанието по майсторско шофиране за военни. За предаването днес по темата работи Радослав Генчев.

той опитно има око и знае стария моряк какво

0: Пулсът на деня.
1: Уловете пулса на деня.
0: Пулса на деня.
1: Събитията в Североизтока, накратко и в развитие. Всеки делничен ден
0: от 17 до 18 часа.

Звучи странно, но е факт. България продължава да е на едни от най-ниските нива на безработица в страните от Европейския съюз и вече еврозоната. Това показват актуалните данни на Евростат за април. Безработицата у нас е около 3%, което прави 86 000 души. Година по-рано безработицата в нашата страна е била малко над 3%. Което означава с около 103 души повече в сравнение с настоящото положение. А средната безработица в еврозоната през април остава на едни сравнително високи нива от около 6%. Горе-долу такова е положението и на територията на целия Европейски съюз. Освен в България, най-ниска е безработицата в Полша и в Чехия, отново около 3%. Не трябва да забравяме, че днес е 1 юни, денят на детето. С много емоции следим всичко, което става. Надявам се, че децата ще имат един незабравим празник и че времето ще бъде с тях и няма да създаде поводи за дъждовно изживяване на празника, въпреки че децата ще са много щастливи, дори и малко ако ги повали дъжд.

стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за soul, R&B и gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет, епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатства и с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.

много критични коментари към показаната военна техника се обявяват нашите приятели в социалната мрежа. Казах ви, че снимки от това какво се случва пред Арена Шумен може да видите в профила ни в Facebook. Ако и вие имате коментар, може да го споделите. А само след минути, точно в 15, ще научим новините на Радио Шумен, представени от Ейше Летиф.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 15 новините на Радио Шумен са Ешей Латиф. Откриването на обновеното основно училище Отец Паисий в Силистра се превърна в празник за ученици, родители и гости. Училището е модернизирано по проект за подобряване на образователната среда, финансиран по механизма за възстановяване и устойчивост, като инвестицията е за близо 1,7 милиона евро. Средствата са вложени в цялостно обновяване на базата, енергийна ефективност и създаване на съвременни условия за обучение. След официалната част беше представен и новия STEM център с 4 модерни кабинета. Дигитален кабинет, зона по роботика, кабинети по природни науки и по математика и информатика. Тържественият концерт-спектакъл «Фолклорна приказка» ще отбележи 60 години от създаването на детския танцев ансамбъл «Веселяче» към Центъра за подкрепа за личностно развитие, обединен детски комплекс «Анастасия».

0: Следващата тема е подготвена от кореспондента на Българското национално радио в Русе Асия Пенчева. Става въпрос за едно обращение към почитателите на джаз фестивала в Крайдунавския град, направено от Теодоси Спасов. То предизвика истинска буря от емоции в социалната мрежа, защото световно известният музикант обяви, че се оттегля като програмен директор на този традиционен за Русе фестивал. Подробностите слушаме сега от Асия Пенчева.
1: Здравейте, скъпи русенци, приятели и почитатели на Jazz Fest Русе. За съжаление, от Русенска община отказаха програмата, която предложих за джаз фестивала през ноември 26-та. Причината е малък общински бюджет. Ще се опитат да организират фестивала с компромисни средства. Аз се оттеглям от ангажимента си към община Русе. Съжалявам много. Хубав ден и до нови концертни срещи. С обич, уважение и признателност към вас, Теодоси Спасов. Тези пет реда, предложени от факсимилия на общинското писмо до маестро Спасов, се оказаха бомба. Написаха се тежки думи, както към общината, така и към Теодоси Спасов. Освен горещите дискусии в социалните мрежи, заместник кметът по културата Енчо Енчев се изказа в специално интервю за колеги от регионалната Русе Медия и нещата, вместо да си дойдат по местата, ескалираха до сесия на общинския съвет. Все пак в Русе културата значи нещо. Мнението на Теодоси Спасов потърсихме единствено ние от Българското национално радио. Съвсем случайно, ден преди сесията на съветниците, той, заедно с Хилда Казасян и Васил Петров като солисти, дадоха чудесен концерт. Ще чуете мнението на музиканта, разбира се, но да се върнем на детайлите. В документа, изпратен до Спасов, пише следното. Във връзка с писмо с входящ номер еди какъв си относно предложение за програма на Jazz Fest Русе 26-та, ви уведомяваме, че към настоящия момент не е прият бюджета на община Русе, поради което предложената от вас програма няма да може да бъде реализирана. Подпис Енчо Енчев. До тук нищо необичайно, цялата държава живее без бюджет, ясно ни е. Тази теза заместник кметът повтаря и пред колегите от изданието Русе Медия.
2: Нашата теза е, че в условията на неприет републикански и общински бюджет ние не можем да поемаме необезпечени разходи, защото разходите са обезпечени от момента, в който се приеме общинския бюджет. До момента имаме проекто бюджет. Имаме писмо, което дойде преди две седмици от Министерството на финансите, което просто ни задължава да приоритизираме всички свои дейности и харчове до приемането на републиканския бюджет. Разбира се, фестивали най-различни, включително и джаз фестивала, не могат да бъдат приоритет. Тук са различни социални плащания, заплати, осигуровки и други неща.
1: Стана напълно ясно. Пари нямаме. Още по-малко за джаз и други странности. Сега чуйте

0: е следващите думи, казани от същия човек, но пред общинските съветници.
1: Тази година искам русенската общественост да знае, че ще има един прекрасен фестивал. Никой никога не е казвал, че няма средства или фестивалът се организира с компромисни средства. Това никой не го е казвал. Средствата са заложени в проекто бюджета. Когато дойде време вие да приемете бюджета на община Русе, ще дискутираме, бихте могли да предложите да се увеличат тогава. Но средства има достатъчно заложени.
0: Ако ви се струва, че има леко разминаване, не е измамно. Не е леко, ами е в пълна противоположност. Сега не разбрахме много добре за пари ли става дума, затова попитах и самия Теодосий Спасов. Толкова ли е скъпа тази работа с джаза?
2: Не, парите са много семпли. Всички, които са от програмата, големи музиканти, са с приятелски предложения. Не искам. Това са смешни пари. Няма да ви казвам колко са, но това аз мога да ги дам.
0: И тук вече тезата на общинската администрация започва да издиша. Да минем нататък, по програмата. Как го вижда заместник кмета Тенчев?
1: Тази година имаме 100 години от първото джаз събитие в Русе и 50 години от първия джаз фестивал. Нашия приоритет в тази връзка е в тази годишното издание на фестивала да участват музиканти, русенци или музиканти, свързани с нашия град. Това е нещо, на което много държим. През последните 2-3 години наистина бяха единици музикантите, свързани с нашия град.
0: И какво предложил Теодосий Спасов?
2: Включваше музиканти със световна слава. Големи музиканти, свързани с Петър Петров, Стайко Стайков, Илко Петров, Санди, с всички ние, които са били в оркестър Русе. Млад музикант бях поканил, чието име ще се чува в бъдеще, да бъде солист на биг бенда. Много интересна певица също, която е завършила в Холандия. Друг българин, голямо име, в момента е едно от най-големите имена, саксофонист, солист на биг бенда, трябваше да бъде, който също е завършил в Холандия. Едни от създателите на съвременния български джаз, които са свързани и са стъпили на основата на русенския джаз фестивал. Други като мен сме израснали от програмата тук и то точно в този културен дом.
0: Значи и това не е причина за тази раздяла между общинската управа и джазмена. Теодосий Спасов поне беше откровен.
2: Аз получих този документ, който вие видяхте, да. И след това се обадих и на Мариан. Той каза, ми няма бюджет. И какво викам, няма ли да има фестивал? Не, каза, фестивал ще има. С компромисни средства трябва да има. А, викам, тогава ми светна какво се случва.
3: Че?
2: Е как че? Всички го знаят в Русе. Четете това, което се пише. Да?
3: Че всъщност не искат вас.
2: Ами, не знам, може би за хората, свързани с русенския джаз от Руси, да. Аз просто си върша работата, така че да хареса на хората от небесния биг бенд. Това е моето задължение. Мисля, че зарадвах и направих щастлива русенската публика с двете си издания. Но интересното е, което се случи, явно Господ има и Той вижда всичко и нарежда. Това, което се случи с този отказ, с отговора на Мариан, моя побратим, който ми каза, ми ще има фестивал, въпреки всичко. Това се случи точно на Спасов ден. На Теодосий Спасов, но се случи на Спасов ден. Много лош ден бяха избрали. И на следващия ден, след като се видя тази публикация в Фейсбук, получих предложение. Разбраха, че вече не съм свързан с ангажимента ми към Русе и получих предложение да бъда програмен директор на друг фестивал, който те първо се създава и ще му дадем началото. Ще се разбере до година.
0: И така човекът, който в продължение на 6 години е директор на Пловдивски джаз вечери, 5 години организира фестивала Жълтите павета в София и 2 години Русе джаз фест, се сетил още миналата година, че нещо не е наред. Ние, публиката, помним как миналата година други хора организираха концерти малко преди големия фестивал, точно както на времето малките маршрутки минаваха преди големия Икарус, за да съберат пътниците. Леко провинциално звучи, но пък в джаз вариант.
3: Обиден ли сте на Русе?
2: Не съм. Русе, той е част от моя живот. Тази управа е временна. Тя сигурно след години няма да е същата. Това е действителността. Не се сърдя на Русе, не. Как ще се сърза? Това трябва да съм нечестен към себе си, към душата си. Това, което го правя, не го правя. Което го правих, не го правя само за управата. Аз го правя за джазки биците, както казваше Петю, парчето ми.
0: От Русе, Ася Пенчева.

0: човек може толкова, колкото знае. Научи се да можеш повече. Избери средно училище Йоан Екзарх Български Шумен.
1: За новата учебна година, 3 паралелки първи клас, 3 паралелки пети клас.
0: Осми клас те очаква с профил хуманитарни науки и интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети, български език и литература, история и цивилизации и английски език.
1: Избери своя път. 8 А клас – дигитално бъдеще с информационни технологии. 8 Б клас – испански език и врата към свят от над 500 милиона души.
0: Средно училище Йоан Екзарх Български. Учи днес, за да можеш утре.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: През годините детството се променя, въпреки че 1 юни остава константен празник на всички деца. От филията с масло до ожулените колене, после през биосолетите и родителството с емоционален синхрон, как поколенията отглеждат децата си през десетилетията. По повод днешния празник на детето, за шамарите зад врата, свободата навън до тъмно и тревогите на модерните родители, разказваме в репортажа на кореспондента ни от Силистра, Незабравка Кирова.
1: Някога децата се прибираха от дома, когато светнеха уличните лампи. И тогава и сега винаги намираха начин да останат още малко навън. Игри на подлеза, скачане на ластик, народна топка, докато някои родители

0: не се провикнеше от терасата и постепенно не прибере отряда по живо по здраво. Днес картината е различна. Родителският контрол често е в телефона, а приложението показва в реално време къде са децата. А как изглежда това сравнение на поколенията в очите на самите родители и баби, тези, които помнят и едно време, и днешното сега, попитахме ги.
1: Нямах никакви други приоритети. Един от семейството, един от родителите прибираше децата и имаше пълната грижа. Но сега всички са много ангажирани. Нашите деца бяха много по-самостоятелни и се самоотглеждаха почти.
2: До сега има повече протекция и закрила.
1: Сега да. В някои моменти дори се прекалява.
2: А като възпитание на строгост, на методите едно време, методите сега?
1: Сега са по-либерални. Имаше повече строгост и дисциплина.
2: Децата едно време. Има ли разлика между детството тяхното и детството сега?
3: Има, разбира се. Как да няма разлика?
2: По-свободни
3: сега са по-свободни децата, а преди бяха по-ограничени.
2: А възпитанието? По-строги ли бяхте вие?
3: Даже не бяхме по-строги, но те бяха по-добрички. А сега са по-свободни и...
2: Палави?
3: По-палави са сега децата.
4: По-палави.
5: Свобода винаги е имало и преди, и сега. Различно се използваше. Имаше махла, в която се играеха уния стари

0: Тези игри, народна топка, на пеперутки, не знам какво. Който имаше телевизор в къщи, но имаше определени часове, в които се гледаше телевизия, не цял ден безконтролно. Бяха ангажирани. Учителите имаха авторитет и когато учителя кажеше нещо, на другия ден имаше момчета, които не можеха да сядат на чина си.
1: Какво прехвърлихте като методи на възпитание спрямо вашите?
2: Първо, любов към четенето. Старание в образованието и като че ли самостоятелно справяне с част от въпросите, ежедневието и така нататък. И отговорност за това, което... Тъй като моите деца вече са много големи, според мен децата са прекалено свободни и според мен е грешно да мислим дали са щастливи, единствено и само защото са свободни. Имам конфликт със съвременното възпитание. Свръх загрижени, грижата според мен се проявява неправилно. Грижата трябва да е по-скоро скрита и с малко повечко възпитание.
1: От поколението на строгото възпитание през децата с ключ на врата и първите компютърни клубове до днешните деца с смартфон в ръка, всяко поколение носи своята следа от времето, в което е израснало. Бейби бумерите залагат на труд и дисциплина. Поколение X на самостоятелност и оцеляване. Милениалите на емоции и осъзнато родителство, а поколение Z живее едновременно в реалния и дигиталния свят. След тях идват децата на екраните. Поколение Алфа, а след тях и поколение Бета, което тепърва ще расте в свят на изкуствен интелект и технологии.
3: Аз лично не съм такава, но по принцип мисля, че да, има едно такова нещо, където гледаме много да сме отгоре и да ги наблюдаваме всичко, да аз ги оставям по... спокойно да правят каквото смятат.
4: А не стават ли така пък децата свръхизнежени?
3: Да, смятам, че стават свръхизнежени, аз за това си ги оставям да пипат, да се цапат, да играят както им харесва.
4: Има ли родителски методи от вашите родители, които вие сте запазили и прилагате вие към своите деца?
3: Ами, много ми харесва това, че моите родители са ме учили на труд от малка и надявам се да успея и аз да го направя с моите деца.
0: Децата цял ден с телефоните, с таблетите и няма контрол в къщи.
5: Има разлика в възпитанието сега и преди. Първо място липсват днес границите за отглеждане на децата. На второ място липсва възпитанието в уважение към авторитети. Мисля, че едното е следствие на другото. Може и самите млади малко повече да се вслушват в позицията на възрастните.
6: Днешните деца са доста изнежени, доста чувствителни. Така отглеждат ги съвременните родители с по доста различен начин от колкото ние живяхме през нашето детство. Помня си, че така по цели дни шторяхме навън, бяхме без телефони, с един ключ на врата. Беше изключително весело, забавно.
7: Различно е. Сега има много повече възможности, отколкото аз като бях дете.
4: Възможности за?
7: Ами за празнуване. България, в чужбина. Можем да ги заведем на другия край на света децата.
4: Към вашите деца проявявате ли строгост, която е имало, примерно, годините към вас?
7: Да, аз лично, да. Както съм възпитана, аз старая се да ги възпитавам по същия начин.
8: Каква е разликата между възпитанието от преди и от възпитанието сега? Ние бяхме по-послушни, децата на 80-те години. Нямахме толкова много избор, а сега изборът е прекалено голям и дете без граници не е щастливо дете. Поставяйки граници, детето знае докъде е да се разпростира.
1: Може би всяко поколение е убедено, че следващото греши в начина, по който отглежда децата си. Но под всички различия стои едно и също. Желанието децата да бъдат здрави, обичани и по-щастливи от нас самите. А дали се расли с филия с лютеница или с биопалачинки, вероятно един ден и те ще се усмихнат и ще кажат: «Ех, едно време беше друго». От Силистра, Незабравка, Кирова.

0: Добре дошли на наш терен. Всеки понеделник от 16 часа. Гейм, сет, матч. Спортната рубрика на Радио Шумен с Тодор Иванов и Славчо Ворошилов.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: От новините на Радио Шумен чухме за събитията, свързани с Деня на детето в Шумен. Събития, които ще започна след минути в градската градина. Пожелахме им да са с хубаво слънчево време и да не се борят с предизвикателствата на дъжда. Но пък, ако ви е писнало от негативни коментари и мрънкащи хора, то спокойно може да влезете в нашата Facebook страница и да видите колко позитивни са приятелите ни под снимката, с която честитим празника на всички деца. Пожелахме им да са все така весели, палави, чисти и любопитни, да бъдат много щастливи, защото тогава целият свят е щастлив. Изключително приятни и мили са коментаторите по тази тема с чудесни пожелания за най-малките ни слушатели, децата, които празнуват 1 юни. Ако и вие има какво да добавите или просто искате да се заредите с позитивна енергия, обърнете внимание на тази снимка и коментирайте.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: 20 години. Център за лечение на хемороиди. Доктор Матев. Стара Загора.
2: Кажете с Богом на хемороидите завинаги.
1: Разберете повече на hemoroidi.bg
2: и fisura.bg.

последния час на предаването в понеделник обръщаме внимание на спорта. В та седмичното издание на рубриката Game Set Match ще стане въпрос за купата на България по хандбал, за представането на Шумен 61. Ще поговорим и за американския футбол отново в Шумен. Преди това обаче в 16 ще чуем новините от Ешеле Тиф.

0: Точно в 16 емисия новини на Радио Шумен с Айшеля Тиф. Минимално увеличение от 3 евроцента на цената на водата предлага ВиК Шумен за потребителите в Шумен, Нови пазар и Велики Преслав от следващата година. Така битовите абонати може да плащат по 3,08 евро с ДДС за кубичен метър вода. Тодор Иванов с още информация.
1: Новите цени са заложени в бизнес плана на дружеството, опубликуван на неговия сайт. Според документа, цената на водата в селата, които се обслужват от ВиК Шумен, може да достигне до 2 евро и 40 цента за кубичен метър. От дружеството предвиждат плавно увеличение и през следващите години. Така през 2028 година цената за потребителите в Шумен, Нови пазари и Велики Преслав може да стане 3 евро и 35 цента за кубик, през 2029 3 евро и 71 цента, а през 2030 година 3 евро и 95 цента. Дружеството планира също да намали загубите на вода от близо 84% до 71% за следващите 5 години. Предложените цени предстои да бъдат обсъдени от общинските съвети, след което ще бъдат разгледани от Асоциацията по ВиК в Шуменска област. Окончателното решение ще бъде взето от Комисията за енергийно и водно регулиране. За новините, Тодор Иванов.
0: Междувременно утре част от Шумен ще остане без вода заради планиран ремонт. От дружеството съобщават, че от 9 до 15 часа водоподаването ще бъде спряно в висока и най-висока зона. Това са районите на пожарната, многопрофилната болница и кварталите Гривица и Боян Българанов. Дискусия за популяризиране на приемната грижа събра институции, експерти и приемни родители в Русе. В рамките на инициативата «Приеми ме», участниците подчертаха значението на приемната грижа като сигурна и подкрепаща среда за деца в риск. По данни на Регионалната дирекция социално подпомагане в област Русе функционират 40 професионални приемни семейства, които се грижат за 48 деца. Експертите отбелязаха, че броят на приемните семейства намалява, но услугата продължава да отговаря на нуждите на децата, включително и на тези със специфични потребности. Представители на местната власт и неправителствения сектор призоваха за по-активно популяризиране на приемната грижа и за подобряване на условията за приемните родители. Продължават проявите в региона по повод 1 юни Международния ден на детето. В градската градина в Шумен до 18 часа мълчуганите ще могат да участват в разнообразни занимателни игри, творчески работилници и спортни предизвикателства. Подготвени са ателиета по приложни изкуства, дърворезба и боди-арт, както и турнири по футбол, шах и стрелба с лък. В Търговище празненствата започват в този час на алеята пред драматичния театър, където ще има зони за рисуване, игри и кът за размяна на детски книги Любознайко. От 17 часа и 30 минути на площад Свобода ще се състои празничен концерт с участието на местни школи и състави. А в Русе Дворецът на децата продължава инициативата «Цвят и звук» с аудиовизуални ателиета. В 18 часа ще бъде открита изложба с детски творби. В емисията следва спорт. Емануел Луканов е новият старши треньор на Дунав Русе, обявиха от футболния клуб. 51-годишният специалист пристига в отбора на Янтра Габрово, който изведе до бараж за място в първа лига. Луканов е водил още Етър Велико Търново, Черно море, полския Ягелония и саудитския Алкадисия. Припомняме, че след 7-годишна

0: на новия старши треньор на Драконите. И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Дежурен синоптик е Венета Тодорова.
1: През следващото денонощие атмосферата ще бъде силно неустойчива. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Възможни са и слаби градушки. Вятъра през нощта ще е слаб от юго-исток, утре ще се ориентира от юго-запад, но по време на интензивен дъжд и гръмотевична дейност за кратко рязко ще се усилва. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 19 до 24. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 14 градуса, а максималната ще бъде 22.
0: Следващите новини на Радио Шумен са точно в 17. Точно
2: и на време. Радио Шумен. Точно и на време.

За спорт говорим в последния час на предаването днес, всеки понеделник. Време е за рубриката Game Set Match, подготвена от колегите Славчо Ворошилов и Тодор Иванов за представането на Шумен 61 в шампионата за купата за България на България по хандбал, както и за американския футбол в Шумен, ще си говорим в следващите минути.

Вива Париж и вива децата! Вие сте със спортната рубрика на Радио Шумен Game Set Match, където всеки понеделник от 4 до 5 следобед се потапяме в света на спорта и намираме интересните сюжети и резултати. Компания ще ви правим аз, Тодор Иванов, и колегата Славчо Ворошилов, а музиката избира Бояна Петрова. Няма как да не честитим втората поредна титула на ПСЖ в Шампионската лига по футбол след драматичен успех в дуспите над

национален отбор и лятна лига в Шумен, в която може да се включи всеки. Няма да пропуснем и най-важните новини, които събрах за вас в последната част на рубриката «Останете с нас».

0: В рубриката Game Set Match ще си говорим за хандбал. Приключи шампионата на България. Отбора на Локомотив Горна Оряховица защити титулата си от предходния сезон и постигна дубъл, след като спечели и купата на България. Втори в двете надпревари остана отбора на Шумен 61. За изминалия сезон ще си говорим с част от треньорския тандем, който водеше шуменци през годината. Казвам добър ден на Костадин Семерджиев.
1: Добър ден на вас и на вашите слушатели.
0: Да започнем от там. Два комплекта сребърни медали е добро постижение, но като че ли остава лека горчилка от липсата на трофей в края на сезона?
1: Вижте, винаги остава горчилка, въпреки че и двете втори места за купата и за първенството не са така за подценяване, защото започнахме първенството с много, ама много съмнения докъде можем да стигнем. Говоря чисто спортно-състезателно, защото много са подмлади отбора, много момчета, които в предните първенство нямаха нужните минути за да трупат игрови опит, станаха титуляри в отбора. Така че от една страна съм и доволен, защото в началото, ако се радвахме да влезем в плейофа за първенството, сега завършваме втори и имахме шансове немалки за титлата. Така че може би са положителни тези две втори места.
0: За положителното развитие на отбора говори това, че постигнахте две победи през редовния сезон срещу Локомотив, а след това обаче загубихте три пъти. Точно това ли е? Опита ли беше главната причина да се случи така?
1: Това е една от основните причини. Прегоряха момчета, защото много от тях не са играли такива матчове. Когато спокойни, когато знаят, че не всичко е свършило и има, може да се поправи, показаха, че могат да се борят с Локомотив, но когато бяхме отправени до стената, когато трябваше на всяка цена да се случат нещата, прегоряхме. Липса на опит, притеснение, доста са факторите, но загубите учат, така че това не е нещо, с което трябва да се жалим. Ето един вид. Ние печелихме от тези загуби и се надявам момчета следващия сезон да си направят необходимите поуки, да си вземат и древните неща, които преобърнаха каручката този сезон, да не се повтарят следващия. Така че се надявам пак да имаме такива мачове да се борим за шампионски бой.
0: Споменавайки следващия сезон, Никола Карастоянов и Костадин Семерджиев ли ще бъде отново тандем начело? Знае ли се това?
1: Ами вижте, не сме говорили обстойно нещата, но мисля, че ще се запази структурата и за следващия сезон.
0: А как ви се видя представянето на другите отбори? Реално само Локомотив ли е сериозната конкуренция?
1: Не бих казал, защото отборът на Спартак Варна също е един много стойностен отбор. Затрудни ни максимално в полуфиналния плейоф. Така че е самат отбор, който се развива и със сигурност ще бъде фактор и пред следващото първенство. Отборът на Бургас също е доста опитен, винаги намира начин да се бори за предни позиции и класирания, така че мисля, че ще бъде доста изравнено първенството и пред следващия сезон, като естествено отборът на Локомотив Горна Оряховица може би ни гърди пред останалите конкуренти.
0: Димитър Пламенов бе обявен за най-добър защитник в шампионата. Има ли други момчета в отбора, чието представяне през сезона можем да отличим?
1: Ами вижте, има доста момчета, които показаха, че могат, но не бяха постоянни. Ако някой матч се раздадаха до край, показаха възможности, то след следващия матч, да кажем, или след 2-3 матча бяха на другия полюс. Но това е

0: младостта, това е неопитността. Те трябва да се сблъскат с такива тежки двубои, не епизодични, а постоянни, за да могат да надграждат и да са постоянни. Защото това, че един матч си направил добър матч и ето визирам една от победите срещу Локомотив Горна Оряховица, младите момчета направиха феноменално представяне, бих казал, но пък се изгубиха в важните двубои. Това значи, че има много още какво да се желая, какво да се гради. Не искам да отличавам някой индивидуално, просто това е комплексен проблем за нашия отбор. Да сме постоянни във всички матчове. Не можем да си позволяваме подценяване, защото не сме отбор, който с 50% от представените си може да победи някой друг отбор. Винаги трябва да залагаме на 100%. И това, ако успеем да го направим и да го меним, внушим в главите на момчета, мисля, че следващата година ще имаме и повод за малко повече работа.
1: За един треньор възможността за осъществяване на качествена селекция е важно условие за добрата му работа. Мисли ли се от сега в тази посока? Има ли състезатели, които със сигурност напускат отбора и такива, които ще се присъединят?
0: Те още е рано да говорим. Със сигурност основното ядро ще бъде запазено. Сега за напускащи много е вероятно и Димитър Пламенов да прекрати спортната си дейност, но той това го говори вече една-две години, така че като почини малко, като се намести старите кокали в кавички, може би ще промени решението, да видим. Оглеждаме се, да. Имаме нужда от едно-две свежи попълнения, но истината е, че в България е трудно да се намерят състезателите, които на мен и на Никола Карастанов биха ни допаднали на определени позиции. Затова е още рано да говорим. Не знам доколко и международният пазар ще повлияе, дали е възможно да привлече някой състезател от чужбина. Въпрос на разговори. Все още нямаме яснота в тази насока.
1: В тази връзка бих искал да поговорим по темата за школа на отбора. Каква е ситуацията там?
0: Ами ситуацията не е много цветуща, в смисъл такъв, работим по създаването на групи, надявам се вече и Джушкун Якубов да си влезе в тази роля, защото неговото привличане беше само като състезател, идеята е да го внедрим по-сериозно в клуба, да почне да занимава с подраста. Ще имаме нужда, задължително, както виждате, една немалка част от отбора е съставена от местни млади момчета, но пък трябва да има приемственост, трябва да има изграждане. Пирамидата трябва да бъде направена и нямаме време за бавене. Възможно в най-скоро време трябва да се направи. Дупката не е малка, но случилото се е случило, така че трябва да го поправим и действително ще разчитаме след 2-3-4 години, дай Боже, да имаме така групи за 14, 16, 18 годишни, ако щеш от тях по 2-3 да се включат в първия отбор, ще бъде успех. Но това е основата в спорта. Младите да имат желание и ние съответно да им осигурим условия и подходяща подготовка, за да се развиват.
1: А с тези положителни нагласи ще прекъснем днешния ни разговор. Аз пожелавам както в личен план, така и в професионален добро възстановяване и успешно събиране на сили за новите предизвикателства.
0: Благодаря. Надявам се следващата година да сме малко по-успешни от тази.
1: На гости в рубриката Game Set Match ни беше Костадин Семерджев, треньор на хандбалния Шумен 61.

В рубриката Game Set Match на гости е Свилен Чифлигаров. Това означава, че се говорим за американски футбол. Господин Чифлигаров, видяхме се преди няколко месеца, говорихме си за развитието на този спорт в нашия град. Един спорт, който е изключително подходящ за деца, не случайно и в днешния ден, който е празник на детето, ще си говорим за американски футбол и по-точно ще си говорим за флаг футбол в момента. За първенството

0: На България се проведаха два кръга до тук, един в Пловдив и един в София. Да ни разкажеш какво се случва в тези турнири?
1: Здрасти, Слави. Какво се случи в тези турнири? Проведаха се двата кръга от шампионата. Предстои третия в Шумен тази седмица. Нашите отбори се движат сравнително добре. Като почнем от мъжете. Мъжете сме в момента, обновяваме отбора и предимно млади момчета играят в отбора. Това са 16-17 годишни. Основата е младежите ни до 17 години влизат вече в мъжкия отбор. Направихме доста добри игри, движим се трети, мисля, че ще завършим и трети. А за мен положителното е, че успяхме да вкараме 5-6 момчета на до 19 години успяхме да вкараме в отбора. При жените е малко пак се движим трети, но там проблема е, че в първия турнир отидаха само 5 момичета, играха без смяна 4 мача, в София беше същото, може би умора и такова, затова се движим там. Има какво да се подобрява и при женския отбор, надявам се, ще го постигнем. При децата играеме в две възрасти, едната е до 13 години, там имаме абсолютно нов отбор, който повечето деца играят за първи път някакъв турнир. Има отказали се деца, нови деца и така нататък. Малко преди началото на шампионата, едното от децата в училище си изчупило ръката, не може да дойде. След това имаше някакви други контузии, пак такива падане от колелета, не знам си какво, независещи от нас. А децата там играят, опитват се, но има още доста какво да учат. И стигаме до младежите до 17, където в момента сме втори. Ако направим две победи в Шумен, вземаме шампионската титла.
0: Всъщност това е финалния кръг на първенството. Кога ще се проведе?
1: Финалния кръг е тази седмица, събота и неделя. На 6 юни от 12 часа стартират мъже и жени на градския стадион Панайот Волов. В неделя от 10 часа са децата пак на градския стадион Панайот Волов.
0: Вече имаме и национален отбор по флаг футбол. От кога?
1: Аз и като член на управителния съвет преди, може би, 2 месеца

0: Направихме процедура да изберем национален треньор при мъже и национален треньор при деца. Може би преди 2 месеца избрахме, Мартин Дойчев се казва националният треньор. На последния турнир в София, който беше втори кръг от шампионата, след него се проведи така наречени проби да се видят кои играчи могат да се вземат. Направи се един разширен национален отбор, може би около 20-25 човека. В този разширен състав ние имаме 4 човека.
1: Вече този състав национален успя да изиграе един турнир в Копенхаген на 23 и на 24 май. Какво се случи там? Да. Имаме и представител.
0: Да, турнира в Копенхаген е един от силните турнири в Европа. Играят както клубни, така и национални отбори. Разделение на няколко дивизии. Има отделно за жени, три дивизии при мъжете, една дивизия при жените и една дивизия смесени отбори. Доста сериозно нещо, играй са на около 25 терена, гледахме стримове, някакви невероятни условия са за игра, където и тук гледаме, можем само да се сънуваме. Нашите момчета в груповата фаза направиха 4 от 4 победи. Завършиха първи в предварителната група. На 8 на финалите победиха с 27-0. Имената на противниците не знам. Бяха датчани. Може би ги имам като имена, но от кои държави са не ги знам. Вече на четвъртфинала, не знам, умора или нещо. Вече това е 7-ми матч. Губим четвъртфинала с 4 точки, мисля, че 26 на 22. Завършваме на 7-мо място.

0: предстоят няколко лагера лятото, да могат да се събират, да може да работи този отбор, защото той е нов, без тренировки, нали, при положение, че и няма никакво финансиране, чакаме лиценз от министерство и така нататък. Всичко беше на собствени разноски ходенето до Копенхаген на състезатели.
1: А докъде стигна този въпрос с лицензирането на федерацията?
0: Лицензирането отново чакаме новия министър с новите изисквания. Веднага след стъпването му в длъжност е пусната молба пак да се преразгледат нашите документи. Последният отговор е, че се чака назначаване председател на лицензионна комисия. Вече той да свика тази комисия и да се вземе някакво решение. Надявам се да е по-скоро.
1: Имаш някаква много интересна идея за лятото с цел да се популяризира този спорт в Шумен. Разкажи ни за лятната лига, която искаш да създадеш.
0: За мен и за треньорите в отбора, даже това може би е по-важното нещо, което трябва да свършим. Не, че шампионата не е толкова важен. Там и ако успеем да вземем титлата при юношите, ще е голям връх. Но това, което предвиждаме да направим, за нас е по-важното, защото нашата идея е така, че трябва да направим първо масовост на спорта, да има повече масовост, хората да познават спорта и оттам нататък да тръгнем да градим. Предвиждаме да направим една градска лига по флаг футбол. Кръстили сме Gaming League флаг футбол. Идеята е за игравката с думата гейминг, за да може абсолютно всеки да може да влезе да играе. А ние сме направили основни отбори от нашите мъже, жени, нашия мъжки отбор, женски отбор и децата, които са до 17 години младежите. Разпределили сме ги в 4 отбора. Вече си имат имена, лога, интересни са. И от тук нататък вече очакваме, който изяви желание, да го включим в някои от отборите. Може би 5 или 6 човека бивши играчи на отбора решиха да се завърнат за този турнир и да се включат да играят. Опитваме се да накараме родителите на малките деца да се включат, да направят един отбор, да играят срещу децата. Това ще са 5 поредни недели. Започваме от 28 юни. 5 поредни недели, неделя вечер от 17.30 до 21.30 на тренировъчното игрище зад Кауфланд. То се води тренировъчен комплекс Панайот Волов. Там ще се провеждат тази лига и предвиждаме да има 2 основни мача от, нали, на тези отбори, в същото време да има разни игри с публиката, да има мачове между деца, между деца и родители. Ще видим още какви дейности можем да включим за тези 4 часа.
1: Как могат тези, които се заинтересуват, да първо как да ви намерят, как да осъществят контакт?
0: Могат да видят в страниците на Шумен Брюърс, нали, на мъжкия отбор, на Шумен Рипърс, на женския отбор, Брюърс Джуниърс страницата. Това са на детския отбор. Самата лига сме направили отделна страница Gaming League Flag Football. Могат да ми пишат на мен в социалните мрежи. Телефона го има по разни плакати. Другото, което сме предвидили, ще направим едни брошури с базови основни правила, които ще бъдат раздавани на публиката, за да знаят какво точно се случва на игрището. Идеята е да накараме хората да видят спорта, да го харесат. С тези дейности пък евентуално да се харесаме на някои спонсори, приятели, които могат да помагат да се случват по-добри неща.
1: А така ще приключим с идеята за по-добри неща. Аз се спомням, че преди 3 месеца, когато говорихме, така малко по-минорно беше настроението. Сега някакси и това, че има развитие в национален отбор, това, че ще се обърне внимание на федерация, изглежда някакси, че има светлина в тунела.
0: Ами, трябва да има светлина. Винаги трябва да има светлина. Просто ние гледаме да се обърнем внимание на нашите отбори. И затова казах, че градската лига за мен е по-важна от шампионата и от федерациите. Колкото по-бързо успеем да покажем спорта в града и да привлечем нови хора, които да го практикуват, така ще дигнем развитието по-бързо.
1: С Вилен Чифлигаров си говорихме за американски футбол.

Както ви обещах по-рано, ето и спортните акценти, които белязаха тази седмица. Пореден успех за Шумен в моторния спорт. Шуменците Мартин Сурилов и Ханко Хинков с Citroen C3 спечелиха убедително рали Дряново, след като доминираха през целия уикенд. Двамата пилоти бяха безапелационни, като спечелиха всички 6 специални етапа и завършиха с близо минута аванс пред най-близките си конкуренти. На вторите минавания увеличихме темпото и всичко се получи отлично. Имахме и малко късмет с времето, почти не карахме на мокро, каза Сурилов след победата си. На второ място завършиха Антон Титов и Александър Спиров, а трети се класираха Мишев и Башкехайов. Съркан Ирфан и Константин Скулев не завършиха, а следващия кръг от националния рали шампионат на България е рали Пампорово, което ще се проведе на 4 и 5 юли. Отново на футболна вълна с резултатите от заключителния кръг в Североизточната трета лига. Черноморец Балчик е големия победител в първенството и от следващия сезон ще играе във втора лига. Черноморците завършиха с 6 точки пред третия тим на Лудогорец. След тях се наредиха Септември Тервел, Волф Шумен и Черноломец Попово. А ето и по-интересните резултати от последния 34-ти кръг. Дубала на Черно море, Ботев Нови пазар 3-1, втори отбор на Фратрия Волов Шумен 0-7. Това беше 12-та поредна победа за шуменския състав.

Рилци Добрич, Устрем Дончево 2 на 4, Черноломец Попово до Ростов Силистра 3 на 0. А Лудогорец си осигури участие в Лигата на конференциите през следващия сезон, след като спечели баража срещу Локомотив Пловдив. Орлите трябва да започнат европейския си поход от втория квалификационен кръг на третия по сила турнир на УЕФА по така наречения основен път. На хартия Лудогорец е сред най-силните отбори в цялата квалификация и ще бъде поставен във всеки един кръг – втори квалификационен, трети квалификационен и плейофа. Разградчани обаче се разделят с Педро Нареси и Дениш Алмейда след изтичането на договорите им. Бразилецът пристигна на Хюве Фарма Арена през лятото на 2022 година и записа общо 172 мача за разградчани. Алмейда се присъедини към Лудогорец в началото на 2023 година и за периода си в клуба изигра общо 104 двубоя във всички турнири. На Вълна футбол завършваме днешното издание на Game Set Match. България и Черна гора се изправят един срещу друг в приятелски двубой. Срещата на стадион Христо Ботев в Пловдив стартира в 19 часа. Лъвовете ще премерят сили и срещу Молдова на 5 юни. Напомням ви, че по-малко от две седмици не делят до Мондиал 2026 в Северна Америка. На 11 юни започват първите матчове, като те ще бъдат излъчени в програмите на Българската национална телевизия. Така се разделяме до следващия понеделник, уважаеми слушатели. За вас рубриката Game Set Match подготвихме аз, Тодор Иванов, и колегата Славчо Ворошилов. До чуване и успешна седмица!

пожелание за един весел, палав и много щастлив 1 юни приключва следобедната ни среща днес. Останете с Радио Шумен, само след минути ще научим новините от Айша Летиф, а обобщението на по-важните теми от днешния ден ще направи Миглена Стефанова. Предаването днес бе реализирано от репортерите на медията, от музикалните редактори Виктория Стефанова и Бояна Петрова, както и от най-водещия Стоян Стоянов.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време. Радио Шумен.
1: Часът е 17, слушате новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Сдружението «Надежда за животните» обмисля да прекрати участието си в работата на приюта за бездомни животни Тонка Петрова в Шумен. Управителят Златина Пенева предупреди пред Радио Шумен, че при

0: евентуално оттегляне на екипа, е възможно и германските дарители да спрат финансовата подкрепа, тъй като държат да работят с хора, на които имат доверие. От сдружението многократно са сигнализирали, че дейността им става все по-трудна заради липсата на контрол върху чипирането на домашните животни, масовото изоставяне на кучета в края на есента и нежеланото потомство през пролетта. Според тях, отсъствието на санкции за нарушителите води до това броят на бездомните животни да не намалява, въпреки усилията на екипа. Немско-българския кастрационен център в Шумен работи повече от 20 години и е сред първите подобни в страната. На 20 деца от Центъра за подкрепа на личностното развитие и професионалната гимназия по механотехника в Шумен изрисуваха портрети на Христо Ботев. Изложбата ще бъде открита тази вечер от 19 часа в фоайето на училището, което носи името на българския революционер. Това съобщи за Радио Шумен изпълняващата длъжността заместник директор Силвия Балабанова.
1: Повод за тази изложба е 150 години от героичната гибел на Христо Ботев. Нашите ученици съвместно с

0: Силвия Балабанова.
1: Повод за тази изложба е 150 години от героичната гибел на Христо Ботев. Нашите ученици съвместно с ученици от Центъра за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици град Шумен създадоха тази изложба, която събира на едно място, така да се каже, силата на четката и живото слово. Творбите показват как съвременните деца пречупват през сърцата си завета за свобода.
0: Освен портрети, в експозицията са включени и есета и литературни разкази. По думите на Силвия Балабанова, изложбата дава възможност на младите хора да изразят по свой начин разбирането си за подвига на Ботев и неговата чета. В емисията продължаваме с информация за организацията на движението в Шумен на 2 юни. Заради тържествения ритуал за Деня на Ботев, централната част на Шумен ще има временни ограничения на движението. От 11.30 до 12.30 се спира трафикът по улица Панайот Волов и улица Свети Климент Охридски в участъка от булевард Славянски до улица Цар Иван Александър. За преминаването на почетния караул временно ще бъде ограничено движението и по булевард Славянски от улица Карел Шкорпил до площад Кристал. Паркингът на площад Кристал ще бъде освободен от 8 до 12 часа и 30 минути. Община Шумен призовава водачите да спазват въведената организация и указанията на

0: контролните органи. Окръжният съд в Търговище призна за виновна 37-годишна акушерка за причиняване смъртта на новородено заради немарливо изпълнение на служебните й задължения. Според съда, при ежедневното обслужване на бебето е настъпил удар в областта на главата, довел до тежка черепно-мозъчна травма. Акушерката не е уведомила дежурния лекар при промяна в състоянието на детето и не е описала случилото се в рапорт. Въпреки реанимационните действия, новороденото е починало. Първоначално жената беше оправдана, но апелативният съд във Варна върна делото за ново разглеждане. Сега тя получи условна присъда от 3 години лишаване от свобода с 5 годишен изпитателен срок. Решението подлежи на обжалване и протест пред апелативния съд във Варна в 15-дневен срок. Рете на прогнозата за времето. Венета Тодорова е дежурен синоптик.
1: През следващото денонощие атмосферата ще бъде силно неустойчива. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Възможни са и слаби градушки. Вятъра през нощта ще е слаб от югоизток, утре ще се ориентира от югозапад, но по време на интензивен дъжд и гръмотевична дейност за кратко рязко ще се усилва. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 19 до 24. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 14 градуса, а максималната ще бъде 22.
0: Чухте новините на Радио Шумен в 17 часа.
2: Радио Шумен. Точно и на време.

0: деня. Пулсът на деня.
1: Според мен е хубаво да си дете, защото ние нямаме отговорности. Ходим на училище, винаги сме свободни, докато родителите, те имат отговорности. Ходят на работа, прибират се късно и правят много, много различни неща. И те не могат да правят каквото си искат като нас, децата. Специално на 1 юни родителите трябва да слушат децата, но през другото време ние децата трябва да слушаме родителите.
2: Да, има 3 дати в календара на българите, които няма да изчезнат нито от сърцата ни, нито ще изчезне искреното ни усещане за празник, независимо от това кой ни управлява, в какъв обществен строй живеем. Едната е 24 май, втората е първият учебен ден, 15 септември, и третата е 1 юни, Деня на детето. В ефира на Радио Шумен започна обзорното предаване Пулса на деня, в което обобщаваме важните теми в случая от 1 юни. Аз съм Миглена Стефанова, музиката до 18 избира Бояна Петрова. След малко ще ви кажем и какво решихме да чуем.

Деня на детето е в центъра и на обзора на деня по радио Шумен. Днес около зала Арена Шумен имаше изложение и на военна техника и въоръжение. След минути, образно казано, ще отидем отново там. Ще чуем и директорката на детската градина Изворче в Шумен, Даниела Димитрова, оставяща топли спомени в децата повече от 30 години. Ще чуем и как поколенията отглеждат децата си през годините в пулса на деня. Накрая ще ви кажем и защо световно известният кавалджия Теодосий Спасов се оттегли от русенския джаз фест, на който беше програмен директор. Останете с нас!

0: И така, в района на зала Арена Шумен днес имаше ден на отворените врати, ден в който посетителите видяха военна техника, въоръжение и специализирано оборудване. Инициативата е на военните формирования, които са в състава на сухопътните войски и част от военния факултет в Шумен, филиал на военния университет в Велико Търново. Там бяха и част от възпитаниците на Медицинския университет във Варна, отново с филиал в Шумен, и ученици от професионалната гимназия по механна техника Христо Ботев в Шумен. Освен възможността да разгледат отблизо техниката и оборудването на българската армия, шуменци се запознаха и с различни аспекти от подготовката на военнослужащите и курсантите. По обяд беше организирана и дегустация на войнишка храна, приготвена в полева кухня от военен майстор-готвач. Радослав Генчев беше там. Какво видя? Слушаме част от репортажа му, който по-рано звуча в следобедния ефир на Радио Шумен.
1: Сред посетителите бяха и студентки от филиала на Медицинския университет. Велислава Кънчовска е една от тях.
2: Представа за военната професия имаме съвсем бегла от приятелски кръг. Днес имаме възможност да видим отблизо оръжия, оръдия, да получим много интересна информация, да опитаме да стреляме.
3: Да.
2: И интересно е за нас, защото никога не сме го правили и двете професии са необходима изключително добра подготовка и работещите в двете професии са изложени на изключително голям стрес
3: и отговорност.
2: И отговорност към човека и човешкия живот.
1: Момичетата от филиала на Медицинския университет бяха водени от

0: Главен асистент Радостина Жечева, която се възхищава на професията на военните, но покани част от тях за малко да станат медицински сестри, защото по думите й и двете професии имат много общо.
1: Нашите студенти след приключване на обучението си получават и военни книжки към всяко едно военно окръжие към съответния град. Затова ги насочваме към военните окръжия, където има възможност да кандидатстват. Медицински специалисти могат да кандидатстват по програмата за военни резервисти. 15 години съм била в редиците на военно формирование 34-200 град Шумен като резервистка, нищо, че основната ми професия е медицинска сестра, преподавам в филиал Шумен, но това за мен беше допълнително, невероятно удоволствие и изживяване, нещо ново в съвсем друга сфера.
0: На изложението бяха дошли и две млади момчета с огромен интерес към оръжията.
2: Главно стрелбата, повече ние занимаваме с стрелба на просто Airsoft, нали, което е легално и по-достъпното, нали, за всеки човек.
3: Това са истински оръжия.
2: Да.
3: Боравили ли сте някога с истински оръжие?
2: Само с пистолет.
3: Казарма, предполагам, не сте били?
2: Не, изтървахме. С пистолети, с ловна пушка. Единствено.
3: Ако управлението на държавата реши, че казармата трябва да се върне над 18 годишна възраст, разбира се, доброволно, да, бихте ли станали войници в българската армия?
2: Да.
3: Защо? Следващия логичен въпрос.
2: Защото помагаме на държавата все пак. Второ, зависи вече от обучението, стига насякъде да има за определената област поделения, защото имаме сега наши приятели, които са в Плевен. Примерно, не на всеки човек е удобно да отиде там да 6 месеца да изостави живота си.
3: Но, примерно, да, имате възможност да живеете в Шумен, в бившите казарми?
2: Да, да, няма никакъв проблем, даже с голям интерес, защото все пак най-малкото и от обща култура научаваш много.
4: Тази година ми става интересно, защото Авера става военен, каза, че е много добре, нали, психически, физически се готви за дадени ситуации, развиваш се като човек.
5: Пулсът на деня.

dawno legło, za mister Robinson Crusoe, ще бъде смодата в крак и ще летува в слънчев бряг.

0: day. I won't be there anymore, baby, today. Неземна красота.
1: Вие сте с Пулса на деня по радио Шумен, обзора, в който честваме деня на детето. От филията с маси, ожулените колене, добил солетите и родителството в емоционален синхрон. Как поколенията отглеждат децата си през годините? По повод 1 юни ще ви разкажем и за шамарите зад врата, играта навън до тъмно и тревогите на модерните родители. Всичко това се случи в репортажа на кореспондента на Българското национално радио в Силистра, Незабравка Кирова. Някога децата се прибирахме от дома дълго след като светнеха уличните лампи, и тогава и сега. Струва ми се, винаги намирахме начин да останем още малко навън. Днес картината за повечето деца е различна, а и не само за децата. Родителският контрол е в телефона, а приложение показва в реално време къде точно се намират децата ни. Как изглежда това сравнение на поколенията в очите на самите родители и бабите, тези, които помнят едно време и сега? В Пулса на деня слушаме отново техните отговори.
2: Нямах никакви други приоритети. Един от семейството, един от родителите прибираше децата и имаше пълната грижа. Но сега всички са много ангажирани. Нашите деца бяха много по-самостоятелни и се самоотглеждаха почти.
3: Децата едно време. Има ли разлика между детството тяхното и детството сега?
4: Има, разбира се. Как да няма разлика?
3: По-свободни
4: сега са по-свободни децата, а преди бяха по-ограничени.
3: А възпитанието по-строги ли бяхте вие?
4: Даже не бяхме по-строги, но те бяха по-добрички. А сега са по-свободни и...
3: Палави?
4: По-палави са сега деца.
5: Свобода винаги е имало и преди, и сега. Различно се използваше. Имаше махла, в която се играеха уния старите игри, народна топка, на пеперутки, не знам какво. Който имаше телевизор вкъщи, но имаше определени часове, в които се гледаше телевизия, не цял ден безконтролно, бяха ангажирани. Учителите имаха авторитет и когато учителът кажеше нещо, на другия ден имаше момчета, които не можеха да сядат на чина си.
6: От поколението на строгото възпитание през децата с ключ на врата и първите компютърни клубове до днешните деца с смартфон в ръка, всяко поколение носи своята следа от времето, в което е израснало. Бейби бумерите залагат на труд и дисциплина. Поколение X на самостоятелност и оцеляване. Милениалите на емоции и осъзнато родителство, а поколение Z живее едновременно в реалния и дигиталния свят. След тях идват децата на екраните, поколение Alpha, а след тях и поколение Beta, което тепърва ще расте в свят на изкуствен интелект и технологии.
7: Аз лично не съм такава, но по принцип мисля, че да, има едно такова нещо, където гледаме много да сме отгоре и да ги наблюдаваме. Всичко да е, аз ги оставям по-спокойно да правят каквото смятат.
3: А не стават ли така пък децата свръхизнежени?
7: Да, смятам, че стават свръхизнежени, аз за това си ги оставям да пипат, да се цапат, да играят, както им харесва.
3: Има ли родителски методи от вашите родители, които вие сте запазили и прилагате вие към своите деца?
7: Ами, много ми харесва това, че моите родители са ме учили на труд от малка и надявам се да успея и аз да го направя с моите деца.
8: Ние бяхме по-послушни, децата на 80-те години. Нямахме толкова много избор, а сега изборът е прекалено голям и дете без граници не е щастливо дете.
6: От Силистра, Незабравка Кирова.

0: Бените напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
1: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.
2: Шуменски университет епископ Константин Преславски обявява прием 2026 година. Кандидатствай с оценка от държавен зрелостен изпит. Възможност за онлайн или присъствен изпит и индивидуален електронен изпит. Датите за изпитите, необходими документи и такси на shu.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

ми мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък. Къде ми е класната стая? Къде е коравият чин? А, Б, В, тире, запетая, забравих ги вече, амин.

върви. Отминаха стъпките бързи и ехо не чувам, уви. Къде ли се водят войните за моите наивни мечти? Дали пък не са ми сърдити, че съм ги отрекал почти? А днес моят собствен наследник извършва геройски

0: Месеците май и юни традиционно са пълни с културни събития, но едно от тях няма да се случи или поне не във вида, в който е било в последните години. Едно обращение към почитателите на джаза в Русе, направено от Теодосий Спасов, предизвика обществена реакция напоследък. В социалните мрежи световно известния кавалджия обяви, че се оттегля като програмен директор на традиционния джаз фестивал в Дунавския град и публикува копие от писмото, изпратено му от общинската администрация. Думите на музиканта предизвикаха реакции от общината. Заместник кмета по култура Енчо Енчев даде интервю за местната Русе медия. Интервю, което от своя страна провокира събирането на Общинския съвет. Това разказа в репортажа си кореспондента на Българското национално радио в Русе Асе Пенчева, която потърси и Теодосий Спасов. Да чуем.
1: Ще чуете мнението на музиканта, разбира се, но да се върнем на детайлите. В документа, изпратен до Спасов, пише следното. Във връзка с писмо с входящ номер еди какъв си относно предложение за програма на Jazz Fest Русе 26-та, ви уведомяваме, че към настоящия момент не е прият бюджета на община Русе, поради което предложената от вас програма няма да може да бъде реализирана. Подпис Енчо Енчев. До тук нищо необичайно. Цялата държава живее без бюджет, ясно ни е. Тази теза заместник-кметът повтаря и пред колегите от изданието Русе Медия.
2: Нашата теза е, че в условията на неприет републикански и общински бюджет ние не можем да поемаме необезпечени разходи. Имаме писмо, което дойде преди две седмици от Министерството на финансите, което просто ни задължава да приоритизираме всички свои дейности и харчове до приемането на републиканския бюджет. Разбира се, фестивали най-различни, включително и джаз фестивала, не могат да бъдат приоритет. Тук са различни социални плащания, заплати, осигуровки и други неща.
1: Сега чуйте следващите думи, казани от

0: същия човек, но пред общинските съветници.
1: Тази година искам русенската общественост да знае, че ще има един прекрасен фестивал. Никой никога не е казвал, че няма средства или фестивалът се организира с компромисни средства. Това никой не го е казвал. Средствата са заложени в проекто бюджета. Когато дойде време вие да приемете бюджета на община Русе, ще дискутираме, бихте могли да предложите да се увеличат тогава. Но средства има достатъчно заложени.
0: Сега не разбрахме много добре за пари ли става дума, затова попитах и самия Теодосий Спасов. Толкова ли е скъпа тази работа с джаза?
2: Не, парите са много семпли. Всички, които са от програмата, големи музиканти, са с приятелски предложения. Не искам. Това са смешни пари. Няма да ви казвам колко са, не това. Аз мога да ги дам.
0: И тук вече тезата на общинската администрация започва да

0: диша.
1: Тази година имаме 100 години от първото джаз събитие в Русе и 50 години от първия джаз фестивал. Нашия приоритет в тази връзка е в тази годишното издание на фестивала да участват музиканти, русенци или музиканти, свързани с нашия град.
0: И какво предложил Теодоси Спасов?
2: Включваше музиканти със световна слава. Големи музиканти, свързани с Петър Петров, Стайко Стайков, Илко Петров, Санди, с всички ние, които са били в оркестър Русе.
0: Обиден ли сте на Русе?
2: Не съм Русе. Той е част от моя живот. Тази управа е временна. Не се сърдя на Русе, не. Как ще се сърдя? Това трябва да съм нечестен към себе си, към душата си. Това, което го правя, не го правя. Което го правих, не го правя само за управата. Аз го правя за джазки биците, както казваше Петю, парчето ми.
0: От Русе, Ася Пенчева.

0: Тя е от онези хора, които не просто работят с деца, оставят следа в живота им, освен уважаван педагог и ръководител. Тя е човек с голямо сърце, която обединява хората в каузи и в помощ на общността. Сутрешното предаване на Радио Шумен от тук започва деня. Чухме интервюто на Христина Димитрова с Даниела Димитрова, директор на детската градина Изворче в Шумен, навръх деня на детето 1 юни. Част от него сега ви предлагаме да слушаме и в обзора на деня.
1: Аз не знам дали ще ми повярвате, но аз от 6 годишна мечтая да стана детска учителка и моето детство в миналото аз се го спомням само с игрите на детска учителка. Аз вечно вървях, плясках, пеех песни и така нататък. И всъщност преследвах мечтата си и през 1983 година завърших предучилищна педагогика в Добрич, след което продължих висшето си образование и така вече 42 години съм в системата. А стажа си като учител започнах в детска градина на Штурче като перачка. Първо бях перачка, след това бях работник кухня, след това бях чистачка в коридорите, после бях помощник-възпитател и след това бях учител. Тук може би трябва да спомена госпожа Станка Илиева, светла и памет, която всъщност ми каза, че трябва да мина през всичките звена в детската градина, за да знам какво значи да си учител и какви отговорности поемаш. И всъщност точно това направих. И след това започнах работа

0: като учител в Штурче по заместване, после в село Ясенково, после в село Дибич, после вече се издигнах в иерархията и бях експерт по предучилищно възпитание към Министерството на образованието, но усетих, че това не е моето нещо. Защото там правиш проверки, даваш някакви указания, но не виждаш резултатите от работата си. И тогава много спонтанно реших да кандидатствам за директор на детска градина Изворче. Това беше 95-та година и нещата се случиха. Първо искам да кажа, че за да си един добър и успяваш директор, трябва да си добър учител. Аз никога не съм разделяла длъжността ми с уменията да работя с деца и никога не съм спирала да се квалифицирам и да работя в група с деца. Продължаваме в момента и това моите родители го знаят и децата го знаят. Това е първо. Второ, на всеки млад учител, който дойде при мен, казвам няколко неща. И че трябва да се впишат в екип, а това ще се случи, когато са честни и истински. Или идваш на работа с желание и се отдаваш на децата и на работата си, или просто не идваш, защото съкратяваш поколения. Не знам как ще прозвучи, но наистина, ако учителят не е добър, не се получава, защото все повече родителите разчитат на детската градина, все повече виждам как родителите абдикират от възпитанието на децата си, защото считат, че това е работа на детската градина, респективно и на училище. И това води до много лоши неща, които виждаме в медиите.
1: В Пулса на деня чухме един от човеците, свързани много силно и много искрено с децата и техния живот, директорката на детската градина Изворче в Шумен, Даниела Димитрова.

0: Да, искам да порасна, защото искам да имам деца и да се грижа за тях.
1: Не, не искам да порасна, защото искам да си живея по-дълго детството.
2: Искам да порасна, за да науча нови неща.
3: Искам да порасна, за да съм голяма,

0: Завършва обзорното предаване по Пулса на деня по радио Шумен на 1 юни. От мен Миглена Стефанова и Бояна Петрова са пожеланията за хубава вечер, хубава първоюнска вечер. А и ние, оказва се, все още помним защо е хубаво да си дете.
1: Защото си малък и хубав. Защото като си малък и обичаш с мама да ходиш някъде.
2: Защото обичам Ивка. Защото мога да правя каквото си искам.
3: Защото се играе.
4: Айде да пожелайте нещо за всички деца за 1 юни.
5: Аз пожелавам да има вода. Много красиви и да имат рокли красиви.
6: Да са живи и здрави.
7: И да обичат много мама и тате.
8: Аз пожелавам да са много добре и да слушат мама и тате.
9: Децата са най-важните неща.

0: 18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Управляващите от Прогресивна България ще пестят средства от бюджета с увеличаване на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, с осъвременяване на пенсиите без добавките за COVID и с намаляване на партийните субсидии от малко над 4 на 3 евро на спечелен глас на изборите. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран, американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Това са накратко част от по-важните новини от днешния 1 юни. Останете сега с подробностите. Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана още утре в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закона още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за тази година, информира репортерът Марта Младенова.
1: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
2: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ЕВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка.
2: Тя вече няма да бъде осъвременявана. Само частта с COVID-добавката, тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка. COVID-кризата приключи, още мисля, че 2023 година имаше официално становище на СЗО.
1: И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. Всички тези промени ще бъдат обсъдени утре в ресорната комисия. За новините Марта Младенова.
0: 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт 1,2% и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия по 0,9%. За

0: Окончателните данни на НСИ бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 месечна. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. КТ Подкрепа настоява заплатите в бюджетните структури в секторите земеделие и гори да бъдат увеличени най-малко с 13,6 на 100. Искането на Синдикалната федерация Земеделие и горско стопанство е изпратено до премиера Румен Радев и финансовия министър Гълъб Донев. Репортерът Мария Костова информира.
1: Позицията синдикалистите посочват, че в системите на пряко подчинение на Министерство на земеделието и Министерство на околната среда и водите се наблюдава масово напускане на квалифициран персонал поради неадекватно заплащане на труда. И че в двете министерства и в Държавен фонд земеделие съществуват диспропорции във възнагражденията спрямо останалите министерства. Бюджета за 2025 година служителите в системата на Земеделското министерство са получили средно 5% ръст на заплатите, а в системата на Екоминистерството ръстът е средно с 20 на 100, но това увеличение не е достатъчно, за да се изчистят натрупани във времето дисбаланси по отношение на други системи на бюджетна издръжка. От Федерация Земеделие и горско стопанство на КТ Подкрепа са категорични, че е недопустимо работещи в стратегически отрасъл за националната сигурност и благосъстоянието на населението, които изпълняват държавната политика в селското и горското стопанство и в сферата на екологията, да получават заплата за контролните функции и дейности, които изпълняват диапазона 750-900 евро. Сред исканията е и заделянето в бюджета на финансов ресурс за дейности и услуги, извършвани от държавните горски предприятия и от Дружество напоителни системи. За новините, Мария Костова.
0: Бившият директор на Агенция медицински надзор Иван Кадинова отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите. За повторното й назначаване съобщиха от Здравното министерство. Динова беше освободена преди 3 месеца от служебния министър Михаил Колийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и медиите. Информира репортерът Елена Байкова.
2: Първото назначаване на Иванка Динева на директорския пост се случи през есента на 2023 година, няколко месеца след като беше номинирана от ГЕРБ СДС за управител на Здравната каса, а в последствие оттегли кандидатурата си. Под нейно ръководство за една година агенцията е похарчила над 460 000 лева за популяризиране на донорството и трансплантациите чрез концерти, мотошествия, листовки, конференции. На една от тях Динева се обърна към трансплантираните у нас.
3: Те да бъдат по-смирени и да показват, че оценяват жеста на близките, труда на лекарите.
2: Сега новият здравен министър възлага на Иванка Динева да активизира международното сътрудничество в областта на донорството и трансплантациите, както и да продължи започнати инициативи за разширяване на достъпа на българите до трансплантационно лечение, включително и сътрудничество с европейски центрове за трансплантация. От 7 години България няма сключен договор с европейска клиника, в която да се правят белодробни трансплантации на наши пациенти, а хората спасяват живота си поединично. За новините Елена Байкова.
0: Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони са в периферията, заяви президентът Иляна Йотова при откриването на шестото издание на форума Green Transition. Йотова предлага Европейският съюз да приеме пакт за изпълнение на целите си до 2030 година, в който да има карта на енергийните и транспортните липси. Репортерът Мира Стефанова информира.
4: Конкурентност, иновации, сигурност очертават големият въпрос за Европейския съюз днес.
5: Президента припомни, че България добре знае какво е да е граница и да свързва региони.
4: България знае и друго, че Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Европейската конкурентоспособност няма да бъде възстановена чрез ново разделение. Тя ще бъде възстановена чрез истинска кохезия, общ пазар без скрити бариери.
5: Европа трябва да бъде способна да се защитава, каза Йотова.
4: Но 150 милиарда евро заеми по сейф не могат сами по себе си да изградят европейската отбранителна индустрия, ако няма общи поръчки и реален пазар на съвместно производство.
5: За Йотова дебата за следващия европейски бюджет до 2034 година не е счетоводен разговор, а спор дали Съюза ще бъде солидарен или ще се превърне в съюз на различни скорости.
4: Имаме опасения, че кохезията и земеделието могат да бъдат поставени в конкуренция една с друга. България трябва да каже, новите приоритети на Европа, отбрана, иновации, изкуствен интелект, енергийната сигурност са необходими. Те не трябва да бъдат изграждани за сметка на кохезионната политика.
5: България може

0: да има стратегическа роля за конкурентоспособността на Европейския съюз, като предлага решения за целия регион, каза Йотова.
1: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа, не само за Украина, а сигурност за Средна и оттам за Западна Европа. Ако гръцките LNG терминали, българската газова инфраструктура, румънските връзки и украинските нужди бъдат свързани в реален пазар, това ще бъде пример за европейска стратегическа автономия в действие.
0: За новините, Мира Стефанова.
2: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около една четвърт по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. От регулатора отново напомнят, че количеството от Азербайджан имат ключова роля за формирането на благоприятните цени за вътрешния пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния ни договор с Азербайджан. Тогава ще бъдат отчетени повишените международни цени на петрола през последните три месеца, предупреждават от КЕВР. Руски танкер от така наречения призрачен флот и екипажът му са задържани от френските власти в Атлантически океан, защото корабът е плавал под фалшив флаг. Русия обвини Франция в международно пиратство. Подробности от Мария Янакиева.
3: Операцията на френските командоси е проведена вчера сутринта в международни води на 780 км от брега на Бретан с помощта на британските военноморски сили. Танкерът Тагор с 23 души екипаж е плавал под камерунски флаг. Той пътувал от северното руско пристанище Мурманск към Камерун. Капитанът е руски гражданин. По непотвърдени данни, цитирани от Франс Прес, кораба е свързван с иранския петролен магнат Мухамад Шамхани, чийто баща Али Шамхани е бил близък съветник на Аятолах Али Хаменей и загинал заедно с него в края на февруари при американските и израелски въздушни удари срещу Иран. Неприемливо е да се заобикалят международните санкции и да се нарушава международното морско право, за да се финансира руската война срещу Украина. Това заявява президента на Франция Еманюел Макрон в платформата X. 252-метровият Тагор, засичан под флаговете и на Мадагаскар, Маршаловите острови и Панама, е четвъртият танкер от призрачния флот, който Франция задържа от септември миналата година до сега. Останалите три танкера бяха освободени, след като техните собственици платиха глоби. Кремъл нарече действията на Франция незаконни. Това граничи с международното пиратство, заяви говорителят Дмитрий Песков. Той допълни, че Москва ще вземе мерки, за да гарантира безопасността на морските си товари. За новини Мария Накиева.
2: Украинският президент Володимир Зеленски призова за начало на преговорите с Русия преди и следващата зима. В интервю за американската телевизия CBS той мотивира искането си с подобрените стратегически позиции на Киев и отново се обяви за по-сурови санкции срещу Москва. А военните действия не стихват. През май Русия атакува Украина с рекордните 8150 дрона, по данни на военновъздушните сили на Киев. Лъчезар Вълев информира.
4: От декември миналата година Русия започна да губи инициативата на бойното поле, каза Володимир Зеленски в ефира на предаването Face the Nation на американската телевизия CBS.
5: От тази гледна точка споделих тази информация с нашите американски партньори. През януари им казах, че имаме прозорец за преговори, защото всеки месец те губят все повече хора, губят инициативата на бойното поле. Затова и сега извършват масирани ракетни атаки срещу нас. Но те не биха могли да окупират повече територии за месец, отколкото губят през същия месец.

0: се нуждае от помощ от Съединените щати за доставка на ракети, които биха били от полза за Киев да брани небето си.
1: Виждаме, че Русия увеличава вътрешното си производство на балистични ракети, а ние имаме дефицит с противобалистичните системи. Това е голям проблем. Изпратих писмо до Белия дом и Конгреса на Съединените щати и се надявам, че ще разберат и ще отговорят. Това е много важно. Трябва да увеличим производството, защото 60-65 ракети на месец не е нищо. Русия знае това.
0: Украина се надява да сключи сделка с Съединените щати за съвместна технология за дрон, каза още Зеленски, като Киев може да предостави своята експертиза и 5-годишен опит в свалянето на руски дронови ракети. Продължават военните действия. Едно дете загина, а други 6 души са ранени при украинска атака с дронове срещу контролирани от Русия град Геническ в Херсонска област. От другата страна на фронта, при поредни руски удари срещу цели в Украина през изминалата нощ, е загинал един човек, а над 10 са ранени. В южния украински град Херсон е убит 1-8 са ранени при атака срещу град Чернигов, където се стигна до прекъсване на тока. При руския бараж с нощи са използвани 265 дрона, а по данни на украинските военновъздушни сили, само за месец Москва е атакувала Украина с 8150 безпилотника. Данните са за месец май, като спрямо април това са с 1/4 повече дронове. За новините е Лъчезар Валев.
2: Напрежението в Близкия изток отново се изостри с размяна на удари и разширяване на военните действия. Израел напредва в Ливан, а Иран обвинява Съединените щати в провал на дипломатическите усилия. Обобщение на Силвия Петрова.
3: Иран е атакувал американска военновъздушна база в отговор на удари на Съединените щати по ирански военни цели през почивните дни. Кувейт съобщи, че е бил под ракетен и дронов обстрел, като американските сили са прихванали балистични ракети, насочени към техни подразделения. Иран е прекратил обмена на съобщения с Съединените щати чрез посредници заради ударите в Ливан, съобщи агенцията с ним, която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговорите прекратяване на израелските операции.

0: която предупреждава и за планове за блокиране на Ормузкия проток и активиране на други фронтове. Техеран поставя като условие за подновяване на преговорите прекратяване на израелските операции в Ливан и ивицата Газа. По-рано Израел обяви разширяване на сухопътната си операция в Ливан. Премиерът Бенямин Нетаняху разпореди настъпление по-дълбоко в страната и нови удари по южните предградия на Бейрут, крепост на Хизбула. Като причина се посочват нарушения от страна на групировката на примирието, договорено в края на април.
1: Заедно с министъра на отбраната разпоредих на израелската армия да нанася удари по терористични цели в Бейрут. Продължаваме да разширяваме наземните си операции в Южен Ливан и да ликвидираме позиции на Хизбула.
0: Иран от своя страна предупреди, че примирието с Съединените щати важи на всички фронтове, включително в Ливан. Външният министър Абас Аракчи заяви, че всяко нарушение ще има последствия и че отговорността е на Вашингтон и Израел. Председателят на иранския парламент и главен преговарящ Мохамед Багер Галибаф обвини Съединените щати, че не спазват договореностите, както заради продължаващата морска блокада, така и заради неспособността да ограничат действията на Израел. Говорителят на иранското външно министерство Исмаил Багаи допълни, че преговорите се забавят заради недоверие и противоречиви сигнали от американска страна.
2: При обстоятелства, в които другата страна постоянно променя позициите си, поставя нови или противоречиви искания и отправя различни, несъгласувани и противоречиви медийни послания, е естествено това да води до удължаване на преговорния процес. Не можем да разглеждаме Съединените щати и ционисткия режим като два отделни и независими участника, действащи изолирано един от друг. Подчертаваме и продължаваме да подчертаваме, че примирието в Ливан е неразделна част от всяко примирие и всяко окончателно споразумение за прекратяване на войната.
0: Американският държавен секретар Марко Рубио предложи нов план за поетапна деескалация, обсъден с израелските и ливанските власти. Първата стъпка трябва да бъде спиране на атаките от страна на Хизбула, в замяна на което Израел да ограничи военните си действия. Реакцията на страните по предложението се очаква. За новините Силвия Петрова.
3: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
4: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
5: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
4: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
6: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата. От 1 до 6 юни всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
4: За новините Светослава Кузманова.
3: На празника на най-важните хора на света, столичната библиотека организира артфест за децата. Част от него беше представянето на стихосбирката «Вълшебното перце» с творение на участници в литературния конкурс по Българското национално радио. Репортаж на Евелина Стоянова.
7: Читалнята на детския център на столичната библиотека в София беше пълна с деца. Всяко едно от тях прочете стихче от стихосбирката «Вълшебното перце».
8: Вълховца, това ми е мечтата. Пиша го с лято, но знаят децата, че мога да пиша много грамотно. Това е просто едно ново животно. Вълковцата не е овца обикновена, а в нея има и вълк непременно. Така хищният вълк ще узнае и на овцата мечтата каква е.
7: Валерия Николова е една от водещите на предаването Закуска на тревата.
9: Толкова много деца се събраха на празника на детето 1 юни, заедно за да присъстват и на премиерата на стихосбирката с детски стихове Вълшебното перце. Един повод, който ни събра, за да говорим за това колко е важно да подкрепяме таланта на деца.

0: страната и как това се случва и през ефира на Българското национално радио и програма Хоризонт. Благодарение на литературния конкурс, който организираме за пета поредна година, в ефира звучат авторски стихове на деца, които са се престрашили да напишат, да участват и да спечелят конкурса. За нас днес е много голям празник, защото наистина видяхме много талантливи деца, които дойдоха да празнуваме заедно.
1: Сега при мен са децата, които четоха. Разкажи ми, беше ли интересно?
2: Да, може да се каже. Аз искам да участвам, бака, но не знам дали може.
1: Колко си голяма?
2: На 9 години.
1: И много обичаш да четеш ли?
2: Да.
1: Какво обичаш да четеш?
2: Ами, всичко. В принцип ми харесвам доста неща.
1: За новините, Евелина Стоянова.
3: С детско шествие във Враца започнаха проявите на почет към подвига на Христо Ботев.
4: Я надуй, дядо, кавала, след теб да викна запея песни юнашки хайдушки, песни за вехти войводи.
5: Ботев за мен е борбан и словом, но всеки да вземе това, което най-много харесва от него.
6: Ботев е модел за подражание в едно време, в което моделите за подражание са малко. Той е един такъв модел, от който да се учим. Това заблудено и сиво време.
7: Моя Ботев е този човек, който е дал всичко, което е имал за свободата, за своята родина. Заложил е на кауза, която не дава нищо в замяна.
3: Младите хора се поклониха пред подвига на поета-революционер в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Кулминацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще

0: революционер в местността Йоковица, лобното място на Христо Ботев във Врачанския Балкан. Кулминацията на честванията за 150 години безсмъртие на Ботев ще е тържествената заря проверка тази вечер, в която ще участват представителни роти на Националната гвардейска част. Слово ще произнесе президентът Иляна Йотова. Ще можете да проследите церемонията по програма Хоризонт на Българското национално радио след новините в 21 часа. Спортните новини представя Владислав Стоянов.
1: Добър вечер. Ръководството на футболния Левски обяви програмата на отбора за лятната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната. Регистрацията се извършва с документ за самоличност. Тимът на Дунав Русе, който спечели промоция в елита, ще бъде ръководен от треньора Емануел Луканов. Преди дни той изведе втородивизионния Янтра до допълнителния матч за влизане в първа лига, в който габровският тим отстъпи пред септември София с 1-2. Луканов заема поста на отказалия се Георги Чиликов. Двама наши волейболисти осъществиха трансфери в турското първенство. Това са националът Кристиан Алексов и бившият национал Георги Сеганов. Те бяха привлечени в Истанбул Бюйукшехир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Алексов идва от Локомотив Пловдив, а Сеганов от друг турски отбор Алания. Националът ни по тенис Александър Донски се класира за основната схема на турнира от сериите Challenger Centurion Южна Африка с награден фонд 63 000 долара. Във втория кръг на квалификациите той отстрани японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. Припомням, че от 19 часа на Пловдивския стадион Христо Ботев националният ни отбор по футбол приема тима на Черна гора в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова.
0: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 18 градуса в Добрич, където през последния час имаше гръмотевична буря и там паднаха 14 литра на квадратен метър, до 31 градуса в Сандански и от 3 градуса навръх Мусала до 15 градуса навръх Мургаш. В София сега температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 47%, атмосферното налягане е 945 хектопаскала. През нощта над Северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявани с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в Северозападна, а след това в Централна Северна България. В Южна България до полунощ явленията ще затихнат и до сутринта над повечето райони ще преобладава ясно време. Вятърът ще е слаб северозападен в Източна България от изток-северо-изток. Утре въздушната маса над страната ще е силно неустойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. И до края на тази седмица въздушната маса над страната ще се задържи неустойчива. Сутрин ще преобладава слънчево време, но ако и след пладне и до полунощ ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи с гръмотевични бури и градушки. В четвъртък и петък вятъра ще е от северо-запад и с него ще проникне относително по-хладен въздух, като преобладаващите максимални температури тогава ще са между 23 и 28 градуса, а през почивните дни относително ще се затопли. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Нормализирано е движението при 26-ти километър на магистрала Тракия в платното за София. Заради катастрофа там трафикът се пропускаше само в активната

0: Още информация от Националния координационен център за безопасност на движението, Христо Драганов.
1: На автомагистрала Тракия от 282 до 287 км е ограничено пътното посока Бургас. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока София. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. На автомагистрала Хемус от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта на движение в участъка е ограничена до 70 км в час. Движението в двете посоки през проход Троянски е с пропускателен режим през 30 минути за всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
0: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 1 юни накратко. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени промени в удължителния бюджет. Те са намаляване на партийните субсидии с 1/4 до 3 евро на получен глас, увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро за авансово финансиране на проектите по плана за възстановяване. И третата промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но няма да се смятат при осъвременяването на пенсиите. Освен това, при новоотпусканите пенсии няма да има COVID-добавка. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Природният газ поевтиня с 1% този месец, благодарение главно на доставките от Азербайджан. Договорът с Баку обаче ще се актуализира през юли в съответствие с цените на петрола през второто тримесечие. Размяна на въздушни удари между Съединените щати и Иран. Американците са поразили радари и командни пунктове за дронове, а иранците са обстрелвали военна база в Кувейт. Израел разширява операцията си в Ливан срещу Хизбула. Украина трябва да се възползва преди зимата от възможността за прекратяване на руската война чрез преговори, настоява Володимир Зеленски. Той твърди, че Русия губи инициативата на фронта още от миналия декември. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров, Лъчезар Вълев и Деян Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Стартираме всяка нова седмица с най-красивите и докосващи гласове, с най-пеещите артисти, владеещи до съвършенство вокалното изкуство. Full Max, магия и глас е времето за soul, R&B и gospel музика. Очакват ви много новини, нови албуми, сингли и златните хитове от света на соула. Всеки понеделник от 10 и отново в 19 часа. Погалете слуха си с Full Max, магия и глас по радио Шумен.

0: Радио Шумен. Радио Шумен. Точно и на време.
1: В 19 часа новините на Радио Шумен с Айше Латиф. Сдружението Надежда за животните обмисля да прекрати участието си в работата на приюта за бездомни животни Тонка Петрова в Шумен. Управителят Златина Пенева предупреди пред Радио Шумен, че при евентуално оттегляне на екипа е възможно и германските дарители да спрат финансовата подкрепа, тъй като държат да работят с хора, на които имат доверие. От сдружението многократно са сигнализирали, че дейността им става все по-трудна заради липсата на контрол върху чипирането на домашните животни, масовото изоставяне на кучета в края на есента и нежеланото потомство през пролетта. Според тях отсъствието на санкции за нарушителите води до това броят на бездомните животни да не намалява, въпреки усилията на екипа. Припомняме, че немско-българския кастрационен център в Шумен работи повече от 20 години и е сред първите подобни в страната. По повод Международния ден на детето 1 юни в редица населени места в региона бяха организирани празнични прояви с богата програма за деца и семейства. В Шумен, освен традиционните занимателни игри, спортни състезания и концерти, пред зала Арена Шумен бяха изложени стрелково оръжие, въоръжение, бойна и автомобилна техника, оптика, полево имущество и снаряжение. Всеки от посетителите имаше възможност да се докосне до оръжията, да влезе в кабината на реактивна система и дори да я управлява. Радослав Генчев разказва.
2: Много млади семейства с малки деца бяха дошли още от 10 часа пред спортната зала в Шумен. Родители казаха, че няма нищо лошо в това децата им да видят и пипнат инструментите, с които работят военните в нашата армия. Сред посетителите бяха и студентки от филиала на Медицинския университет, водени от главен асистент Радостина Жечева, която се възхищава на професията на военните, но покани част от тях за малко да станат медицински сестри, защото по думите и двете професии имат много общо.
3: Добрата подготовка и представа за военната техника и военното оборудване, тъй като нашите студенти след приключване на обучението си получават и военни книжки към всяко едно военно окръжие към съответния град.
2: За новините, Радослав Генчев.
1: А в Разград децата, родени с подкрепата на общинския фонд Инвитро, получиха подаръци от кмета на общината Добрин Добрев за 1 юни. На празника имаше торта с първоюнски мотиви, както и ваучери на стойност по 50 евро за книги. Децата, родени с подкрепата на фонд Инвитро в Лудогорието, вече са 24. Най-голямото е на 11 години, а най-малкото на 3 месеца. Напред в основният ремонт на Дунав мост при Русе, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Завършен е монтажът на дюбелите за новите стоманобетонни панели в 320-метровия участък, както и подготовката на фугите. В момента се подготвя пътната плоча за хидроизолация, след което ще започне асфалтиране. От пътната агенция напомнят, че на 4 юни движението по съоръжението ще бъде напълно спряно. За леките автомобили от 9 до 21 часа, а за тежкотоварния трафик за 24 часа до 9 часа на 5.

0: 3 юни. Ремонтът се изпълнява по график и се очаква да приключи през следващия месец. Превантивна кампания сред мотористите стартира днес областната дирекция на МВР в Разград. Тя е провокирана от фатален инцидент с румънски гражданин. Инициативата се реализира в партньорство с областната администрация и най-стария мотоклуб в региона. Цветелина Георгиева с още подробности.
1: Целта на кампанията е да напомни на водачите на две колела да карат разумно и да са винаги добре екипирани в началото на активния летен сезон. Как ще бъде привлечено вниманието и отговорността на мотористите, пояснява полицейският директор старши комисар Петър Ванев, който също кара мотор.
2: Има изготвена брошура, която е на български и на английски, с оглед големия брой мотористи, които преминават от съседни държави. При спиране за проверка от екип на пътна полиция ще бъде връчвана тази брошура със съдействието на мотоклуба, като целта е да проверяваме и да ги предупреждаваме да спазват правилата за безопасност и за управление на пътя. Част от брошурите ще бъдат оставени в магазините за мотоекипировка, за моточасти, сервизите, където ремонтират мотоциклетистите и на бензиностанции.
1: Представители на мотоклуб Лудогорски братя ще се включат в проверките по полицейските контролни пунктове главен път Русеварна през летните месеци, когато трафикът е изключително натоварен. За новините Цветелина Георгиева.
0: И в края на емисията остава да чуете прогнозата за времето. Слушаме дежурния синоптик Венета Тодорова.
3: През следващото денонощие атмосферата ще бъде силно неустойчива. Ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни, временно интензивни валежи и условия за силна гръмотевична дейност. Възможни са и слаби градушки. Вятърът през нощта ще е слаб от югоизток, утре ще се ориентира от югозапад, но по време на интензивен дъжд и гръмотевична дейност за кратко рязко ще се усилва. Минимални температури между 12 и 17 градуса, максимални от 19 до 24. За Шумен очакваната минимална температура на въздуха е 14 градуса, а максималната ще бъде 22.
0: Това бяха новините на Радио Шумен в 19 часа.
4: Радио Шумен. Точно и на време.

Здравейте! Започва музикалния час в ефира на Радио Шумен, предаването Full Max. Минутите, в които споделяме с вас любими артисти, обичани хитове и нови заглавия с качествен звук. Понеделник е и с вас съм аз, Виктория Стефанова. Посрещаме юни с празник и детски усмивки. Те са най-яркото слънце и нека греят силно през цялото предстоящо лято. Пожелавам на всички дечица да не спират да откриват и изследват смело света. Честито и на порасналите деца, у всеки възрастен дремят спомени от далечните дни на детството. Добре е понякога да ги вадим на повърхността и да се подсещаме за лудориите, които сме творили. Така и започваме с порасналото момче Ангел Ковачев и песента му «До вчера бяхме деца».

Карен Бернот, дама, работила с големи сол светила. Ще чуем и нова песен от дуаяна Джони Гил и ще ви издам името на седмичните артисти на Full Max. А сега продължаваме с талантливата Виктория Лорен Кели, или просто Тори Кели. Тя е американска певица, текстописец и актриса, известна със своя изключителен вокален диапазон, както и с успешното смесване на поп, R&B и госпел музика. Двукратна носителка на награда Грами, придобива първоначално популярност чрез своите кавъри в YouTube, след което участва в 9-я сезон на предаването American Idol през 2010-та. От тогава не спира да експериментира стилово и да си колаборира с разнообразни музиканти – soul, R&B и gospel. Предстоящият албум ще излезе на 12 юни и ще носи заглавието God Must Really Love Me. Официално пусна два пилотни сингъла от него – Control и Dive. Слушаме ги сега.

Това беше сладкогласната Тори Кели. Продължаваме с нови сингли от последните дни, както като член на емблематичната група New Edition, така и като солов изпълнител, вокалистът Джони Гил е част от живота на сол-почитателите вече 4 десетилетия. Той успява да остане актуален през всички тези години и това може би е ключа към неговата дълголетна кариера. Преди дни Джони Гил издаде нов сингъл, продуциран от Snoop Dogg и Priest Brooks, A Dance, A Kiss. Е заглавието и представлява плавна балада, посветена на първото докосване между двама на дансинга. Песента обрисува интимна история, облечена в красива музика и нежния глас на Джони Гил. Слушаме A Dance, A Kiss.

нов 8-ми студиен албум на култовата нью-йоркска формация Brooklyn Funk Essentials. Един много жив, органичен и енергичен проект, наречен Черна пеперуда. По думите на основателя на бандата Лати Краун Лунд, черната пеперуда е символ на надеждата, обновяването и неизбежната промяна. Песните са записани изцяло на живо в студио с истински инструменти, нещо, което много често в последните години не се прави, а се използват семпли или изкуствен интелект. Ще чуем още две от страхотните композиции в албума Черна пеперуда, за които не ни стигна времето миналия понеделник. Зареждащата Come Back for Real Love и помитащата фънки песен Life During Wartime.

Чухме Brooklyn Funk Essentials, любима група на екипа на Full Max. Ще останем в магията на добрите соло гласове и с следващата дама. Певицата Карен Бернот е важна фигура в музикалния свят повече от 30-летия, както като бек-вокалистка на Мери Джей Блайдж, Уитни Хюстън и Лутър Вандрос, така и като солова изпълнителка. Всеки път, когато издава нова музика, улавя вниманието ни. Карен Бернот има чисто нов албум, наречен Rain on My Star. В него съчетава красиво модерния звук с класическите стандарти, носталгичното усещане за филаделфийския сол от 70-те години с модерен и емоционален заряд. Самата Карен Бернот споделя в интервюта, че новите й песни са посветени на тихите моменти, в които човек изпитва едновременно тъга, спомени и надежда. Описва го като намиране на път през бурята, без да губи от поглед светлината. Карен Бернот работи по песните си с утвърдени автори като Джеймс Дей и Доу Брейн. Ще чуем три от новите и парчета: Believe, Rain on My Star и Together in Spirit.

чухме песни от новия албум на сол певицата Карън Бърнаут, с който тя отбелязва успешното си завръщане на сцената. Ретро звучене, пасващо перфектно на топлия и експресивен вокален стил. Оставаме в тази стилистика и с артиста на седмицата. Изпълнителите на Full Max, които ще слушаме по-малко до неделя, са Mama's Gun. Те са британска соул-поп група от Лондон, създадена през 2007 година от вокалиста, композитор и продуцент Анди Плац. Стилът им е смесица от класически соул с модерен поп, фънк и алтернативни елементи. Бандата е известна с енергичните си изпълнители.

Днешното издание на Full Max имаше много фънк музика, така и ще завършим с страхотната британска acid джаз и фънк група Jamiroquai. Ще чуем техния хит 7 Days in Sunny June. 7 дни през слънчевия юни. Толкова много неща могат да се случат за 7 слънчеви юнски дни. Точно както ще ни изпее Джей Кей със своята група, юни е слънце. Аромат на липи и на билки. Свързваме юни с много слънчеви разходки и топли вечери. Възползвайте се пълноценно от даровете на тази част от годината. До следващата ни музикална среща, другия понеделник. До чуване от мен, Виктория Стефанова.

постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрат. Това заяви за Българската национална телевизия, изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. И допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от поста. Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи вчера, че сигналът от миналия месец е адресиран до инспектората към Висшия съдебен

0: В сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от поста. Министърът на правосъдието Николай Найденов съобщи вчера, че сигналът е от миналия месец и е адресиран до инспектората към Висшия съдебен съвет, до министъра на правосъдието и до главния прокурор, но инспекторатът го е върнал като нередовен. А в него, както съобщи министър Найденов, има твърдения за неправомерен натиск при изпълнение на служебни задължения и искане на лични услуги, свързани с човек от семейството на апелативния прокурор. Проверка по случая започнала и Софийската градска прокуратура. От чужбина премиерът на Армения Никол Пашинян отхвърли призива на руския президент Владимир Путин да свика референдум за присъединяването на Армения към Европейския съюз. От Ангел Григоров чуйте повече.
1: От Кремъл съобщиха, че Владимир Путин и Никол Пашинян са разговаряли днес по телефона. Путин е поздравил Пашинян за рождения му ден и двамата са обсъдили резултатите от приключилата миналата седмица среща на Евразийския икономически съюз в Казахстан. Там руският президент призова арменския премиер да свика възможно най-скоро референдум по въпроса за присъединяването на Ереван към Евросъюза и напомни, че евентуалното членство в общността прави невъзможно оставането на страната в Евразийския икономически съюз. В същото време, руските власти наложиха забрана върху вноса на редица стоки от Армения, а руският посланик в Ереван беше извикан в Москва за консултации. В публикувано в социалните мрежи видео, Никол Пашинян заяви, че отношенията с Русия са в етап на трансформация. Той изрази надежда, че по думите му, новите отношения с Москва ще бъдат успешни, защото двустранните връзки са открити и искрени. Междувременно, Европейският съюз обвини Русия в опит да навреди на арменската икономика и да повлияе на парламентарните избори в страната, които са насрочени за неделя. За новините, Ангел Григоров.
0: Компании от няколко държави са се ангажирали на годишната конференция Избери Франция да инвестират 93 милиарда евро в френската икономика. Половината от тези средства ще бъдат насочени към проекти за центрове за данни, част от амбицията на президента Емануел Макрон да превърне страната в световен лидер в сферата на изкуствения интелект. Силвия Петрова информира.
2: Макрон обяви, че общо 71 проекта представляват рекорден обем чуждестранни инвестиции и се очаква да създадат над 15 000 работни места. Японски инвеститор планира да вложи 45 милиарда евро за изграждането на 3 центъра за данни с обща мощност над 3 гигавата в северната част на Франция до 2031, като инвестицията може да се увеличи до 75 милиарда евро. По думите на Макрон, проектът ще помогне на Европа да настигне Съединените щати и Китай по отношение на числителния капацитет за изкуствен интелект и може да превърне Франция в център на AI индустрията на континента. Регионът на Париж вече е най-големият хъб за центрове за данни в континентална Европа. Макрон подчерта, че Франция се стреми да използва предимството на своята ядрена енергетика и наличен излишък на електричество, за да привлече инвестиции в енергоемки технологии, като центрове за данни и изкуствения интелект. Останалите инвестиции са насочени към полупроводници, критични суровини, транспорта, стоманодобива и здравеопазването. Франция остава водеща в Европа по привлечени чуждестранни инвестиции вече 7 години поред, отбелязва Франс Прес. За новините Силвия Петрова.
0: В Испания правителството въвежда план за здравословно хранене в яслите и детските градини. Предвижда се децата до 3 годишна възраст да получават всеки ден плодове и зеленчуци. Предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: В документа е записано още, че трябва да се увеличи количеството риба и бобови култури в менютата за най-малките. Министерството на социалните права и защитата на потребителите иска да разшири хранителните изисквания, които вече са на лице в училищните столове до яслите и детските градини. В новите правила е записано, че водата и млякото ще бъдат единствените редовно предлагани напитки. Предварително приготвените храни, като пица или емпаняди, да бъдат ограничени до една порция на месец, а пържените храни да се предлагат най-много веднъж седмично. Освен това се насърчава консумацията на пресни, сезонни и местни продукти. В допълнение към тези изисквания, документът включва мерки, насочени към насърчаване на кърменето. Образователните центрове ще бъдат задължени, там където е възможно, да осигуряват подходящи пространства за майките да кърмят бебетата си на място. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето от Красимир Стоев.
4: През нощта над Северна България облачността ще е предимно значителна и на много места там ще има превалявани с гръмотевици, като по-интензивни ще са явленията до полунощ в Северозападна, а след това в Централна Северна България. Утре въздушната маса над страна

0: вятърната ще е силно, но устойчива, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в района на Централен Балкан и Югозападна България. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Българско национално радио.
1: По Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 1 юни. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Капка по капка, смислена бюджетна икономия. Така управляващите от Прогресивна България мотивират три готвени от тях промени в удължителния бюджет на държавата. Първата е увеличаване на тавана на държавния дълг с 3 милиарда и 800 милиона евро, съобщи председателят на Временната парламентарна комисия по бюджет и финанси Константин Проданов.
2: Преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ПВО са концентрирани в тази година за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят. Има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: Втората промяна е за COVID-добавките за пенсионерите. Те няма да се спират, но...
2: Само частта с COVID-добавката, тя няма да бъде осъвременявана по швейцарското правило, понеже идеята му е то да осъвременява пенсиите, такива каквито са на база осигурителен стаж и възраст, а не социални плащания. Също така, за новоотпуснатите пенсии от 1 юли нататък, COVID-добавка вече няма да бъде включвана, защото отново, както казахме, тя имаше временна кризисна мярка, COVID-кризата приключи.
1: И третата промяна в удължителния бюджет ще е намаляване на партийните субсидии от 4 евро и 9 цента на 3 евро на получен глас. От Прогресивна България съобщиха още, че не предвиждат промени на условията, срока или на средствата за майчинство. 7% инфлация на годишна база отчита Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2%. Затварянето на Ормузкия проток и сезонните изменения на цените на плодовете и зеленчуците тежат основно върху потребителската кошница. Бившият директор на Агенция медицински надзор Иванка Динева отново поема ръководството на структурата, отговаряща за качеството на медицинските услуги и за трансплантациите, съобщи Министерството на здравеопазването. Динева беше освободена от поста преди 3 месеца от служебния министър Михаил Околийски заради недобро справяне с работата, включително с комуникацията с обществото и с медиите. Инспекторатът на Върховната касационна прокуратура е започнал проверка срещу апелативния прокурор на Пловдив Тихомир Стоев. След постъпил сигнал от висш полицейски служител за оказан натиск и неправомерни действия от страна на магистрат. Това заяви и за Българската национална телевизия, изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова. И допълни, че ако данните в сигнала се потвърдят, очаква Стоев да се оттегли от пост. Проверка по случая е започнала и Софийската градска прокуратура. Европа не може да бъде конкурентна, ако част от нейните региони остават в периферията. Това заяви президентът Иляна Йотова при откриването на форума Green Transition. Според нея, европейската конкурентоспособност може да бъде възстановена чрез общ пазар без скрити бариери, индустриална политика и силна енергетика.
3: Вертикалният газов коридор през Гърция, България, Румъния, Молдова и Украина показва стратегическото значение на нашата територия за диверсификация на доставките и за енергийната сигурност не само за Югоизточна Европа. България може да бъде транспортен и логистичен възел. От гръцките пристанища през България и Румъния към Молдова и Украина се оформя вертикална ос Юг-Север, с огромно значение за търговията, сигурността и възстановяването не само на Украина, но и развитие на целия регион.
1: Природният газ поевтинява с близо 1% от днес и до края на месеца ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен газ по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Един месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Сортът Брент поскъпна тази вечер рязко с около 7% до около $97.50 за барел, след като Революционната гвардия на Иран обяви, че са прекратени преговорите с Съединените щати за край на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток. Причината – израелската офанзива в Ливан срещу групировката Хизбула. Външното министерство в Техеран обяви, че с действията на Израел се нарушава и прекратяването на огъня в целия регион, а гвардията започва да открие нови фронтове. Израелският

0: Външното министерство в Техеран обяви, че с действията на Израел се нарушава и прекратяването на огъня в целия регион, а гвардията започва и да открие нови фронтове. Израелският премьер Бенямин Нетаняхо съобщи по-рано, че след сухопътната офанзива на още десетина километра отвъд река Литани е разпоредил и удари срещу Хизбула в Южен Бейрут. Американският президент Доналд Тръмп съобщи преди малко, че е разговарял по телефона с Нетаняхо и че няма да има израелска сухопътна атака срещу Бейрут. Цената на петрола е вече под 95 долара за барел. Владислав Стоянов представя спортните новини.
1: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0 на 1 в първата от двете си летни контроли в Пловдив. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Баскетболистите на Локомотив Пловдив и Балкани играят при резултат 83 на 78 в самия край на четвъртата среща от финалната серия в първенството. При успех на домакините общият резултат ще бъде изравнен на 2 на 2 победи. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с 5 точки, те делят 9-то място. Начало с по 6 точки са 3 шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бююк Шахир Беледие Спор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания.
0: Прогноза за времето от Калин Петров.
2: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен вятър в Източна България, изток и югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.

0: Денят на совите.
1: Здравейте, уважаеми слушатели на Радио Шумен. Добър ден казвам и на всички сови, които на 1 юни нямат търпение да станат малки совчета или изобщо едни малки дечица. За това ще се погрижи нашият екип. Няма да го споменем, тъй като нито аз, нито Данаил Денчев, аз съм Деян Геровски, не искаме да ви разкриваме тайната, с кого ще бъдете тази вечер. И за да запазим пълна тайна, кои сме ние, двамата Деян и Дидо, ще продължим с музика. Няма нужда и да ви споменавам кои са ефирните телефони, нито кои са, какви ще бъдат темите, вие ще ги разберете. Защото в крайна сметка мисля, че всеки познава цифрите 054-855-145 и 054-855-155. Teams на предаването също е добре познат. Като стана дума за темите, е вече, тях ще ви кажа след малко.

И така, България отчита най-ниско равнище на безработица сред страните членки на Европейския съюз и еврозоната през 2026. Към момента имаме предвид до тези първата четвърт на годината. Даже повече от първата четвърт, почти първата половина. Това показва данните на Евростат. България пък е сред страните с най-дълга работна седмица в Европейския съюз, според същите данни. Заетите на възраст между 20 и 64 у нас са работили средно по 38,7 часа на седмица. Имат страни с по-различни показатели. Това също ще ви кажа кои са тези страни, но след малко. За сметка на това, България е втора в Европейския съюз по дял на младежи, които нито работят, нито учат. Това, за да го свържем с днешния празник, 1 юни. Та, питам ви, как е най-добре да се плаща? На час, на ден, на месец или на пазарлък? Може и на ръка. Как е най-добре да се плаща? Това и най-справедливо, разбира се, по-скоро трябва да бъде въпроса, но справедливо за кого? Ви питам също така. Според вас, как е най-справедливо да се плаща? Очаквам аз този отговор. Виждате, че така доста дълга работна седмица, ако ни плащат на час, може би ще е най-добре. От друга страна пък говорим за 4-дневни работни седмици, явно пак не трябва на ден да се плаща, а пък неща, които се измерват в качество, а не в количество, тук как ще бъдат оценени. Интересно ми е да направим, дето се казва, едно предложение. Его, чисто ново правителство си имаме, защо да не им предложим и на тия хорица някакво решение. В деня на детето, тъй като вече го акцентирах, искам да ви запитам и още нещо. Кой е най-добрият съвет, който сте получавали като дете? Спомнете си, помислете си назад във времето, кой е бил този съвет, който сте получавали и го споделете с нас. Ще ви предложа и една анкета с предложение какво да направим, ако бяхме деца сега. Музика и ви очаквам след 13 минути.

0: И така, дойде време да си говорим за заплати. Какви трябва да бъдат заплатите, на какво трябва да се плаща? На час, на ръка, на свършена работа, на ден? Видощо, е това са въпросите, които ви задавам. Здравейте!
1: Здрасти! Добър ден, Радио Шумен! Добър ден на всички сови! Никола Вълчев, Карнобат!
0: Привет!
1: Господин Гировски, да. Известно е, че там, където се плаща добре, работите вървят. Там, където не се плаща добре, работите не вървят. Сега на час ли ще се плаща, на ден ли ще се плаща, на седмица ли, на месец ли. В Съединените американски щати понятието е годишна заплата. Сега, в крайна сметка е важно колко пари ще се платят.
0: Знаете ли? Да, не, ама как, то как трябва да се плати?
1: Еми, няма значение как е. Въпросът е да се плаща добре. Заплатите трябва да бъдат съобразени с цените на стоките. Не може като в България, тук цените на стоките да са високи, а пък в другите държави, там в Западна Европа, да се получават 4-5 пъти повече от нас, а пък цените на стоките са 2-3 пъти по-евтини. Приятна работа и всичко най-добро.
0: Всичко хубаво на вас ви желая. Здравейте!
2: Добър ден! Здравейте! Обажда си един работен човек от Разград.
0: Слушам ви.
2: Огнянка на Филов. Що се относи до работа, аз съм минал през най-различни перипетии на работа, в различно естество работа и по различен начин са ми плащали. Та искам да ви кажа сега. Аз тук това заплащане най-вече се отнася, може би, за тези, които са към държавните предприятия, работят и клони. Там са плащали, че точно на определено число, да кажем на 30, по един или по два пъти на едно в месеца. На други места има плащане по 4 пъти в месеца, там всяка седмица, но аз специално за мен да ви кажа как са ми плащали. Аз като бях в железница, ми плащаха един път. В края на месеца, на 25 число, един път заплата вземах. Обаче, след като напуснах, вече започнах по друг начин да работя. Работя и на парче, и това зависи от работа каква е сега. Ако е някаква тежка работа,

0: не имаше за извършена на работа. Като свършиш работа и ти се плаща.
1: Mm-hmm.
0: Може да свършиш за 2-3 дни, за 2 часа, за 3 часа, на пазара, как се казва. А има и работа, която е преценява, че за 1 час може да се плати и е изгодно за тебе. И на час. Сега, ако се хвана да работя, и работя от време на време, но сега се хващам така.

0: и преценява, че за един час може да се плати и е изгодно за тебе. Иначе аз. Сега, ако се хвана да работя и работя от време на време, но сега се хващам така. Аз за половин час вземам пари, които трябва да ги взема за 8 часа. Такава работа търси и такъв работодател, който може да взе. Така че има ли значение как се плаща, дали всяка седмица, дали на... най-добре да се плаща всеки час, добре. И държавните предприятия, всеки час да им дават пари. За мен това не е добре, ако говорим за плащане. Да имаш пари по само себе си, да разполагаш пари. Нали? А не да на 30 отиш на банкомата, да чакаш да пусат някой пачка с пари.
1: Да, аз по-скоро не е въпросът дали да получаваш заплатата си на всеки час, а дали според колко час си работил. Разбрах. Добре, господин Вълчев, прощавайте. Господин Карамфилов, благодаря за обаждането. Хубава вечер.
0: Благодаря.
1: Здравейте.
2: Здравейте. Ахмед Мурат съм.
1: Привет.
2: Да, привет. Привет и музикалния редактор. Да сте живи, здрави, винаги весели, приятни да сте. Да. И то най-хубаво на месец, всеки ден, като вземаш, всяка седмица, то бързо свършва, не можеш да фаниш края. Иначе месец, поне знаеш какво спестяваш, за какво, какво ще купиш, знаеш за себе си. По-хубаво на месец. За мен е по-приятно, по-весело.
1: Mm-hmm.
2: Благодаря ви.
1: И аз благодаря, господин Мурат. Всичко хубаво ви пожелаваме. Добър ден! Здравейте!
3: Здравейте. Здравейте, господин Герговски. Абе, много интересно ви разбрах, че има много работни хора, бе. Абе, тя нашата държава ще изда със ни завърши. Ако толкова много са работните. Да, ама не. Не. Както каза господин Карамфилов, абе, той може и за час да работи, нали, да му се плаща надника. Това е табиета на ромите. Те не ходят да идат да ходят да работят някъде, а просто на надник. Днес отивам и се хващам за работа, колкото я свърша, толкова и трябва да ми платят. Нали?
1: Mm-hmm.
3: Една надничка работа. Той даже господин Карамфилов да каже за час трябва да ми се плаща. Да. И та е. Нормално е. Ама жалкото и че нашите политици, освен на час, дето им се плаща, дето стоят и нищо не свършват, ами колко още други, дето метат, дето им пишат там, нали, седнали две секретарки, нали, да им пишат. Той деца го казали.
1: То това винаги го имало, бе, господин Цонев.
3: Имало го е. Ама и те получават заплати.
1: И че трябва да...
3: Техните им се качват, а пък на другите... И, нали, сме обдали... Ще ги гледаме и ще им слушаме простотиите. Mm-hmm. Да. Крайно време малко да ги посъкратим. Крайно време. Защото няма друга държава в света на толкова глава от населението да има толкова...
1: Ясно. Разбрах. Добре. Благодаря, господин Цонев, за обаждането. Хубав вечер ви пожелаваме на вас. Здравейте!
4: Здравейте, добър ден, Сови, Дамянка около Търговище се обажда.
1: Привет.
4: Ами аз не съм човек, който може да определи, нали, да каже точно каква трябва да бъде заплатата. Трябва да бъде достатъчно семейството да се издържа, да не живее с лишение, дето се казва. И по повод на това, дето каза Валентин за ромите, искам да

0: кажа един случай, преди може би 10 години, моя сват живееше в едно село и повикал двама роми да му помогнат да събере джанките, доста джанки да. Имам, нали, за ракия. И те му поискали на ден по 70 лева надник. За един ден 70 лева надник. И той каза, аз за те 70 лева ще си купя ракия, отколкото да събирам джанки и да варя. Така, те са хора по живота, деца каза. И това е моето мнение, това исках да кажа. Приятна вечер на всички.
1: Благодаря ви, хубава вечер и на вас пожелаваме. Здравейте!
2: Здравейте, господин Герговски.
1: Привет!
2: Здравейте, казваме на музикалния редактор. Честит празник на децата ви, господин Герговски.
1: Меси.
2: И честит празник от трета възраст, мили деца. Вече сме, ние сме към категорията на децата и ние. Ами, какво да ви кажа за заплатите? Защо в другите държави се гледа надника, не надника, на час се гледа. Аз се направих, и друг път съм го казвала, когато беше нашия славен лев някогашен, а сега се пада за 8 часа при минимална заплата 28 евро. Разделете го на 8 часа, пада се по 3 евро при положение, че ви работите 22 дена. При 27 работни дни, а да се даже под 3 евро. Никъде го няма това нещо. И затова младите бягат. И още повече, че ще урежат и заплатите, няма да и минималните заплати ще се изчисляват вече на съвсем друга основа, което нямало да бъдат по-низки от 620 евро или това е едно закотвение на минималната заплата, при положение, че казват средната заплата вече е 2500-700 някъде, би трябвало да бъде минималната 1200 поне. А това никога няма да бъде. И затова младите хора търсят по-заплатена работа и са в правото си. Да отидете да берете в Англия плодове, някакви ягоди или други работи по 12, 13 до 15 евро на час плащат. Как тогава да се работи тук? Това е просто една подигравка с единственото нещо, което всеки един гражданин има, труда си да даде. И той има право да се пазари. Аз така мисля, ние пенсионерки, колкото имаме, с толкова ще живеем. Хубава вечер и до чуване.
1: Всичко хубаво и на вас, госпожо Върбанова. Пожелаваме, насочваме се към следващия слушател. Здравейте!
3: Здравейте, господин Герговски.
1: Привет.
3: Антон Кличев от Грачума. Привет на всички слави. Честит празник на всички деца днеска. Ще говоря малко проблеми с голословни. До преди 40 години хората с 150 лева изучаваха децата си, купуваха апартаменти, купуваха по една кола. На днешно време с 600 евро може би и кошари стават. Не може би, ами със сигурност. Реална действителност в България. Съжаление. Ало?
1: Да, слушам ви.
3: Да.
1: Аз не ви прекъсвам, защото казахте така, че има, нали, някакви обстоятелства. Да. С вас си мълча да не ви напрягам.
3: Ами, перфектно. Аз съм виждал преподаватели, които са били в университета. И после ги виждах клошери, за съжаление. Днешната действителност на демокрацията. Просто не исках да се обаря, ама бях принуден.
1: Разбрах. Добре. Благодаря ви, господин Кънчев, за обаждането в такъв случай. Хубава вечер ви желая на вас. Аз се насочвам към Тимса на предаването, защото Деян Минчев там ни е писал. Мечтата на стария сервитьор. да си стои вкъщи, а клиентите да му пращат бакшиша с пощенски запис. Това е като предложение от Деян Минчев. За свършена работа обаче е всъщност неговото предложение, но по този принцип на депутатите не трябва изобщо да се плаща, смята той. Александър Филипов също се е включил с коментар. Преди моите шефове ми плащаха на ръка. Сега шефът ми превежда парите по банков път и мисля, че това е много по-добър вариант. Преди време се пробвах да търся работа във Варна. 2010 там някъде е било. И бях изумен каква сенчеста икономика имаше там. Криха се от данъчни. Дори веднага уволняваха работници да не ги хващат в далавери. Но ми направи впечатление, че в България не гледат качествата на даден човек, на какво е способен, а на кого е човек. Тоест, дали има връзки. Това е останало още от социализма. Както ми каза още в училище един учител, ако нямаш свой човек, си загубен човек. Абе, сбъркана държава сме. Друг е въпросът, че голяма част от хората работят на минимална заплата и никой не вярва, смята и как изобщо се справят в тази ситуация днес с еврото. Никак шак и мат, това е и това е мнението на Александър Филипов. Еленка Ангелова ни предлага да се плаща на свършена работа. Аз, например, търся работа, сега вече не търся, пенсионер човек съм, но съм работила на частно, осигурявала съм се сама. Отивам и очи в очи се разбирам. Аз търся работа, чистачка, гледам от какво ще се състои работа, чистене, гладене, гледане на дете, работодателят ми казва, време, пари. Ако и двете страни сме доволни, казвам, започвам. И така, работата върви, споделя Еленка Ангелова. Ние очакваме още малко от вашите коментари, тъй като имаме още малко време на разположение в тази част на предаването.

0: Здравейте!
1: Здравейте, господин Гърговски, Станимир Гелемачев.
0: Привет!
1: Господин Гърговски, всеки говори за работа, за пари. Това е хубаво, бяхме свикнали по времето на социализма и аванси и заплати, но аз винаги съм бил така да си дават тези аванси. Знаете ли какво наблюдавах, където работих и в Кремиковци, и в Перник, и в Дебелт? Просто имаше хора, като взимаха аванса, ние не идваха на работа. Ходиха, пиянстваха по цяла седмица. А колкото до това, господин Гърговски, какво наблюдавам през последните години? Всеки иска пари, но ние отпикнахме от работа. Как ще накараме, господин Гърговски, това е много сериозен проблем, как ще накараме младото поколение да работи? Кажете ми. Виждаме пустеещи земи, обезлюдени села, но младото поколение няма да се върне по селата. Там е големия проблем. И тогава няма да се сърдиме, че да казваме, че има безработица, че е скъпотия, ами той няма кой да произвежда, господин Гърговски. Така че това са много сериозни неща, за които трябва така сериозно да се замислим. Защото едно поколение расте по кафенетата, наркотици, проституция, а това касае националната сигурност на една държава. Така че там много сериозно трябва да се помисли в тази сфера, господин Гърговски. Просто като виждам как не всеки, до когато съм могъл, съм работил и така нататък. Сега има хора, които сме нали, болни, инвалиди и така нататък, но говоря здрави хора, които абсолютно нищо не похващат. Кажете ми, как в една държава ще има икономика, как една държава ще има храни и така нататък. Той няма кой да произвежда, господин Гърговски. Най-голямата поразия, която я направиха по време на соца, беше

0: тъй наречения възродителен процес. Тогава стотици хора, които гледаха животни, баш в когато беше тогава и тютюна, те бяха принудени да напуснат родните места по тъй наречената голяма екскурзия. Ето оттам трябва да се започне тези хора, които бяха прогонени, не само българските турци, но и много българи, да се завърнат по селата. На времето имаше едно постановление, Странджа Сакар, ако се спомните, господин Герговски.
1: О, републиката на младостта.
0: Да, обаче, ама в Гърция това нещо се предлага. Отпущат се пари, дават се субсидии, хората да се да започнат земеделие и хора.
1: Да, добре, господин Галимачев. Аз ще навлезем в една тема, дето аз не искам да се изказвам достатъчно. По-скоро да е така, не искам да я загегваме по този начин. Благодаря ви за обаждането, хубава вечер ви пожелавам. Имаме различни виждания за това как трябва да се плаща. Това е хубаво, защото нали, в коментара се ражда истината. Обаче едно е сигурно, трябва да се плаща достойно за труда. Аз мисля, че всички ще се съгласите с това мое становище. Аз лично смятам, че трябва да се свърши на свършена работа да се плаща. Защото тая работа, ако съм достатъчно добър, мога да я свърша много бързо и много качествено. Ако съм калпав, мога да я свърша или да не я свърша въобще. А защо трябва ми се плати, пък тогава иде реч. Разбира се, има и видове труд, които няма как да бъдат измерени качествено, а количествено и обратното, и съответно не може да сложим една ставка за всички, защото ако сложим по часова ставка, колкото час си работил, толкова ти плащам, то една баня, ако един я прави за един час, друг я прави за два часа, какво излиза? Че той, дето върши по-бързо и по-кадърно работа, ще вземе по-малко пари. Не, това е съвсем обикновен пример. Няма как да направиш баня за един час. Но така или иначе, може пък да има и толкова добри майстори. Благодаря на всички за участието. Сега да продължим с музика, да почерпим децата за празника. Пък всички деца, и малки, и големи, и пораснали, и не чак толкова пораснали. А след това новините.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет и два часа, емисия новини. Призив за единство и лична отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Включваме пряко сега кореспондентката ни Иван Тонова. Добър вечер!
2: Добър вечер! Край величествения паметник на Христо Ботев във Враца тази вечер се събраха народни представители, министри, общественици, духовници, представители на държавната и местната власт и врачани. Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с грамотевици. Президентът Йотова заяви:
3: да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
2: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
3: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечният съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни. Поклон пред паметта на всички герои!
2: Утре в деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на отечеството ни ще се проведе традиционното всенародно поклонение на Врахоколчица във Врачанския Балкан. От Враца Иван Тонова.
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов прие тържествената заря проверка на площад Свобода в Хасково в памет на Ботев и на четниците му. Репортаж на нашата кореспондентка Живка Тодорова.
4: Здравейте, войници!
5: Тържествената заря проверка участваха военният духов оркестър на 2-та Тунджанска механизирана бригада, три военни блока от военно формирование 52-740 Хасково, както и от възпитаници на три хасковски гимназии. Традиционно заря проверката бе под патронажа на областния управител Тодор Иванов.
6: Нека тази вечер бъде обещание за бъдещето. Обещание, че ще пазим свободата не само като дума.
5: Поздрав отправи министърът на отбраната Димитър Стоянов.
4: Благодаря ви, че пазите паметта за героите, предавате своите деца, уроците на историята. Възпитавайте ги в грижа и обич към родината.
5: Сред официалните лица бяха висши военни, кметове на общини от област Хасково, народни представители, председатели на общински съвети и представители на институции. Всички те, както и стотици граждани, останаха на площадта Свобода до края на церемонията, въпреки дъждът, който заваля веднага след края на официалните речи. За новините от Хасково, Живка

0: Тодорова.
1: По повод годишнината от гибелта на Ботев, ученици от Русенското училище Фридрих Шилер поднесоха порано днес венец пред барелефа на адвокат Илия Цанов, предава кореспондентката ни Ася Пенчева.
2: Адвокат Илия Цанов е защитникът в съдебния процес, който успява да спаси заловените ботеви четници от смъртни присъди и те да бъдат заменени с заточение. За да почетат паметта му и да изразят признателност към делото му, ученици от Deutsche Schule поднесоха венец пред барелефа на Цанов.
3: Честно казано, съм още по-вдъхновена, след като днеска научихме неговата история, че той успява да спаси ботевите четници от смъртна присъда.
2: Преди това гимназистите имаха специален урок, посветен на съдебния процес срещу оцелелите четници, поднесени му от историците Деница Великова и Василина Антонова.
4: Благодарение на неговата блестяща защитна реч, те са спасени от смъртна присъда. Илия Цанов доказва, че виновна за тези въстанически действия е беззаконието в Османската империя.
2: От Русе, Ася Пенчева.
1: Повече от 10 сигнала за паднали дървета са подадени в пожарната в София, където тази вечер се разрази буря. От главната дирекция съобщиха за Националното радио, че 5 екипа на пожарната работят по улиците на столицата. По част от сигналите работят екипи на общината. Няма данни за пострадали хора. Заради силната буря, полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора. Полет на ниско тарифна авиакомпания от германския град Мемминген за София беше пренасочен към летище Пловдив. Прогноза за времето от Калин Петров.
5: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър, в Източна България изток югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Радио Шумен. Точно и на време.

0: Приказна измама е детството или всъщност живота на възрастните. Приказна измама, това ще кажете вие, след като ви представям една разработка на Цветелина Георгиева, свързана с това какво щяхме да направим, ако бяхме деца сега. Аз още съм, Данаил Денчев също, обичаме да си караме необезпокоявани велосипедите, пречени от време на време това, че трябва да се ходи на работа, кой я измислил, не знам, така добре си бяхме едва преди 30 на години, какво... както е. Да, сега ви предлагам да чуете «Ако бях дете». Една история, разказана от Цветелина Георгиева.
1: Как бихте завършили изречението «Ако бях дете, сега щях...»
2: Щях да играя повече. И повече развлечения щях да се търся. И нямаше да се чувствам пренебрегната от други деца, които се държат по-грубо с мене.
3: Ако бях дете сега, щях да започна живота си с образованието, по-високо образование, защото научаваш много повече неща.
1: Вие имате ли висше образование?
3: Не, нямам. Сънувал съм го няколко пъти в живота си. Висшето се обра и по-точно тъй, като бях и старшина в армията и съм се сънувал, че съм завършил военното училище като офицер.
1: Да.

0: щастливи емоции. Ако бях дете сега, как ще завършите това изречение?
1: Щях да играя повече и да уча повече и имам наклонност към музиката. Малко повече свирал съм на тромбет. Като бях 10-ти клас, играех на тото и разбрах от фиша в тото пункта, че имам лучени 5 числа от 12 като комбинация. Обаче в крайна сметка ми излезе една четворка и две тройки. И взимах някъде към 80 лева, нещо такова беше. Обаче тромпета струваше 130 лева. И моята баба, Бог да я прости, отдавна почина, ми даде допълнителна сума да се купят тромпета Велклан. Свирихме после в оркестър, духови оркестри имаше.
2: Ако бях дете сега, бих хукнала веднага към село, при маминка и дядо.
0: Какво беше тогава?
2: Този уют, тази топлина, безгрижните игри, топлото лято, всичко, което е свързано най-свидно, най-мило е с къщата родната, която е на маминка и на дядо. И...
0: Но не се повтарят нещата.
2: Да, за съжаление не се повтарят, но пък в мечтите ни, в мислите ни винаги.
3: Ако бях малко дете сега, бих се вълнувала за 1 юни, бих чакала какво мама и татко са ми подготвили за този ден. Бих се радвала да прекарам повече време с приятели. Си, да прекарам време със семейството си, защото родителите ми, сестра ми също са били деца и още за техните родители също са деца. И всички сме деца на семействата си.
4: Честит празник на всички, които са запазили детството в себе си.

0: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен менеджер, финансист или софтуерен инженер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
1: Бенита напомня. Пътят е равен на скоростта по времето. Имаш посока? Шофирай умерено. Винаги пристигай. Приятен път с новия B+ от Бенита.
2: Който и да ме пита, зареждам на Бенита.

0: И в деня на детето 1 юни ви питам, кой е най-добрият съвет, който сте получавали като дете? Очаквам вашите предложения и спомени на 054-855-145 и 054-855-155. Кой е най-добрият съвет, който сте получавали като дете? Сигурен съм, че назад във времето, докато сте си обикаляли по седянки, полянки и така нататък, сте запомнили един такъв. Здравейте!
1: Здравейте, уважаеми слушатели! И вие, господин Герговски, Орхан Алиев Жуков съм. По отношение на този въпрос, аз нямам право на това. Имаше една песен, май. Нямам право да правя забележка, но става въпрос за друго. Аз, вие питате, ама то, когато сме били деца, зависи кой, кога е роден. Аз съм се родил, дето се казва, комунистически режим. Така че тогава, то чакаш нямаше тогава много нужда от съвети, защото без това в училище ни ги даваха учителите, учеха ни на уважение спрямо възрастните от нас хора. Но по принцип вкъщи на мен винаги са ми казвали това. Да не крада, да не лъжа, да не крада и само истината да кажа. Така. Обаче аз какво направих? Нали дете съм на 6 години или 5. Видях у братовчетка ни тук, нали, по комши, мивката, т.е. на чешмата, вънкашната, едно бебе. На времето те някои слушатели помнят това нещо, в едно кошче, едно муничко бебе. Бебенце имаше тогава. Пластмасово, нали, такова как корито. Те едно муничко корито и вътре има бебенце. И аз го харесах това и си го сложих в джоба. И почнах да кажа на майка, майко, айде да ходим, нали, да се нарадвам на това бебенце. Да се... Нали, вкъщи да отида и да се намивувам на него. Обаче майка разбра и каза, защо ти искаш да отиваме толкова сега дойдох мен? Да не се направи нещо иной и тя открива в джоба ми това бебенце. Такъв бой съм ял тогава, тя горката вече не е светна, замина, почина, ама преди няколко дни, но никога не мога

0: забравя този бой. Повярвайте ми, устните ми се подуха от това шамарене. И тогава това за първ и последен път ми беше. Никога не съм докоснал чуждо нещо. Е, сега не му е времето, нали, за шеги, но освен особено красива жена. Де,
1: така, то това е ясно, да. Благодаря, господин. Нали, така, като залитнем да пипаме чужди жени и по някой път се яде и бой. Да ви кажа, пак аз, а пак да се хвалим как сме залители да пипаме чужди жени, елепа в ефира, де да знам и аз как да го определя. Извинявайте моето разочарование, извинете го. Здравейте!
2: На мой приятел си жена.
1: Да.
2: Запомня. Това е отделно. Всички сме деца
1: на този свят.
2: На майката земя. Не е ли така, господин Герговски? Макар и остарели, пак сме...
1: Е, ние винаги сме деца на някого.
2: И дърти деца има. Удърти, да. А пък... Едно време си спомням, когато бяхме малки, с приятеля ми Джамал, там в селото ни наричаха Макс и Морец. Да. Като она е книжка и баба с баба Цуцулана, пък тя пък лелята.
1: Така, и какво запомнихте от тия полки от детството?
2: Колко стурки сме правили. Спомени лишни, но не толкова излишни. Да, спомням си ги. Да, дай Боже на всички да са ги преживяли. Да.
1: И какъв е съвета, който ви дадоха тогава?
2: И аз съм преживял. Да. И на малките деца на днешния празник пожелавам много-много щастие, радост и поздравейте ги с една красива песен за техния празник.
1: Ще ги поздравим, господин Цонев, обаче дайте да ми кажете ми какъв съвет получихте вие като дете, дето е бил много ценен.
2: Аз много съвети съм просто.
1: Еми дайте, първият дет се сещате.
2: Много съвети.
1: Добре, де, първия.
2: Първия. Ама той е тъжен. Извинявам.
1: Еми няма значение. Тъжен, весел, това е. Живота е радост и тъга.
2: Загубих брат. По-голям. И ходих посред нощ. То даже и по-късно беше. Там на гроба му аз си побавря ме с него. Да, но усетили ма, че мен ма няма. И цялата фамилия ма чака. И аз се завръщам от гробища. И тогава съвета, нали знаете какво е? Разтревожени родители. Шляпнаха, ама какво да са направи? Такива са работите, господин Герков.
1: Така е, господин Цонев, благодаря за обаждането. Хубава вечер ви пожелаваме на вас. Здравейте!
3: Добър ден, Сови! Обажда се Юханя.
1: Привет!
3: От Шуме. Господин Герговски.
1: Да.
3: Този, който е бил бедя като мен, съвети много и ще кажа. Нямало е детство, нали, при богатащи, но при по-бедните семейства винаги е имало за какво да не дават съвети.

0: първият съвет, който ние четири деца сме имали, сме получавали от майка и татко, където и да отидете, както и да се върнете, и колкото да сте гладни, никога не сядайте да изядате всичко, а другите, нали, от братя там, сестри, на тях да не остане нищо. Ще чакате, гладни ще спите, но поне се съберете и си поделете нещо. Така са насъветвали, да не си напълваме ни гладен стомаха, а пък другия да няма какво да еде. После са ни казвали в училище, когато ходите, нищо, че сме бедни, ще бъдете възпитани и да въдразнят и каквото да ви казват, не отвръщайте. Обърнете се на другата страна, да не предизвиквате, да се карате. Винаги пред хората уважавайте. Ако ви помолят за нещо, помогнете. И баща ми винаги е казвал: пораснахте вече, момичета сте, ще отидете в махалата. И всичко, каквото ви се сложи на суфрата, ще ядете. И майка ме слушаше и казва: момичета, три сте, знайте едно, отивате при свекърва, да знаете, една жена домакиня си личи по три работи. Кухня, пране и туалетна. Това е истинската домакиня и не искам да ме засрамвате. И колкото да сме били бедни, ние сме го спазвали, господин Герговски. Защото сме нямали друг избор. Сови, винаги по-бедните, винаги са по-скромни, не са алчни, на мъничкото сме се радвали. А богатите нямат детство, те имат алчности. Благодаря, че ме искате.
1: И аз благодаря, госпожо Йоханес, за обаждането. Добър ден! Здравейте! Здравейте, в ефир сте.
2: Ало?
1: Да, заповядайте.
2: Ало, здравейте.
1: Привет.
2: Здравейте.
1: Да, слушам ви, здравейте.
2: Ваша Радка Димова.
1: Здравейте, госпожо Димова.
2: Честит празник.
1: Здравейте. Благодаря, казвам.
2: Празник. Моля.
1: Благодаря.
2: Честит празник и на вашите деца. Честит празник на всички дечица от град Шумен. Мили деца, обичаме ви много. Бъдете здрави, радостни, щастливи. Щастливо детство ви желая. Искам да кажа, че отглеждането и възпитанието на децата в ранната детска възраст се осъществява от родителите и детските ясли. Да поговорим за миналото на детските ясли. Първата детска ясла е открита през 1953 година. Сега навършваме 76 години от откриването на детската ясла в град Шумен. Приемаха се деца от 1 до 3 години. Отглеждаха се в детската

0: детските заведения на първо време от ремонтирани сгради, национализирани през 1944 година.
1: Чудесно.
0: Пригодени за съществуване на детски ясли и отглеждането им. През 1964 година започва и строителството на специално строени сгради за тази цел, за отглеждане на
1: деца. То това е било и най-доброто решение. Госпожо Димова, кой е най-ценният съвет, който може да се даде на едно дете, според вас?
0: Най-големият съвет е да бъдат послушни, да слушат родителите си и учителите, също така и да учат старателно, защото отгледаните в детските ясли деца са станали до сега, по мое сведение,

0: инженери, лекари, работници, агрономи, научни работници, учители, преподаватели във висши учебни заведения и така нататък.
1: Благодаря, госпожо. И аз благодаря, дано се вслушат във вашия съвет и малки, и големи. Здравейте!
2: Здравейте, Иван Николов, просто се обажда.
1: Привет!
2: Ами, спомням си моята на първа учителка и тя беше и директорка на училището, на началното училище. Спомням си слънчевия първи учебен ден, най-първия ден. За съжаление, алчни хора събориха това красиво училище. Искам да помоля, ако може да пуснете Анита Хегерланд по повод Деня на детето. Лека вечер.
1: Всичко хубаво, господин Николов, и на вас ви пожелава. Добър ден! Здравейте! Здравейте, вие сте! Привет, в ефир сте! Или пък не, Александър Филипов обаче е в ефира, или е в скайпа, в Тимса, най-накратко целя. Съвет и пише, той, моите родители, дядовци и баби са ми давали много, но помня само един съвет от баща ми, светло му памет. Няма нищо срамно в това да питаш. И това е така, когато имаш нужда от съвети от други хора, да не се притесняваш, никой няма да ни откаже. Това работи и до сега, следвам го още този съвет. С питане до Цариград се стига, казвам аз като потвърждение или ремарка, ако щете, на думите на Александър Филипов. 054855145 и 054855155 са на ваше разположение. Очакваме ви!

0: Здравейте!
1: Здравейте, господин Гергоски. Нека да поздравим децата.
0: Добре.
1: От град Шумен и служителите на детски ясли, бивши и настоящи, с една хубава песен, подходяща за децата.
0: Разбира се. Разбира се, и сега Данаил Денчев ще подреди тия песни, с които да се поздравяваме. Редно е на такъв празник, наистина. Поздрави да има. Дидо, избери нещо веселко, като за дечица. Те в този час няма да ни слушат, даже най-добре да не ни слушат, да са си легнали, за да се наспят хубаво, но пък големите пораснали дечица, защото аз го казах, всички сме деца на някого, могат спокойно да се почерпят с песента за 1 юни. Хайде да не е бански на валета, ама да видим каква ще бъде.
2: Живот Първо студио за вас. Миро!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16, съобщи тази вечер в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух, Амрам са със средена, Sidewinder с малък обсек. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
2: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. В действителност ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
3: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
2: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще да извършим съответно закупване на оборудване.
3: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Украинската армия е способна да порази логистиката на руснаците навсякъде на окупираните територии, което доведе до недостиг на горива на полуостров Крим и други контролирани от Русия региони. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски във вечерното си видеообращение.
4: Ски сега могат да достигат руската военна логистика в цялата дълбочина на временно окупираните територии. На практика, почти няма останали сигурни пътища за окупаторите на юг и на изток в нашата страна.
1: Домина Володимир Зеленски. Руският президент Владимир Путин на свой ред обяви тази вечер, че властите в Киев са отворили нова страница в поредицата от престъпления, с дронови удар на 22 май по студентско общежитие в Старобелск в Луганска област и вчера по жилищна сграда в град Геническ в Херсонска област. В първия случай загинаха 21 души, а повече от 40 бяха ранени, във втория беше убито дете, 11 души бяха ранени. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп имал много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Жозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили югоизточно от пристанището Ум Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол. У нас на днешния 1 юни улица Вълшебна посрещна децата на Перник. Инициативата е на Регионалния исторически музей и се провежда за 15-та поредна година. Предава нашата кореспондентка Елена Тамакерска.
5: В ранните следобедни часове под ръководството на музейни специалисти децата въртяха гранчарско колело, изработваха картички, играчки от хартия, учиха се как се прави градина.
6: През цялата година учебна, от септември до това време, работим по образователни програми с децата и сега е времето да доставим някаква радост и някакъв празник на децата. По детски с балони, бомбони, усмивки и песни и също време. Именно, и както всяка година, работилнички.
5: Каза Красимира Дженкова, уредник в музея. Най-голям бе интересът към гранчарското колело.
6: След всеки такъв празник, гранчарката изпича съдовете. Децата се изчакват, рисуват ги, стават много красиви.

0: остава им за спомен.
1: Регионалният исторически музей бе само една от локациите с обособени зони за празника на децата. В Международният младежки център се състоя фестивал на науката биология. Пред детски отдел на регионалната библиотека Светослав Минков бе подредена изложба на детски рисунки, ателието и приятели. Песни, танци, детски театър и много забавления радваха децата на Перник през целия ден. От Перник, Елена Макярска.
2: Синоптична прогноза от Калин Петров.
3: През нощта над Северна България облачността на много места ще е значителна, с временно интензивни валежи от дъжд, придружени с гръмотевици и усилване на вятъра. До полунощ явленията в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северо-западен вятър в Източна България, изток, югоизточен. Утре ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За 2 юни Националния институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Това бяха новините до 23 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: И след 23-я час продължава предаването Деня на совите. Аз съм Деян Герговски, заедно с Данаил Денчев. Продължаваме нашия полет над нощта. Той, както всеки понеделник, пък продължава този същия полет с номинациите за изминалата седмица. В понеделник на 25 май, почивният ден в последната седмица на петия месец на тази година, аз ви попитах как се става грамотен, като това беше отсянка на миналия вече към ония момент, 24 май. Освен с много четене, номинирах и изказването на Бошко Бошков. Нека го чуем.
1: По мое време, аз като тръгнах на училище, за грамотен се смяташе всеки, който може да чете. От родителите си, от по-възрастните, от баби, дядовци, съм чувал приказките, те вече там разсъждаваха по друг начин. Този, понеже много малко хора от тях са завършили, там са били ходили на училище, да, той е грамотен, той знае много. Това означаваше за тях грамотен. Нашата грамотност за тях беше нищо. А пък сега тия от БАН и кой измислиха още 5 модела грамотности, а не измислиха начин да ограмотяват децата.

0: Във вторник на 26 май водеща е Жулиета Герова. Въпросът, зададен от нея, е кои са човешките качества, които съвременните технологии не могат да заменят. Много активни обаждания, като четирима са били и нови за самата Жулиета Герова. Номинацията по темата обаче отива при Илка Тодорова от село Камен.
1: Ако напишем поне 10 добри качества на човека, нали, и 10 лоши, това, че изкуственият интелект никога не може да ги възпроизведе, за лошите, че не може, нали, много хубаво. Ама че добрите не може да ги възпроизведе, жалко. Но не можем да искаме от техниката това, което природата е дала на живия човек. Днеска минавам по главната улица, гледам на една пейка три момчета, всяко държи телефона си и се взрял в него и се чудя и се мая. Хората отвикват да общуват. Техника, техника, обаче няма ли какво да се каже тие приятелчета? Да всяко се е взрял, искате няколко качества. Ето, ще ги кажа. Таланта, смелостта, родолюбието, трудолюбието, хуманността. Още няма нужда да изреждам, но никога техниката няма да бъде като човека. Човека е чудо на природата. За съжаление, тия войни го правят противен на себе си, обаче техниката никога няма да помогне на човечеството да излезе това положение от войните. Пак човека, човешкия мозък, вдъхновението, волята, те ще спасят човечеството.
0: В сряда на 27 май Христина Димитрова ви е предложила разговор с стилиста Емилия Георгиева за това от какво зависи личния ни стил и продължението по тази тема за мода и личния вкус във всеки аспект на живота ни. Слушателите са се оплакали, че жените не ходят с рокли, а си слагат устни и модерно е да си качваш снимки с фотошоп, като постоянно си с телефон. Именно по тази тема са и номинациите. Те, впрочем, са две. Едната е за Димитър Димитров от Полски Тръмбеж, а втората за Румен Трифонов от Шумен. Ще ги чуем и в този ред.
2: Голяма мода стана на това с прическите. Много жени се боисват косите в червено или ярко червено, или в сиво, или в бяло, което често казвам да си го признаем, не ми допада много. Голяма мода също така е в телефоните, човек да си слуша любимите песни, цели плейлисти, също така да гледа и телевизия директно чрез мобилните оператори. Все по-голяма мода е това жените да носят

0: и панталони, било дънки, пак връщам се на темата за женската красота. Друга мода също мъж да отиде да живее при жена, което също не одобрявам, защото най-си добре, най-си традиционно жената да бъде при мъжа. Разбирате ли? Мода стана и в изкуствения интелект, че много изпълнители, когато записват музика, прокарват и записват чрез компютър и чрез изкуствен интелект. Никой не разчита, за съжаление, на живата акустика, на живото свирене. Също голяма мода и актуална мода, също е това и нискотарифните пътувания, нека да кажем. Особено при самолетните пътувания, снимка във Фейсбук, селфита, с ефекти, с надписи. Всеки да пише и да публикува с фотошоп снимки с още по-високо качество. И жената, за която си мечтая да срещна, която вътрешно си представям и виждам в себе си, пък не мога да я срещна. И това е истинска мода. Да бъде облечена с страхотна блуза, жълто, зелено, червено и тъмно-синьо на хоризонтални раета. Светло-кистенява коса, прилични дънки и прилично поведение и характер. Да няма изкуствени мазила, червила и такива, които доста ще я развалят.
1: Модата се налага от определена група от хора. Въобще не говоря само за модата в дрехите. Говоря за модата в държанието, модата на живота, взаимоотношението между хората. Всеки си има определена индивидуалност. И точно в това е чара на хората, тяхната индивидуалност. Образявайки се в модата, ти попадаш в едно общо взето клише, калъпа, което на мен не ми харесва много, защото се губи индивидуалността на човека, а това е, както казах, аз чара на всеки един човек. Препоръчвам на всеки да слушат преди всичко себе си, това, което им е удобно на тях, е и красиво. Дреха, взаимоотношения между хората, начин на живота и така нататък. Ти си красив не защото изглеждаш модерно, а си красив защото просто излъчваш красота. Което идва и от вътрешната красота, и от здравето на човека, и от начина му на мислене най-вече, тогава ти си красив. В един случай всичко друго е някакъв фалш, който веднага си бича.

0: Четвъртъкът е предоставен на Доротея Генчева. Темата, зададена от нея, е: трябва ли спорните паметници да бъдат премахвани или трябва да остават като знак на времето си? Единодушни са били всички, че те са памет и не трябва да се премахват, защото пазят историята, независимо дали отразяват моменти, които харесваме или пък не. Номинацията е на Никола Вълчев, който е изразил своето мнение по темата за паметниците.
1: Историята е една и тя не трябва да се променя. Добра или лоша, тя си е история. Сега има някои неща, които са неприятни. Исторически събития, войни или каквото и да е било там. Но те са си история. Ясно, че тя не трябва да се променя. Тук преди години в град Карлови Вари стана един голям спор. Адолф Хитлер е обявен за почетен гражданин на Карлови Вари. И когато станаха тия събитията, някои хора искаха да го махнат това нещо. Обаче гражданите на Карлови Вари казаха не. Той си е такъв и ще се остане такъв. Нищо в историята не трябва да се променя. За добро или за зло. Приятна работа и всичко най-добро на всички.
0: И в петък

0: Ден на майстора, си спомня много добре, водех аз и коментирахме думите на Моника Станишева, председателя на борда на директорите на DIRBG и основател на Green Transition на форум, че старият познат свят си отива, но новият още не е настъпил. Тогава коментирахме какъв аджеба ще е този нов свят. И аз тогава посочих Илка Тодорова от Камен с най-добър отговор.
1: Вие като казахте, че света се развива добре, веднага избирам и искам да ви кажа, че абсолютно според мен света не се развива добре. Ами кога в човешката история е имало еднополови бракове? Никога. Кога в човешката история е имало толкова ядрено оръжие, което един Господ знае, дали пък няма да се задвижи? Никога не е имало. Кога в човешката история политиците буквално понякога не са се чували какво казват? Не искам да цитирам. Просто ние сме едно поколение, според мен, спокойно мога да кажа думата, нещастно поколение. Защото как да вярва човек в бъдещето, като слуша какво става по света? Благодаря.
0: А позицията от темата за паметниците на Никола Вълчев е коментар на седмицата.

минути ни делят от последният 24-ти час на днесният 1 юни. Благодарим на всички за активността. Радваме се, че ни се доверихте отново. Аз съм Деян Герговски, заедно с Данаил Денчев. Ви пожелаваме спокойна нощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

първите минути на 2 юни вторник. Вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан, съобщи американският президент Доналд Тръмп. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! Призив за единство и лично

0: Отговорност отправи президентът Илияна Йотова в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев и загиналите за свободата на България. Репортаж на кореспондента ни Иван Тонова.
1: Военният ритуал по отбелязването на 150-та годишнина от героичната гибел на поета-революционер закъсня заради излелия се над Враца проливен дъжд с гръмотевици. Президентът Йотова заяви.
2: Да, можем да бъдем силни. И тази вечер природната стихия иска да попречи на този празник, на това отбелязване, на това честване. И не може, защото когато сме заедно, сме силни. Можем да счупим всяка верига, която оковава човешкия ум и душа. Това ни завеща Христо Ботев.
1: Ботев се нареди сред онези, които не могат да търпят примирението и крушението, отбеляза още президентът Йотова.
2: Тази вечер, уважаеми дами и господа, скъпи сънародници, отново се вглеждаме в величествената и непристъпна планина. Там Ботев остана завинаги, но нея той ни остави, за да бъде вечния съдник на делата ни и да гледаме отгоре, от високото, към себе си и към бъдещето, да бъдем достойни.
1: От Враца Иван Тонова.
0: Правителството няма намерение да купува 125 ракети Амрам и още 4 Sidewinder за изтребителите F-16. Съобщи снощи в Хасково министърът на отбраната Димитър Стоянов. И двете ракети са тип въздух-въздух. По повод информацията, че Съединените щати са одобрили продажбата на ракетите, Стоянов заяви, че няма пари за такава покупка, а няма и необходимост от нея. Кореспонденция на Живка Тодорова.
3: От Министерството на отбраната миналата година са поискали обвързваща оферта от Конгреса на Съединените американски щати. В действителност ние нямаме финансиране за закупване на такова голямо количество ракети за F-16. Определено тук ще ревизираме нещата. Нямаме нужда от толкова ракети. Не са предвидени нито следващата, нито последващата година да се купуват такова голямо количество ракети.
4: 5% от брутния вътрешен продукт трябва да достигнат разходите за отбрана до 2035 година, посочи още министър Стоянов. За тази година те ще са не по-малко от 2,14%. До края на годината се очаква да бъде осигурено финансиране за 9 проекта за закупуване на различно военно оборудване.
3: Най-напреднал етап са сключване на договори за 3D радари и за 155 мм гаубици. Разбира се, има и други възможности, но това предстои те първа и по приоритети ще извършим съответно закупуване на оборудване.
4: За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп съобщи, че Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Още по темата от редактора Деян Йотов.
5: В социалната си платформа в интернет Тръмп информира първо, че е имал много продуктивен телефонен разговор с израелския премьер Бенямин Нетаняху и че няма да има израелски войници в Бейрут, а онези, които вече бяха тръгнали натам, се връщат. Освен това, Тръмп има много добър разговор с Хизбула чрез високопоставени представители и групировката се съгласила стрелбата да спре. Това беше потвърдено от канцеларията на ливанския президент Жозеф Аун. Впоследствие американският президент декларира, че преговорите с Иран продължават с бързо темпо. Преди поредицата от телефонни разговори на Тръмп, режимът в Техеран обяви, че спира преговорите с Вашингтон, защото израелската офанзива в Ливан е нарушение на прекратяването на огъня в Близкия изток като цяло. Революционната гвардия дори заплаши с откриване на нови фронтове в региона. Междувременно иракските власти съобщиха за 2 експлозии на борда на товарен кораб в Персийския залив на около 40 морски мили югоизточно от пристанището Ум Касър. Един от взривовете бил причинен от дрон, пожарът на кораба вече бил под контрол.
0: Нов дълг от 3 милиарда и 800 милиона евро ще може да бъде изтеглен, след като управляващите от Прогресивна България увеличат тавана на новопоетите задължения с промени в удължителния бюджет. Мярката беше обявена от председателя на Временната бюджетна комисия на парламента Константин Проданов и ще бъде разгледана днес в комисията като част от промените на удължителния бюджет. Това е една от трите мерки, които ще бъдат записани в закон още преди да бъде гласувана редовна финансова рамка за годината. Информира репортерът Марта Младенова.
6: Мотивът управляващите да вдигнат лимита на дълга е желанието да се използват благоприятните условия на международните пазари, докато ги има, обясни Константин Проданов.
7: Като преимуществено тази сума ще бъде използвана за авансово финансиране на плановете на проектите по плана за възстановяване и устойчивост. Огромната част от плащанията по ЕВО са концентрирани в тази

0: година, за 8 месеца до 31 август, когато трябва да приключат всички плащания, за да можем да претендираме да ни ги възстановят, има да се правят плащания за 4,4 милиарда евро.
1: До сега са набрани 1 милиард и 400 милиона евро от вътрешния пазар, а общата сума не означава, че това ще е финалният лимит на новия дълг за годината. Какъв ще бъде той, ще видим в бюджет 2026 година, проектът за който управляващите очакват да представят през юни и да гласуват с цел влизане в сила от 1 август. Друга мярка, свързана с удължителния закон, е край на осъвременяването на пенсиите с включена COVID-добавка. И още, депутатите ще намалят партийната субсидия от малко над 4 евро на 3 евро на спечелен глас, като мярката влиза в сила от датата на клетвата на парламента. За новините Марта Младенова.
2: 7% инфлация на годишна база отчете Националният статистически институт. Първоначалните оценки за май сочат месечно увеличение на потребителските цени от 0,2 на 100. Най-голямо е поскъпването в групите транспорт и в услуги на ресторанти и хотели и алкохолни напитки, тютюневи изделия. За април окончателните данни на Националния статистически институт бяха за 6,8 на 100 годишна инфлация и 1,8 на 100 месечна. Природният газ поевтинява с близо 1% и през юни ще се продава за 35 евро и 62 цента за мегаватт час без таксите и налозите. Това реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Утвърдената цена е с около 1/4 по-ниска от актуалните нива на европейските газови борси. В ценовия микс за юни е включено цялото договорено количество природен газ от Азербайджан, доставен по интерконектора с Гърция, както и втечнен природен по сключени след търг договори. Азербайджанският газ има ключова роля за благоприятните цени за вътрешния ни пазар. Идния месец обаче предстои актуализиране на дългосрочния договор с отчитане на повишените международни цени на петрола през последните 3 месеца. Започна пролетният панаир на книгата в София. Над 150 издателства са представени на изложението пред Националния дворец на културата. Репортаж на Светослава Кузманова.
3: В рамките на 7 дни издателствата ще представят най-новите си заглавия и ще осигурят срещи на читателите си с най-актуалните автори в момента, съобщи Петя Господинова, председател на Асоциация Българска книга, организатор на панаира.
4: Работното време на панаира е от 10 часа сутринта до 20 часа вечерта. Разположен е в парковото пространство пред Националния дворец на културата и в момента това парково пространство е превърнато в своеобразен дом на българската книга, в който са подредени издателства, които ще представят своите нови, своите популярни книги, издадени през последните години.
3: Паралелно с панаира на книгата се провежда и Софийския международен литературен фестивал за деца и младежи. Искра Джанабецка, програмен директор.
5: За най-малките читатели ще има почти безкрайно много срещи, със сигурност много вълнуващи преживявания с 19 български детски писатели и илюстратори и 5 чуждестранни писатели, които идват специално в България, за да се срещнат с децата от 1 до 6 юни. Всеки ден децата могат да срещнат свои любими или автори, които могат да им станат любими, защото ще се срещнат с хора, които им разказват любопитни истории и от които всъщност могат да се вдъхновят, за да могат самите те да се втурнат в такива приключения.
3: За новините Светослава Кузманова.
2: Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Владислав Стоянов.
6: Националният ни отбор по футбол загуби срещу тима на Черна гора с 0-1 в Пловдив в първата от двете си летни контроли. Втората е в петък, гостуване на Молдова. Ръководството на Левски обяви програмата на отбора за летната подготовка преди новия сезон. Играчите ще се съберат за първа тренировка на 10 юни, следващата сряда, на стадион Георги Аспарухов. На 14-ти неделя отборът заминава на лагер в Правец, където ще остане до 30 юни с три уговорени контроли с академик Свищов, Етър и Ботев Враца. Междувременно на жребия на 16 юни ще стане ясен първият съперник в пресявките на Шампионската лига. Започна издаването на картите за привържениците на ЦСКА, които ще им осигурят места на новостроящия се стадион Българска армия. Цената им е 10 евро, а с тях феновете получават право да си купуват абонаментни карти или билети за мачовете на отбора, както и да използват други услуги. Клубът уточнява, че първият пункт за издаване е разположен пред сектор В на националния стадион. Предстои пускането на мобилни станции в страната, допълват от клуба. Баскетболистите на Локомотив Пловдив победиха Балкан с 84 на 78 точки в четвъртата среща от финалната серия в първенството и изравниха общия резултат на 2 на 2 успеха. Решаващият пети сблъсък е в петък в Ботевград. На европейския шампионат по шахмат за жени в грузинския град Батуми в партии от седмия кръг победи записаха Надя Тончева и Виктория Радева, ремита за Нургюл Салимова, Белослава Кръстева и Гергана Пейчева, а Габриела Антова и Анжелика Ненова допуснаха загуби. С най-предно класиране от нашите са Салимова и Тончева с по 5 точки, те делят деветото място, а начало с по 6 точки са три шахматистки. Двама наши волейболисти ще продължат кариерите си в елитния турски Истанбул Бюйюк Шахир Беледиеспор, който през последния сезон завърши на 11-то място. Това са националът Кристиан Алексов, който идва от Локомотив Пловдив, и бившият национал Георги Саганов, който досега беше в друг турски клуб Алания. А наши национали по тенис участваха в турнири от сериите Challenger. В Сенторион, Южна Африка, Александър Донски се класира за основната схема след успех във втория кръг на квалификациите срещу японеца Наоя Хонда с 2 на 6, 6 на 3 и 6 на 4. В Фоджа, Италия, Елизара Янева отстъпи в първия кръг пред Лиза Пигато Домакин с 6 на 7 и 1 на 6.
2: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час валежи от дъжд с гръмотевици има в Централна Северна България и Рило-Родопската област, както и по Билото на Стара планина. Температурите са от 14 градуса в Смолян до 23 градуса в Сандански. Столицата е 15 градуса при 95% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над Северна България облачността ще е разкъсана, на много места значителна с валежи от дъжд, придружени с гръмотевици. Явленията в повечето места в Южна България ще затихнат и до сутринта там ще преобладава ясно време. Ще духа слаб северозападен в Източна България и изток-югоизточен вятър. През деня ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са от 21-22 градуса в Източна България до 27-29 градуса на места в югозападните райони. За днес, 2 юни, Националният институт по метеорология и хидрология издава предупреждение от първа степен жълт код за интензивни и значителни валежи с гръмотевични бури и градушки в 23 области от страната. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: От 9 часа днес до 4 юни за полагане на последния износстващ пласт от асфалтовата настилка ще бъде ограничено движението в 5-километров участък между Горна Малина и Белопопци. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. И в края на нощния осведомителен бюлетин отново акцентите. Президентът Илияна Йотова призова за единство в словото си на тържествената заря проверка във Враца в памет на Христо Ботев. Разходите за отбрана на България ще продължат да нарастват в съответствие с ангажиментите в НАТО, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, но отрече информациите за покупка на голямо количество ракети за изтребителите F-16. Промените във втория удължителен бюджет за годината ще бъдат обсъдени на второ четене във Временната парламентарна комисия по финанси. Годишната инфлация се увеличила до 7%, сочат данни на Националния статистически институт. Израел и групировката Хизбула са се съгласили на прекратяване на огъня помежду си в Ливан. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Даниела Савова и Сабина Спасова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.